0: Buchet folkloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: În liniștea nopții poți asculta Radio Reîntregirea, căci liniștea nopții e liniștea ta.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolea, vă invită să fiți alături și încercăm să continuăm ceea ce în emisiunea precedentă am prezentat, fiind vorba de Patriarhie Ecumenică și dialogul cu Biserica Romano-Catolică. Documentarul pe care îl parcurgem este adevărat că s-a prezentat și a fost destul de profund frământat din ambele părți, atât din partea Bisericii Ortodoxe, cât și din partea Bisericii Romano-Catolice. Pentru vremea respectivă a reprezentat un efort, un deziderat, adică efort în a se clarifica pentru a câtea oară, și spunem puncte, și cel de-al doilea aspect pentru a se găsi o modalitate amiabilă în a se contura o perspectivă de înțelegere, de a se întinde și a se da mâna, de a se depăși cele care ne diferențiază și de a se apropia cele care pot constitui un numitor comun. N-a fost simplu nici în anii 70-80, nu este simplu nici astăzi, dar lucrurile se abordează, părerile se exprimă, dorințele sunt aproape de același calibru, am spune noi, că este strigător la cer să se perpetueze la nesfârșit această scindare, această rupere, această separare, această îndepărtare a bisericilor surori, care cândva a fost o biserică una, sfântă, sobornicească și apostolică. Nu ne facem iluzii, suntem totuși conștienți că nu este simplu, lăsăm să decide Dumnezeu, să rânduie timpul când să se poată depăși această rană spirituală pe care biserica o poartă de la 1054 până în prezent. Intru în problema temei de astăzi, Hans Küng și declarația Mysterium Ecclesiae. Hans Küng, la vremea respectivă, era unul din cardinalii de ținută, cu un profund bagaj teologic, cu orientare ecumenică. Dar totuși, lucrurile nu se pot împlini și realiza după 2-3 runde de dialog și câteva lucrări scrise din ambele părți. O să prezentăm, deci, ceea ce spuneam cu 2 minute mai devreme, Mysterium Ecclesiae, Misterul Bisericii. O să prezentăm din punct de vedere al acestui mare teolog care era în perioada respectivă în Biserica Romano-Catolică. Declarația pentru apărarea doctrinei catolice despre biserică împotriva unor erori contemporane, cunoscută după primele cuvinte latinești cu care începe, sub numele scurt de Mysterium Ecclesiae, cheamă la ordine teologia romano-catolică și reamintește că partenerul romano-catolic în dialogul ecumenic sau de orice alt fel cu celelalte confesiuni creștine nu poate fi altcineva decât magisteriul. Magisteriul definește și tot el interpretează sau în orice caz fixează limitele până unde poate merge interpretarea. Dincolo de aceste limite începe eroarea. După Conciliul Vatican II, mulți teologi romano-catolici au crezut că va fi altfel. Se desființase Sfântul Oficiu, Inchiziția de odinioară. Se renunțase la indexul cărților interzise și se spunea despre Syllabus Errorum al lui Pius al IX-lea că a fost el însuși una din marile erori ale vremii. Teologii au aclamat imediat o nouă epocă de deschidere și libertate. În acest cadru de deschidere și libertate, de cercetare și de opinie, prin reconsiderarea în spirit de obiectivitate și onestitate a propriilor tradiții și a acumulărilor unilaterale în materie de definiție dogmatică, se spera că se vor descoperi noi căi spre biserica cea una de dinainte de despărțirile care au fragmentat-o. Dacă până la Vatican II, singura cale spre unitate despre care se putea vorbi în Biserica Romano-Catolică era întoarcerea tuturor la catolicism, după acest conciliu, mulți teologi și chiar părinți conciliari romano-catolici au gândit că și în această biserică are câte ceva de îndreptat și termenul reîntoarcere a fost o vreme evitat. Unii mai timid, alții mai îndrăzneți, au și început să găsească și să arate și cam ce ar fi de îndreptat și s-au adunat destul de multe. Aveau să descopere, însă, cu destulă tristețe, că și-au făcut iluzii de șarte. Sfântul Oficiu nu dispăruse, ci schimbase doar numele, amenințând să-și păstreze obiceiurile. Indexul se continua sub forma lui Nihil Obstat, a lui Imprimatur și a lui Cum Permisu Superiorum. Și iată că, în cele din urmă, chiar un nou Syllabus Errorum s-a produs la 5 iulie 1973 și anume Declarația Mysterium Ecclesiae împotriva unor erori contemporane, operă a aceluiași Sfânt Oficiu travestit în Congregația pentru Doctrina Credinței. Este deja aproape limpede că acest triumf în aparență a Bisericii Romano-Catolice în jurul anilor 1970 până prin 1980 a provocat oarecum și conturat ceva speranțe, dar foarte curând lucrurile s-au limpezit, am spune noi astăzi, după aproape 6 decenii, că s-a mers pe o carte nu tocmai onestă, în care s-a conturat o iluzie că foarte ușor se pot depăși anumite aspecte. Dar nu anticipăm absolut nimic, ci parcurgem în continuare cele întâmplate la vremea respectivă anilor 70 și câțiva ani după această cifră. Cei care s-au bucurat la timpul cuvenit pentru fiecare pagină a autorilor romano-catolici, din care răzbătea o evidentă străduință de a se găsi interpretări noi, mai largi și mai ecumenice, chiar dogmelor celor mai rigide și mai ales acestora, trebuie acum să înțeleagă că interpretările respective n-au fost decât niște eforturi generoase ale unor inși izolați, neautorizați de biserica lor. Ei reînvață acum că Biserica Romano-Catolică își păstrează în continuare rigiditatea, mândria și exclusivismul deodată cu instituțiile seculare care le-au generat. Iată de ce declarația Mysterium Ecclesiae a fost apreciată a fi un document voit anti-ecumenic și a stârnit proteste și consternare în lumea creștină. Hans Küng face parte din acei teologi romano-catolici post-conciliari care au luat în serios chemarea la înnoire și deschidere. Pe această cale, cum era și firesc, ei au făcut anumite descoperiri care l-au pus în conflict, în special cu exegeza și cu istoria oficială a Vaticanului, referitoare la cele mai importante adevăruri romano-catolice. A urmat la fel de firesc reacția violentă a celor însărcinați cu apărarea doctrinei oficiale. Mai întâi, așa cum făcea pe vremuri Inchiziția, i s-au intentat 2 procese cerându-i să se declare de acord cu acuzarea, care nu i-a fost adusă la cunoștință, procedura fiind încă secretă ca în cel mai frumos ev mediu. Iar declarația Mysterium Ecclesiae a fost promulgată tot împotriva lui, cerându-i se de asemenea să se declare de acord cu ea, după care ar fi lăsat în pace. Küng nu s-a hotărât până acum să facă supunere oarbă. El lasă să se înțeleagă că, chiar dacă într-o zi, amenințat de anateme, ar face-o,
1: În sufletul lui ar murmura așa cum au mai făcut și alții înaintea sa și totuși eu am dreptate. Aceasta pentru simplul motiv că în general are dreptate și nu s-ar putea dezice decât în condiții de forță sau de iresponsabilitate. Aceasta nu înseamnă că, din punct de vedere ortodox, toate punctele lui de vedere sunt acceptabile. Și vom arăta la locul potrivit unde anume diferă, dar vrem să spunem că apreciem eforturile sale despre onestitate și rigoare științifică atunci când cercetează, analizează și interpretează acele aspecte ale doctrinei romano-catolice care au adâncit unilateral prăpastia dintre cele două biserici. Opiniile vor fi divergente, mai ales atunci când Kung va căuta soluții și când se va opri la jumătăți de măsură. Îi vom reproșa atunci că nu-și duce până la capăt rigoarea logică, dar poate că aceasta ține și de limitele firești în care se mișcă, datorită formației sale și moștenirilor de care nu se poate elibera total. Iubiți ascultători, mai revin cu câteva precizări. Tot ce este prezentat aparține fostului mitropolit al Ardealului Antonie Plămădeale. La vremea când așternea în text aceste realități ale istoriei bisericii și efortul în această direcție de depășire a aspectelor care ne diferențiază, totuși lucrurile erau destul de sensibile, cum de fapt au rămas până în vremea noastră. Nicio grupare, nicio parte, nicio biserică nu renunță la învățătura sa. Oricât efort ar face Biserica Romano-Catolică, timpul istoric a dovedit că anumite lucruri care sunt derizorii nu au fundamental doctrinar, nu se regăsesc în textele Sfintei Scripturi, nici ceea ce înseamnă indulgențe, nici ce înseamnă infailibilitate și nici ce înseamnă pretenția ca Biserica Romano-Catolică să fie cea care să gestioneze lumea creștină. Sunt trei aspecte de care cu greu se va putea îndepărta Biserica Romano-Catolică să simte că nu se mai poate merge pe această abordare și pe această susținere, pentru că lumea creștină nu mai e cea de la 1054, nici de la 1500, ci trăim în primul secol din mileniul 3 și greu poate accepta creștinătatea contemporană aceste pretenții care sunt, așa cum istoria le-a dovedit, de nejustificat. Sunt depășite și ar fi timpul să se abordeze dintr-o altă perspectivă. Dar nu vrem noi să ne erijăm în a le transmite recomandări cuiva. Noi prezentăm anumite materiale, facem mici comentarii vis-a-vis de o expresie, de un punct de vedere în doctrină, dar fără să-i jignim, e crezul fiecarei biserici, iar noi prezentăm aceste aspecte. Ce a făcut de fapt Hans Kung, el și-a propus să verifice anumite definiții dogmatice romano-catolice, care în chip limpede și de netrecut barează calea unității creștinilor. El a crezut de asemenea că își poate, cel puțin, permite să caute interpretări noi acestor definiții, dacă acestea mai pot și trebuie totuși să rămână în picioare, dorind ca în felul acesta să le facă apte, măcar cât de cât pentru un dialog ecumenic. Cum Mysterium Ecclesiae a opus atât argumentelor și demonstrațiilor lui Kung, cât și încercărilor lui de interpretare nouă, un nu gol și categoric, fără să arate de ce, confruntarea dintre doctrina oficială a acestei biserici și tezele lui Kung ne va întoarce în conflictele interne care bântuie catolicismul contemporan și ne va ajuta să ne situăm noi înșine în raport cu aceste conflicte și cu părțile angajate în ele. Parcurgem mai departe în a prezenta tezele lui Hans Küng despre libertate în teologie. Față de un lung trecut de constrângeri și conformism obligatoriu, primul lucru pe care îl revendică acest mare teolog Hans Küng și de care crede că în sfârșit se poate bucura teologul contemporan este libertatea. Au trecut vremurile când se căuta în zadar în dicționarele catolice de teologie cuvântul libertate și când dacă cumva se găsea totuși, te trimitea la cuvântul lege. Prin lege se înțelegeau definițiile dogmatice, codex iuris canonici, enciclicile, bulele papale, declarațiile, constituțiile și orice alt document emis de papa sau de organele sale imediate, lipsa de libertate, spune Küng, obliga la un sacrificium intellectum, de unde și zicala care se putea referi la orice, Roma, locuta, causa, finita. Acum Küng crede chiar și după apariția declarației Mysterium Ecclesiae că zicala nu mai e actuală. El își deschide un articol publicat în Le Monde cu motoul Roma, locuta, causa, aperta. Roma a vorbit, cauza e deschisă. Numai pornind de la această convingere și-a putut scrie cărțile în care își dezvoltă ideile și întreaga argumentare silindu-se să se elibereze de orice constrângere. Punctul al doilea cu privire la metoda în teologie. Hans Küng revendică dreptul de a face o teologie științifică, înțelegând prin această o teologie construită cu mijloace ale raționamentului logic corect, pornit de la datele la fel de corecte ale revelației și ale istoriei. Spunând acestea, Küng are în vedere că în trecut s-au utilizat adesea date false, incorrect prezentate drept premise corecte exegetice sau istorice, și foarte adesea însuși raționamentul care a operat cu ele a păcătuit prin nerespectarea regulilor elementare de gândire logică. În felul acesta s-a făcut teologie neștiințifică. Aceasta operează cu noțiuni problematice fără a le clarifica și critica. Răspândește păreri gata făcute și false asupra adversarilor, fără a le reexamina. Reia teze tradiționale fără a le medita și aprofunda și fără a ține seama de rezultatele exegezei contemporane. Armonizează în mod neistoric și necritic textele Scripturii. Aliniază faptele fără logică, aranjând evenimentele istoriei bisericii, papilor, conciliilor și dogmele în așa fel încât să se potrivească unor teze stabilite a priori. O teologie științifică implică rigoarea logică și nu poate fi decât onestă și sinceră, fie că e vorba de exegeză, de istorie sau de teologie sistematică, dar aceasta nu se poate decât în libertate. Hans Küng arată că atunci când aceste trei condiții, onestitatea, sinceritatea și libertatea, lipsesc, se ajunge la o teologie caricaturală, care violentează textele și ajunge de pildă să demonstreze că o formulă oarecare înseamnă exact contrariul a ceea ce spune. Al treilea aspect, despre interpretare în teologie. În cartea sa Être vrai, La venir de l'Église, Küng are un capitol de mare sinceritate, căreia ar fi fost de dorit să-i putem spune catolică, dar din păcate nu îi vom putea spune decât personală în calitate de catolic. Capitolul e intitulat Manipularea adevărului și are în vedere tehnica romano-catolică potrivit căreia, dintr-o formulă dogmatică, prin interpretare se scot sensuri la comandă, după cum cer interesele de moment ale acestei biserici sau pentru a demonstra cu orice preț o continuitate în materie de doctrină, chiar și atunci când de fapt ea nu mai există. Pentru realizarea acestor scopuri se întrebuințează coruperea limbajului, prezentarea drept foarte clar a ceea ce nu este clar și drept neclar a ceea ce este clar. Iar în ceea ce privește creștinii necatolici, se procedează la condamnarea lor din principiu, fără analiză și fără motive serioase. Teologia romano-catolică oficială apelează, după cum e cazul, la două metode de interpretare, pe care Kung le consideră a fi inadecvate pentru descoperirea și exprimarea adevărului, dacă sunt folosite exclusiv și izolat, metoda pozitivistă și metoda speculativă. El propune o a treia metodă și anume interpretarea istorică. Față de interpretarea pozitivistă, potrivit căreia formulele dogmatice sunt interpretate motamo, așa cum aplică juristul legile, nu ține seama nici de context, nici de posibilă evoluție sau ameliorare a lor. Interpretul nu se întreabă nici de unde vine formula, nici dacă mai are și alte sensuri, nici dacă mai e în întregime actuală. Pozitivismul dogmatic consideră documentele oficiale bisericești ca pe un început și un sfârșit în teologie prin ele însele. Textele colectate de Deitzinger sunt normative în dogmatică, deși valoarea și valabilitatea lor e fixată arbitrar de acesta. Pe interpretul pozitivist nu-l interesează dacă unii termeni sunt incomprehensibili pentru vremea noastră, dacă baza exegetică a multor formule e perimată, dacă problemele administrate nu mai pot sta în picioare. El știe că totul e valabil așa cum a fost hotărât odată pentru totdeauna. Înșiși romano-catolici au trebuit să ia poziție în cele din urmă împotriva interpretării pozitiviste, dar prin aceasta n-au rezolvat problema decât poate în câteva cazuri specifice. Kung prezintă cazul iezuitului american Finney, pozitivist care a interpretat extra ecclesium nulla salus, în sens strict literal, excluzând de la mântuire pe toți necatolicii. A fost excomunicat, dar excomunicându-l, Roma n-a renunțat totuși la formulă, măcar în ultima oră, cum s-ar crede, ci a indicat drept soluție o altă metodă de interpretare. Revin la expresia uzitată în mediul catolic, extra ecclesiam nulla salus, tradusă pentru noi românii, în afară de biserică nu există mântuire. E o problemă sensibilă și nu poate triumfa punctul de vedere al Bisericii Romano-Catolice. Este exclusivist, adică în afară de Biserica Romano-Catolică, nimeni de pe pământ nu poate dobândi mântuirea. Noi avem altă învățătură, în casa Domnului multele cașuri sunt, cărările Domnului sunt atât de multe prin care noi putem ajunge la bunătatea lui Dumnezeu. Dar mă opresc la aceste două argumente ad hoc.

spune că violentează textele pentru că ajunge să le dea un sens complementar, contrar a ceea ce spun de fapt. Astfel, extra ecclesiam nulla salus ajunge să însemne extra ecclesiam salus. Se argumentează de pildă că extra înseamnă de fapt înlăuntru, pentru că toți cei ce erau în vechime în afară sunt acum înlăuntrul bisericii. Eclesia cuprinde pe toți oamenii de bine care sunt de fapt membri ascunși ai ei și în felul acesta formula e făcută să spună cu totul altceva. S-ar putea bănui că Chung exagerează și ia prea ușor în derâdere această metodă de interpretare, dar din păcate asemenea interpretări sunt frecvente, mai ales în contexte irenice sau ecumenice, ceea ce nu împiedică însă Vaticanul să revină oricând la interpretarea pozitivistă, ceea ce îi ține pe teologii romano-catolici într-o incertitudine permanentă cu privire la adevărata interpretare. Când sunt pozitiviști, riscă o excomunicare, dar și când sunt speculativi, riscă oricând o chemare la ordine. Chung crede că interpretarea speculativă are în mod cert și intenții bune. Înainte de Conciliul Vatican II, zice el, era singurul lucru ce se putea face împotriva formulelor, deși involuntar se mințea și se provocau dificultăți și mai mari celor neobișnuiți să audă despre același lucru, în același timp o afirmație prin formulă și contrariul ei prin interpretare. Nu suntem exclusiviști, nu judecăm, dar lucrurile la vremea respectivă în acest context se discutau și se abordau. Referitor la interpretarea istorică, dacă interpretarea pozitivistă și cea speculativă măresc dificultățile în loc să le reducă, interpretarea istorică pe care o propune Chung răspunde în primul rând exigenței de sinceritate teologică radicală, iar în al doilea rând deschide, după părerea sa, posibilitatea reformulării dogmelor. El propune însă o coexistență a formulelor vechi cu reformularea lor, socotind reformularea interpretare de un alt tip istoric și vom vedea îndată de ce o numește așa. Dacă interpretarea pozitivistă are în vedere numai litera formulelor și dacă interpretarea speculativă are în vedere doar schimbarea sensurilor prin interpretare forțată și neștiințifică a formulelor, interpretarea istorică propune ca, în funcție de datele, de evoluția și de general, de criteriile sigure și limpezi pe care ni le pune la dispoziție istoria, formulele să fie reformulate. Opoziția dintre formularea veche și noua intenție nu poate fi depășită decât printr-o nouă formulă. Pornind de la 1 Corinteni, capitolul 13, versetele 9-12, în care este vorba de cunoașterea în parte, Chung dezvoltă în mai multe locuri din cărțile sale teoria caracterului fragmentar și contingent al formulărilor credinței. În lucrările unui sinod alcătuit din ființe omenești, zice el, se amestecă și mult omenesc, chiar și în acele decrete menite să rămână normative peste veacuri. Nu e bine, deci, să se caute totul acolo unde nu este totul. Caracterul lor contingent vine și de acolo că la momentul respectiv formulările au fost influențate de foarte mulți factori istorici care le-au dat atunci sensuri dependente de acești factori, sensuri care și-au putut apoi pierde consistența originară când factorilor istorici din momentul formulării le-au luat locul alții, diferiți și uneori chiar opuși. Astăzi este comun printre teologii catolici că decretele conciliare trebuie să fie interpretate istoric. Ce au înțeles cu adevărat părinții unui sinod prin ceea ce au spus la vremea și la locul lor? Ce oponenți aveau în vedere?
ce școli teologice și ce personalități erau în spatele părerilor lor, ce factori metodologici au influențat judecata lor. Cum motivează Kung necesitatea de a menține totuși vechile formule și ce rol mai pot avea ele când altele le-au luat loc? Formula veche, zice Kung, trebuie menținută ca o mărturie, ca un semn de legătură a bisericii și a teologiei de azi cu biserica și teologia de ieri. Ba mai mult, trebuie chiar să respectăm și să venerăm o formulă care a fost expresia credinței strămoșilor noștri ca să-i putem înțelege, fără a maltrata sensurile cum fac speculativii sau a renunța la interpretare cum fac pozitiviștii. Trebuie să înțelegem vechea formulă calm în funcție de situația istorică, în funcție de situația teologiei care i-a dat formă, a bisericii în care a trăit, a politicii care a influențat-o, a culturii de care a fost impregnată și mai precis încă în funcție de situația bisericilor interesate și a partidelor teologice, spre exemplu ultramontanii de la Conciliul Vatican I, a personalităților participante ca un Chiril al Alexandriei la Efes, Inocențiu al III-lea la Conciliul IV Lateran, a națiunilor grecii din Bizanț la vechile sinoade italiene și spaniolii la Trento, a școlilor scotismul la Trent, tomismul la I Vatican, a universităților Sorbona la Constanța, a ordinelor religioase, iezuiții la Conciliul I Vatican, etc. Astfel, o formulă se poate realmente înțelege ca rezultat al unei anumite istorii. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste relatări, poate sunt mai greoaie, sunt de zonă pur teologică, dar am încercat să prezentăm și acest aspect, oarecum reliefând în momentele de vibrație, de neliniște, de nedumerire parcurse la vârf de către anumite personalități teologice din Biserica Romano-Catolică. Până la o nouă reîntâlnire, vă dorim tuturora zile frumoase și spor în activitatea fiecăruia.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi am aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via. Întru dreptatea Ta scoate vei din necaz sufletul meu. Și întru mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești într-o cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi dat. Arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

cuvintecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu.

și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață Făcătoarei Cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor puteri celor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul Sfântului Lăcașului acestuia, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinților noștri, ai lumii mari dascăl și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calenic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe Purtătorul de Biruință, Dimitrie Izvorătorul de Mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Ioachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o să vârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, Unule mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră.

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și drepților ale Dumnezeu părinții Joachim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântarea îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta, nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-m ochii gândului, deschide-m gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celei de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale, și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a pune capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele, și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cele cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțitorile, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dorește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuge să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăției lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane.
2: Este ora 7.
3: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăina, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Eugen Tomac a fost desemnat de președintele României să formeze guvernul. El promite să vină în fața Parlamentului cu o echipă de specialiști care să acționeze cu responsabilitate față de bugetul public. Proiectul noii lege a salarizării unitare scoate în stradă mai multe categorii de angajați din sectorul public. Au protestat ieri oameni de la finanțe, de la casele de pensii și grefierii. Uniunea Europeană rea negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Comisarul pentru extindere a fost ieri la Chișinău. La noi vreme caldă, dar închisă și astăzi. Maximele zile vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade. Acum la București avem 16 grade și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. A început oficial numărătoarea inversă pentru formarea unui nou guvern. La aproape o lună de la demiterea cabinetului Bolojan, președintele Nicușor Dan l-a desemnat aseară pe consilierul său, europarlamentarul Eugen Tomac, pentru funcția de prim-ministru. Din acest moment, curge termenul de 10 zile în care premierul desemnat trebuie să vină în fața Parlamentului cu programul de guvernare și cu lista de miniștri. Șeful statului spune că a ales un premier independent de partide ca fiind singura soluție de a debloca criza politică și guvernamentală. Oana Bâl a urmărit declarațiile de la Palatul Cotroceni și are detalii în radiojurnal.
4: Președintele Nicușor Dan a explicat că l-a nominalizat pe Eugen Tomac pentru a ocupa funcția de prim-ministru pentru că partidele nu se înțeleg între ele, iar singura soluție posibilă era un premier independent de formațiunile politice parlamentare. Șeful statului a amintit că românii își doresc reforma instituțiilor, digitalizare și limitarea corupției.
5: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
4: La rândul său, premierul desemnat Eugen Tomac a afirmat că își asumă continuarea direcției europene a României, consolidarea relației transatlantice, dar și atingerea principalelor obiective privind proiectele din PNRR, aderarea la OCDE, competitivitatea economică, garantarea securității țării și a cetățenilor.
6: Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
4: Potrivit Constituției, premierul desemnat are termen 10 zile pentru a-și prezenta programul de guvernare și echipa de miniștri, alături de care va cere votul de încredere al Parlamentului pentru investire.
3: Majoritatea deciziilor finale din partidele parlamentare privind o eventuală susținere a unui cabinet tehnocrat sunt așteptate abia săptămâna viitoare, după ce liderii politici vor avea discuții directe cu premierul desemnat. Până atunci însă, primele reacții arată că drumul lui Eugen Tomac spre Palatul Victoria va fi extrem de dificil. Niciun partid nu a anunțat un sprijin necondiționat, iar ideea unui guvern de specialiști este privită cu multă reticență. Premierul președintelui, așa l-au numit deja, deja unii reprezentanți PNL pe Eugen Tomac. Dan Motreanu, prim vicepreședintele partidului, a declarat că premierul desemnat nu ar îndeplini condițiile necesare pentru această funcție, deoarece nu are o încredere publică ridicată și nici expertiză tehnică sau administrativă. Iar premierul demis și interimar, Ilie Bolojan, a declarat la Euronews de ce un guvern format din tehnocrați nu ar fi alegerea potrivită.
7: Atunci când guvernul va fi pus în situația și nu va putea evita să ia măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă guvern pentru a-i susține aceste măsuri. Și proiecte pe care le va iniția, proiecte de lege, ordonanțe care vor trebui aprobate în Parlament, vor risca să nu fie susținute, deci să fie măcelărite și având o negociere și să iasă la final un act normativ care, pe de o parte, nu respectă înțelegerile și care îți generează lucruri care îți creează probleme, nu știu, costuri suplimentare, cheltuieli suplimentare pe bugetul de stat, venituri mai mici.
3: Nici din celelalte zone politice semnalele nu sunt mai calde. UDMR consideră decizia președintelui ca fiind ușor bizară și atrage atenția că nimeni nu devine tehnocrat peste noapte. Iar liderul USR, Dominic Fritz, spune că va merge la discuții cu premierul desemnat, însă precizează că o face din respect pentru instituția prezidențială. Doar PSD se declară mai deschis la dialog. Amalia Bojescu cu o sinteză a reacțiilor de pe scena politică.
8: Președintele PSD Sorin Grindeanu anunță că formațiunea este deschisă dialogului cu premierul desemnat în vederea coagulării unei majorități parlamentare. Pentru a susține noul guvern, PSD dorește însă respectarea unor principii, între care reluarea investițiilor și stimularea economică, protejarea românilor cu venituri mici și mijlocii și susținerea IMM-urilor. PNL anunță într-un comunicat că va analiza săptămâna viitoare cu seriozitate programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat le va propune și reamintește că nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent direct sau indirect. Liberalii transmit că actuala criză și dificultățile economice sunt rezultatul unor politici promovate de PSD, iar revenirea la astfel de formule nu reprezintă o soluție pentru viitorul țării. De asemenea, PNL nu va susține și nu va gira niciun program de guvernare care abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României, disciplina bugetară și buna guvernare. Din partea USR, președintele Dominic Fritz spune că va participa la discuțiile cu premierul desemnat, însă formațiunea nu va accepta o formulă din care PSD face parte. În opinia sa, oricât de bine intenționați sunt miniștrii tehnocrați, fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă reformele necesare. Dominic Fritz mai spune că formațiunea sa ar putea vota un nou executiv doar dacă îi include și pe actualii miniștri USR. Conducerea UDMR va decide tot săptămâna viitoare dacă va susține sau nu un nou executiv. Liderul formațiunii, Clement Hunor, declară că un guvern tehnocrat nu poate rezolva problemele țării.
9: Sigur că un guvern tehnocrat va avea o viață dificilă și scurtă, fiindcă poate toate formațiunile politice vor intra în opoziția a doua zi după investirea guvernului. Și atunci va fi foarte, foarte greu să aduci proiecte de legi, să ai o majoritate. Punctual trebuie negociat, nu va fi simplu.
8: Iar AUR anunță prin vocea președintelui George Simion că nu va participa la ședința din Parlament în care se va da un vot de investitură pentru un nou guvern. În opinia formațiunii, singura soluție o reprezintă alegerile anticipate.
3: Cine este omul momentului, cel care a primit misiunea de a forma noul guvern? Eugen Tomac are 44 de ani și o carieră destul de lungă în politica de la București și de la Bruxelles. El s-a născut în localitatea Babele din județul Izmail, în Ucraina de astăzi, așa că este primul premier desemnat născut în afara granițelor țării. A venit în România la studii, unde s-a specializat ca istoric. Tocmai activitatea sa intensă dedicată comunităților de români din afara granițelor și sprijinul acordat diasporei au fost motoarele care l-au propulsat rapid în prima linie a politicii de la București. A fost remarcat și a devenit un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu, cel care l-a susținut în carieră. Eugen Tomac a condus an la rând Partidul Mișcarea Populară, formațiune de la președinția căreia a demisionat chiar înaintea desemnării pentru a deveni independent politic. A fost deputat în Parlamentul României, iar ulterior și-a mutat activitatea la Bruxelles, fiind în prezent europarlamentar. Proiectul noii legi a salarizării unitare continuă să scoată în stradă mai multe categorii de angajați din sectorul public. Mii de salariați de la ANAF, Vămi sau Trezorerie au întrerupt ieri munca pentru că, spun ei, dacă această lege s-ar aplica, sporurile lor s-ar reduce drastic și ar pierde chiar și câteva mii de lei pe lună. Angajații din sistemul finanțelor publice mai reclamă că, deși instituțiile în care lucrează sunt esențiale pentru colectarea veniturilor la bugetul de stat și în implementarea politicilor fiscale, nivelul de salarizare organizare prevăzut în proiect nu este compatibil cu cel al altor structuri din administrația publică.
10: Nu ne convine această lege a salarizării, având în vedere că noi anul trecut am pierdut o parte din bani, am pierdut inclusiv voucherele de vacanță, iar acum vor să scadă anvelopa salarială între 2.000 și 4.000 de lei. O să ajungem la nivelul salarizării din 2012.
11: Suntem josiți. Vor cumva, prin acest mod, să plecăm din administrație. Nu va fi bine nici pentru ANAF și nici pentru societatea civilă. În acest mod se reduc colectivele pentru bugetul de stat și va crește evaziunea fiscală. Nu mai spun de faptul că suntem foarte puțini inspectori. Suntem la o minimă capacitate. Vrem o grilă separată pe familia ocupațională.
12: Sunt de 25 de ani în sistem, dar se pare că niciodată nu ne-am confruntat cu problemele pe care le întâmpinăm. Ne afectează consistent. Pe lângă tăierile de la 1 ianuarie, de circa 1.000 de lei, acum vorbim de alte ciopârțeli.
3: Și angajații caselor teritoriale de pensii au protestat ieri. De la Tulcea, liderul sindical Paula Peneaoș afirmă că nemulțumirile oamenilor sunt legate de viitoarea legislație, care ar accentua inechitățile între diferite categorii de bugetari.
13: Categoriile de demnitari primesc dispensă de la Banca Mondială și Comisia Europeană pentru a-și acorda majorări salariale la indemnizații, iar pentru celelalte categorii profesionale se garantează verbal cel mult păstrarea în plată a prezentelor salarii. Dacă pentru un demnitar se identifică surse financiare pentru acordarea unei majorări salariale de circa 3.500 de lei, pentru un funcționar public din Casa de Pensii Tulcea, care are 4 ani de vechime în instituție, acesta este salariul lunar net, eliminând norma de hrană și sporul de condiții vătămătoare.
3: Proteste au fost și la instanțe și parchete, unde grefierii continuă să-și strige nemulțumirile, iar CSM a decis convocarea adunărilor generale pentru exprimarea unui punct de vedere oficial. Între timp, amenințări cu acțiuni de protest vin și de la alte două categorii bugetare importante. Profesorii anunță că peste două săptămâni organizează în capitală un meeting și un marș, iar Federația Națională Sindicală Ambulanța din România, care reprezintă tot personalul din serviciile publice de ambulanță, spune că este iminent declanșarea unui amplu protest. Consultările pe tema viitoarei legi a salarizării s-au reluat, iar la discuție au fost invitați reprezentanții angajaților din administrația publică și cei din diplomație. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, a declarat ieri că au fost primite deja peste 1.000 de observații și proiectul va fi modificat acolo unde argumentele sunt solide. Proiectul este conceput pentru a aduce coerență în sistemul public, a subliniat ministrul.
14: Tocmai asta încercăm să facem, să eliminăm excepțiile și să putem avea un cadru unitar. Ministerele, ministere, se știe ce sunt, instituțiile centrale, instituții teritoriale. Dar, din păcate, nu sunt atât de simple lucrurile de cadrat și atunci trebuie să te uiți la specificul fiecarei instituții în parte. Nu am avut cum să ratăm discuția legată de unde sunt coeficienții, care ar trebui să fie mai mari în anumite cazuri. Au fost și niște discuții pentru niște funcții specifice în anumite instituții. Am discutat de CNCD, am discutat de zona de CNSAS, deci de instituții particulare care fiecare au argumentele lor. Am avut discuții care au durat aproape 4 ore pe subiectul autorități din zona centrală.
3: O nouă lege a salarizării unitare ar trebui adoptată de Parlament până la finalul lunii august, pentru ca țara noastră să nu piardă o tranșă de finanțare din PNRR în valoare de aproximativ 700 de milioane de euro. Curtea Constituțională a respins ieri sesizarea formulată de 53 de deputați la ordonanța de urgență a Guvernului privind programul SAFE, care a fost adoptată pe 26 mai, cu amendamente propuse de șeful Cancelariei Prim-ministrului și coordonator național al programului Mihai Jurca. Curtea a stabilit că adoptarea printr-o ordonanță de urgență a unui pachet de măsuri legislative care vizează instituirea instrumentului Acțiunea pentru Securitatea Europei, SAFE, nu contravine dispozițiilor constituționale. Mihai Jurca a salutat ieri decizia CCR și a amintit că SAFE este instrumentul prin care România își accelerează înzestrarea și întărește securitatea și construiește capacități industriale care trebuie să rămână în țară pe termen lung. Ordonanța de urgență este vizată de o altă contestație la CCR. Președintele Camerei Deputaților, liderul PSD Sorin Grindeanu, a reclamat un conflict juridic de natură constituțională, susținând că guvernul a adoptat documentul după ce a fost demis și nu mai avea dreptul să ia astfel de decizii. Sesizarea este pe agenda ședinței Curții Constituționale din 10 iunie. Uniunea Europeană urmează să reia luna aceasta negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, care fuseseră blocate de Ungaria în perioada guvernării lui Victor Orban. Primul set de capitole negociat este cel privind valorile fundamentale, după cum a anunțat ieri la Chișinău comisarul european pentru extindere Marta Kos, care a evidențiat totodată că Republica Moldova este lider în pregătirile pentru aderare. La rândul său, președinta Maia Sandu a afirmat angajamentul Chișinăului de a deschide de negocierile și a apreciat demersurile în acest sens ale președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Victoria Cernea relatează de la Radio Chișinău.
15: Președinta Maia Sandu a reiterat că Republica Moldova este pregătită să deschide negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru toate grupurile de capitole și a salutat demersurile președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene pentru lansarea oficială a negocierilor pe primul grup de capitole.
16: Am discutat cu doamna comisar despre următorii pași în procesul de aderare. Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschide negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Salut noii pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina. Este un semn de unitate și de hotărâre. Noi suntem gata pentru pasul următor.
15: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că Republica Moldova este lider în pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Totodată, ea a subliniat că Republica Moldova a demonstrat reziliență în fața provocărilor externe și ocupă deja un loc special în familia europeană.
3: Vreme caldă, dar închisă și astăzi, cu maxime cuprinse între 23 și 28 de grade. La această oră în țară avem 11 grade la Brașov, 14 la Arad, 15 grade la Iași, Cluj-Napoca și Craiova și 18 la Constanța. 15 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 16 grade și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
17: Bună dimineața! Echipa națională de fotbal a României va efectua diseară antrenamentul oficial la Mogoșoaia înaintea meciului amical contra Țării Galilor. Partida de mâine va începe la ora 20:45 pe stadionul Steaua, în transmisiune integrală pe frecvențele Radio România Actualități. Selecționerul Gheorghe Hagi și un jucător vor susține conferința de presă astăzi de la 12:30 la Mogoșoaia.
18: Jucăm acasă cu Țara Galilor, o echipă foarte agresivă în jumătate adversă, ne așteaptă un meci dificil, trebuie să găsim iară formula, vedem cine o să rămână în afară, cine o să intre. Sunt fericit că sunt la echipa națională și sper să-i mulțumesc pe suporteri, pentru că jucăm pentru ei și dacă îi mulțumim pe ei, ați văzut ce s-a întâmplat în Germania și e nevoie. Trebuie să spunem tare că da, se poate și trebuie să o facem, pentru că așa cred eu, e nevoie de succes. Te alimentezi, îți vine fericirea, ești bucuros.
17: Pentru Gheorghe Hagi, amicalul cu Țara Galilor va fi primul meci în calitate de selecționer în fața propriilor suporteri după 25 de ani. Multiplul medaliat mondial și european la canoe, Cătălin Chirilă, va rata întregul sezon competițional din motive medicale. Chirilă suferă de amețeli, iar medicii i-au interzis orice efort sportiv între 3 și 6 luni. Europenele de canoe vor fi săptămâna viitoare în Portugalia, acolo unde România va trimite un lot întinerit, în frunte cu Oleg Nuță și Ilie Sprâncean. Președintele Federației Române de Caiac Canoe, Ion Bârlădeanu.
19: Deocamdată i-a fost suspendată viza pe probleme medicale și probleme de echilibru. Probleme de echilibru pe apă, nu pe uscat, vertej. Dar e încă în tratament, sperăm să-l recuperăm. Că a durat 3 luni, că a durat 6 luni, vom vedea cum evoluează.
17: Când au apărut primele probleme pentru Cătălin Chirilă?
19: Acum 3 săptămâni la Cupa Mondială de la Seger. În preziua competiției a simțit că ceva nu e în regulă și automat l-am retras din competiție. Putea să se întâmple la anul și nu mai aveam ce face calificările pentru Jocurile Olimpice. Dar așa e posibil ca și pauza asta să-i prindă bine.
17: Președintele forului de caiac canoe, Ion Bârlădeanu. Naționala de fotbal feminin va juca împotriva Moldovei de la ora 18 la Nisporeni, în ultimul meci din Liga C a preliminariilor pentru Cupa Mondială. De pe primul loc, România și-a asigurat deja promovarea în Liga B și calificarea în play-off. FC Hermannstadt s-a despărțit de antrenorul Dorinel Munteanu după ce sibienii au retrogradat în Liga a doua de fotbal. Munteanu poate semna cu fosta sa formație CSM Reșița din eșalonul secund. Poloneza Maia Halinska a devenit prima jucătoare de tenis din istoria modernă care ajunge în finala de la Roland Garros după un traseu început în calificările competiției. Maia Halinska și Mira Andreeva se vor duela mâine de la ora 16 pentru marele trofeu de la Paris. La masculin, semifinalele de astăzi vor fi Jakub Menšík din Cehia împotriva lui Alexander Zverev din Germania de la 15:30, respectiv Matteo Arnaldi contra celuilalt italian Flavio Cobolli de la ora 20.
3: Gabi Bucur, mulțumesc! Reluăm la final principala informație a ediției. Eugen Tomac a fost desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze guvernul. El are termen 10 zile în care trebuie să vină în fața Parlamentului cu programul de guvernare și cu lista de miniștri. Radiojurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților

0: Recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Clinic.
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: este KLF și piesa Just a Fine Ancient în cadrul programului matinal aici la Radio Reîntregirea, 7 și 36 de minute și vă spunem bună dimineața, stimați ascultători, ne reîntâlnim pe frecvențele Radio Reîntregirea în cadrul matinalului. Suntem în 5 iunie 2026, ziua învățătorului este declarată ziua de 5 iunie și le spunem tuturor dascălilor sănătate, multă pricepere în a învăța copiii și a contribui la formarea generațiilor următoare. Sănătate multă și la mulți ani profesorilor de ziua învățătorului. Ziua învățătorului este sărbătorită anual în România la 5 iunie. Este dedicată recunoașterii contribuției pe care cadrele didactice o au în educarea și formarea tinerelor generații. Momentul reprezintă un prilej de apreciere a muncii și implicării profesorilor în dezvoltarea elevilor și în consolidarea procesului educațional. Data are o semnificație aparte, deoarece coincide cu aniversarea nașterii lui Gheorghe Lazăr, personalitate care a avut un rol esențial în dezvoltarea educației în limba română și în modernizarea sistemului de învățământ din țară. Ziua învățătorului a fost instituită oficial în România prin legea numărul 289/2007, adoptată de Parlament în octombrie 2007 și promulgată la 29 octombrie același an. Actul normativ stabilește data de 5 iunie drept sărbătoare dedicată cadrelor didactice marcată anual în toate unitățile de învățământ din țară. Încă o dată le spunem dascălilor la mulți ani, sănătate multă și multe, multe succese în plan profesional și să aibă cât mai mulți elevi care să le aducă satisfacții, bucurii. Noi continuăm matinalul la 7 și 38 de minute și punem în undă rubrica Minutul de Istorie. Este realizată, ca de obicei, de Claudiu Popa. Bună dimineața tuturor, vă spunem!
1: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1779, la data de 5 iunie, s-a născut Gheorghe Lazăr, pedagog, teolog și inginer român, considerat ca fiind fondatorul învățământului în limba română din țara românească, respectiv școala de la Sfântul Sava. După studiile liceale, a urmat cursurile superioare de filozofie, istorie, științe, fizico-matematice și teologie, fiind hirotonit ulterior diacon. De asemenea, a tradus în limba română o serie de lucrări cu caracter pedagogic și chiar un manual de pedagogie. În țara românească, Gheorghe Lazăr se manifestă ca promotor al ideii de înființare a unei școli românești la cel mai înalt nivel științific posibil pe atunci, într-o vreme în care învățământul se desfășura în limba greacă. Sprijinit de Iordache Golescu și Constantin Bălăceanu, a trebuit să ducă o muncă intensă cu cei care susțineau că limba română este prea săracă pentru a exprima adevărurile științei. De asemenea, tot pe data de 5 iunie, în anul 1937, la Academia Română, Lucian Blaga a rostit discursul de recepție intitulat Elogiul satului românesc. Poetul mărturisind că vorbește despre sat nu ca un specialist care și-a potrivit în prealabil metodele în laborator și pornește pe urmă să examineze pe din afară un fenomen, rememorează ceea ce a trăit satul ca prezență și cum copilăria și-o petrecuse acolo, alege să vorbească mai ales despre aceasta, despre miracolul pe care îl reprezintă pentru un copil toate ale satului, despre descoperirea lumii ca univers fabulos în care se integrează încet, călăuzit de ceilalți, vii sau adormiți. Tot în cadrul acestui discurs, Lucian Blaga afirma faptul că satul, spre deosebire de oraș, care lipsit de asemenea locuri se arată a fi sărac în trăiri, se integrează într-un destin cosmic, într-un mers de viață totalitar, dincolo de al cărei orizont nu mai există nimic. Aici, în cultura și în spiritualitatea satului, Lucian Blaga găsea temelia pe care să se sprijine cultura românească majoră, dar nu printr-o simplă imitare, ci prin sublimarea culturii minore, cea populară. Abia astfel, cultura majoră monumentalizează cultura minoră potrivit unor forme vii, atitudini și orizonturi lăuntrice. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 7:59. Stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite ca în fiecare dimineață de vineri Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos, vedeți pe frecvențele postului nostru de radio și vă reamintim că această transmisiune poate fi urmărită în format audio și pe pagina de Facebook Radio Reîntregirea.

Ich bin erst wieder.

și Duhului tău. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarele Lui, că sfânt este. Domnul împărățește, se mânie popoarele.

poartă pe din afară întru bieste tăiere împrejur, ci este iudeu cel întru ascuns, iar tăierea împrejur este

Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei, iubitului său Fiu, Domnul nostru Iisus.

0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernici și preacuvioși părinți, domnule profesor, dragi absolvenți și iubiți frați și surori în Hristos, cu binecuvântarea în al preasfințitului părintelui nostru arhiepiscop Irineu, ne-am adunat astăzi aici, în Catedrala Reîntregirii și a Încoronării, în această atmosferă binecuvântată a dumnezeieștei liturghii, pentru a mulțumi lui Dumnezeu pentru darul celor 30 de ani care au trecut de la absolvirea primei promoții de elevi ai Seminarului Teologic din Alba Iulia. Prima promoție care a avut, de fapt și următoarele au avut, câte două clase, A și B, la prima fiind eu diriginte și la cealaltă, la B, părintele profesor Ioan Ciungu. S-a întâmplat ca această întâlnire, această revedere după 30 de ani, să aibă loc în ziua în care, fiind vineri în săptămâna întâi după Rusalii, s-a citit pericopa evanghelică din predica de pe munte, în care Mântuitorul a spus: cuvântul vostru să fie ceea ce este da, da, și ceea ce este nu, nu. Privind înapoi la cei 30 de ani care s-au scurs de la absolvirea seminarului, putem spune că această pericopă evanghelică constituie un fel de examen de conștiință pentru fiecare dintre dumneavoastră. În ce sens? În urmă cu 30 de ani, fiecare dintre dumneavoastră ați rostit un da înaintea lui Dumnezeu. Un da al credinței, un da al slujirii și al asumării valorilor evanghelice. Pentru unii, acest da s-a concretizat în hirotonia, într-un preot, și slujirea altarului. Pentru alții, s-a concretizat în mărturisirea credinței, în familie, la locul de muncă, în profesie și în societate. Astăzi aniversăm nu doar trecerea acestui timp, ci și fidelitatea față de acel da rostit în tinerețe. Pentru că adevărata măsură a vieții constă în nu în câți ani au trecut, ci în cât de statornici am rămas fiecare în făgăduințele făcute de noi înaintea lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur, tâlcuind acest pasaj evanghelic, spunea că Hristos cere de la ucenicii săi o astfel de sinceritate și o astfel de integritate morală, încât cuvântul lor să fie suficient, fără să fie nevoie de jurăminte sau de alte garanții. Ceea ce este da, să fie da, și ceea ce este nu, nu. Așadar, după 3 decenii, îmi vine să spun că cea mai valoroasă realizare a unei generații de foști elevi seminariști nu este poziția socială sau numărul realizărilor exterioare, ci faptul că oamenii care vă cunosc, oamenii pe care i-ați întâlnit, pot avea încredere în cuvântul și în mărturia dumneavoastră. Mai departe, Evanghelia ne-a vorbit despre răspunsul dat răului, despre un răspuns care trebuie să conste în bunătate. Eu vă spun vouă, zice Mântuitorul, nu vă împotriviți celui rău, iar cui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Probabil că fiecare dintre noi, și dumneavoastră, și eu, și cred că nu este om în lumea așa să nu cunoască în cursul vieții nedreptăți, dezamăgiri, critici, neînțelegeri și poate chiar trădări. De aceea, noi știm că această poruncă nu este deloc ușoară. Și totuși Hristos ne cere să răspundem nu prin resentimente sau răzbunare, ci prin răbdare, prin iertare și prin dragoste creștină. Poate că asta este una dintre cele mai importante lecții pe care ne-a predat-o viața și v-a predat-o și dumneavoastră viața după anii de seminar. În școală, și eu și dumneavoastră și toți care am făcut o școală teologică, am învățat poruncile dumnezeiești, am învățat teologia din cărți, să zic așa. Însă după aceea, în viață, am învățat cât este de greu, dar în același timp și cât este de frumos să împlinești aceste porunci. Și ultimul verset al pericopei de astăzi mi-a oferit o imagine sugestivă pentru această aniversare. Iar de te vasili cineva să mergi o milă, mergi cu el două. Într-o altă variantă de traducere, cea pe care am auzit-o citită, era, nu era vorba de milă, ci de pași, o mie de pași. Dar poate este mai corect, milă, o unitate de măsură. Când ați absolvit seminarul teologic, poate ați crezut că veți merge și veți sluji o milă. Au trecut însă nu un an sau doi, ci au trecut, iată, trei decenii. Și acum mă refer în special la cei care ați devenit preoți. Trei decenii în care ați slăvârșit mii de liturghii, mii de predici, mii de spovedanii, mii de întâlniri cu oameni aflați, unii în bucurii, alții în nevoi sau suferințe. Deci au fost multe mile sau multe mii de pași parcurse cu Hristos și în același timp și cu frații săi mai mici, adică cu semenii noștri. Și realizăm că aceste trei decenii care s-au scurs nu sunt doar o distanță cronologică, ci au fost o adevărată călătorie spirituală a credinței și a slujirii. De aceea simt că aniversarea de astăzi devine un fel de confirmare vie a Evangheliei pe care am auzit-o la Sfânta Liturghie. Timp de 30 de ani ați fost chemați de Domnul să aveți un cuvânt adevărat, să aveți o inimă iertătoare și să aveți puterea de a merge încă o milă atunci când puterile poate păreau sau simțeau sau simțească că v-au părăsit sau s-au sfârșit. Dacă Dumnezeu vă ajuta să rămâneți pe calea Lui, atunci socotesc că cea mai potrivită atitudine pe care trebuie să o aveți acum și în continuare este cea a mulțumirii, a recunoștinței și a rugăciunii, așa cum o găsim în Psalmul 113, versetul 9, unde spune așa: Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău. Eu vă doresc să continuați să mergeți încă multe mile de acum înainte, slujind și lui Dumnezeu și semenilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Se zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, se zicem...
2: Doamne, zice!
0: Primește această rugăciune,
1: Doamne, Tu, Stăpânitor!

niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumind milostivirii Tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale, pe care cu îmbelșugare le-ai revărsat asupra robilor Tăi, poștii absolvenței Seminarului Teologii din Alba Iulia și asupra tuturor robilor Tăi pomeniți și prezenți la această dumnezeiască liturghie. Cădem înaintea Ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii Tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre bune ale tuturor, ca niște tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită să fie, întru tot bunule Stăpâne, această mulțumire a noastră înaintea slavei Tale și trimite totdeauna ca un îndurat mila Ta cea bogată și îndurările Tale și izbăvește de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași pe robii Tăi, biserica Ta cea sfântă, orașul acesta și pe tot poporul Tău, dăruind tuturor sănătate și lungime de zile într-o mântuire, propășire în toate faptele cele bune și într-o dreapta credință, ne rugăm întru tot mult îndurate, Împărate, auzi-ne și de grab ne

sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în

0: Cardinal Preasfințitul Părintele nostru Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, arhierei, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în

0: dormiți într-o fericire, patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, și pe ierarhii eparhiei acesteia, adormiți în Domnul Justinian, episcopul, Ioan, Partenie, Policarp, Veniamin și Emilian, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai acestui sfânt locaș, regele Ferdinand și regina Maria, și pe alți ctitori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții într-o adormire, eroi, ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu

surori, fii și fiice, soți și soții, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un

să plinim rugăciunea noastră Domnului. Pentru cinstitele Domnului.

Mântuitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a întrupat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină în slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului și la să fie. Amin.

patimile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu 8 mulți și serafimii cei cu câte 6 aripi care se înalță zburând.

cel ce ai trimis pe preasfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi. Pe acesta cu numele lui și le noiește întru noi cei ce ne rog.

0: și fără de sânge. Și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Să te pomenească Domnul Dumnezeu, Împărăția Sfântului. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău, spre venirea Împărăției Cerului, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată, s-o spre un sânt. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept.

0: Pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău.
1: Întâi pomenește, Doamne, pe preasfințitul Părintele nostru Samuel Mistițianul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul.

0: Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos,

0: cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea

0: Nu iubireane, oameni, ale uneană, Sfântului Tău, cu care ne bine cuvântat ești, împreună cu prea Sfântul Bunul de Viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururia, și în vecii vecii,
1: împreună cu Tău, Duh, și Sfântul Tău, Sfântul Tău,
0: Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău

cinei tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește. Că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici să nu tare voi de-a Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Iertați-ne.

Instituto.

0: Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu, care ai venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșalele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta și cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină, astăzi Fiului Dumnezeu, părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, ni să nu tareți voi dacă Iuda, și ca tâlharul mărturisindu-mă stric Ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.
1: Ha ha ha.

Duhul cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața de veci și sângele Tău cel scump spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Și la înfricoșătoarea și a doua Ta venire, împredicește-mă pe mine păcătosul să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Tale Maici și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează

0: Iată păcătoarele, în fricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Mulțumim ție,
0: Doamne. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Ziua toată de

Cel ce binecuvintezi pe cei care te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

0: binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți cu al său har și cu a sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule!

foc din cer a trimis pe Duhul cel preasfânt peste sfinții săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între sfinți părintele nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale sfântului sfințit mucenic Dorotei, episcopul Tirului, și ale sfintei cuvioase Elisabeta de la Pasărea, a căror pomenire o săvârșim astăzi, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni.

0: Dumnezeu pentru această dumnezeiască liturghie și de asemenea mulțumim și înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu pentru binecuvântarea care ne-a dat-o de a sluji liturghia în această catedrală în care voi ați venit foarte des la Sfintele Slujbe și la Sfintele Rugăciuni. Iar acum...
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 9:59. Stimați ascultători, vă reamintesc, începând cu ora 8, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Programul postului nostru de radio continuă și în cele ce urmează veți putea audia emisiunea Laudă Suflete al meu pe Domnul, emisiune de muzică religioasă, iar de la jumătatea orei 10, primul radiojurnal, grupaj informativ cu știri locale al zilei, realizat și prezentat pentru dumneavoastră de colegii noștri. Vă invităm așadar să rămâneți pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută!
1: Radio Reîntregire, o punte între inimi.
2: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul, emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, vă spun din nou cu bucurie, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Așa cum v-ați obișnuit deja, de la această oră începe o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Locul nostru de întâlnire este Radio Reîntregirea și mă bucur că iată ceva atât de frumos ne face să ne adunăm împreună într-un număr tot mai mare pe măsură ce trece timpul. Numele meu este Oana Bosca Pintea și bucuria mea este tot mai mare văzând că rodul muncii mele adună cât mai mulți oameni speciali cu suflete curate care caută liniștea așa cum sunteți și dumneavoastră, dragi ascultători. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi, vom asculta o prietenă a radioului nostru, pe doamna Rafila Bărbos, o interpretă pe care Dumnezeu a înzestrat-o cu un suflet nobil și cu un glas pe măsură. A știut cum să-i mulțumească Domnului pentru darul pe care l-a primit și nu a ales doar drumul cântecului popular, ci iată, îi dă slavă lui Dumnezeu și prin cântec. Astăzi ne vom bucura de acest mare dar pe care l-a primit dânsa, de care iată ne bucurăm și noi, ascultând priceasna A venit un om la Domnul.

Dragi prieteni, noi continuăm emisiunea noastră cu cea de-a doua parte și, bineînțeles, vă invit să rămâneți până la sfârșit alături de noi. Priceasna pe care am ascultat-o adineaori, A venit un om la Domnul, interpretată de doamna Rafila Bărbos, nu face altceva decât să ne ajute și pe noi să ne regăsim în versurile acestei minunate cântări. Fiecare om, la un moment dat în viață, se lovește de greutăți, de necazuri, de neajunsuri și așa mai departe. În acele momente, slab fiind, deznădăjduim. Însă, pentru că Dumnezeu nu ne lasă niciodată, ne dă putere și merge mai departe. Pentru asta însă, noi trebuie să-L rugăm neîncetat să ne ocrotească, să fie alături de noi și să ne întărească în credință. Dumnezeu ne arată de fiecare dată dragostea sa și tocmai de aceea nu ne lasă niciodată de izbeliște. Tot din dragoste ne-a dăruit și frumusețea naturii. Ne putem odihni sufletele privind în jurul nostru și hrănindu-ne ochii cu frumusețile care ne înconjoară. Acest lucru este evidențiat într-un mod minunat în priceasna Pentru tine, Doamne, florile înfloresc. Astăzi o vom asculta în interpretarea Feliciei Costa. Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, este și păstorul nostru, noi fiind oile sale. Vom asculta în clipele care urmează un glas duios trecut la cele veșnice din nefericire, însă, spre bucuria noastră, totuși, a lăsat în urma ei nenumărate cântări religioase pe care acum noi avem ocazia să le ascultăm și, bineînțeles, să le înălțăm către cer spre slava lui Dumnezeu. Este vorba despre Valeria Peter Predescu și priceasna Blândul Păstor. Mesajul ei face referire la ce spuneam mai devreme și anume că noi suntem turma lui Hristos și, așa cum spune vorba din popor, trebuie să luptăm să nu fim oaia cea neagră. Vă invit acum să le ascultăm.

Dragi prieteni, prin frumusețea acestor două cântări religioase, eu sper că v-ați hrănit sufletește, așa cum spuneam mai devreme, și ați reușit măcar să vă imaginați că vă aflați în mijlocul naturii, privind spre cer și mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dăruit pe această lume. Așa cum spuneam adineaori, Dumnezeu nu ne lasă niciodată, însă noi trebuie să știm cum și când să-I cerem ajutorul. V-am pregătit pentru încheierea emisiunii noastre de astăzi o priceasnă interpretată de doamna Zorica Gavrilă, originară din județul Bihor, care va duce în fața dumneavoastră, sau mai bine zis, va pătrunde în casele dumneavoastră, cu o priceasnă pe care eu, cel puțin, nu am mai ascultat-o niciodată. Se potrivește perfect în cadrul subiectului nostru de astăzi, fiindcă titlul ei spune așa: nici nu mai știu de câte ori m-ai ajutat. Dragi prieteni, deschideți-vă sufletele ca balsamul acestei minunate cântări religioase să vă pătrundă cât mai profund. Acum mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă las cu bucurie și cu gândurile mele bune, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bine v-am găsit la știrea de titlurile orei. Restricții de circulație în Albeola pentru desfășurarea campionatului național de Super Rally, Swimmington, Târgu Mureș la 13 ediție și Unirea Alba Iulia va disputa mâine confruntarea decisivă pentru promovarea în Liga a doua la fotbal.

0: Circulația rutieră din Albelea va fi restricționată timp de 2 zile pe durata desfășurării primei etape a campionatului național de Super Rally, traseul pe care se vor întrece bolizii a rămas același ca în edițiile anterioare. Cu detalii despre restricțiile impuse, le ascultăm pe colegul nostru Vasile Căpâlnean.
1: Începând din această dimineață până mâine la ora 21, se va opri circulația pe traseul Bulevardul 1 decembrie 1918, zona Piața Unirii, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Vasile Goldiș și strada Cloșca și împarcarea situată la capătul Bulevardului Transilvaniei spre Piața Unirii. Tot de astăzi, de la ora 17 până mâine seară la ora 21, se închide circulația rutieră pe următorul traseu. Bulevardul Horea, de la intersecția cu strada Cloșca până la sensul giratoriu cu Calea Moților. Calea Moților pe sensul de mers până la intersecția cu străzile Marcus Aurelius, Doinei și Nicolae Bălcescu la sensul giratoriu. Continuare pe Calea Moților pe sensul de urcare de la sensul giratoriu menționat până la intersecția cu strada Aurel Vlaicu. Pe strada Aurel Vlaicu până la sensul giratoriu de la intersecția cu strada Unirii și pe strada Unirii pe tronsonul dintre sensul giratoriu și Bulevardul Horea. Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și să utilizeze rute alternative pentru evitarea zonelor afectate de restricții.
0: Bazinul olimpic din Târgu Mureș găzduiește sâmbătă de la ora 10 o nouă ediție a evenimentului Simenton MS, inițiativă de strângere de fonduri organizată de Fundația Comunitară din Mureș. Ediția din acest an reunește 18 proiecte locale din domenii precum educație, sănătate, social, mediu, cultură, sport și mobilitate urbană. Cei care doresc să contribuie la susținerea proiectelor pot face donații până pe data de 25 iunie pe platforma oficială a evenimentului swimenton.ms. Unirea Albelea se va duela mâine cu echipa SC Popești-Leordeni, în ceea ce reprezintă confruntarea decisivă pentru promovarea în Liga a doua la fotbal. Partida va avea loc de la ora 17:30 pe stadionul Intergaz din orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov. Clubul Unirea Albelea va asigura transportul gratuit cu autocarul pentru suporterii care au dorit să facă deplasarea la finala barajului de promovare și care s-au înscris prealabil pe lista pentru deplasare. De asemenea, confruntarea va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube al Federației Române de Fotbal. Partida de mâine poate consfinți revenirea Unirea Albelea în Liga a doua la fotbal după o pauză de 13 sezoane. Antrenorul grupării albeliene, Dragoș Militaru, a subliniat importanța duelului de mâine.
2: O să fie un meci dificil ca toate de până acum. Întâlnim un adversar bun, ambele echipe am ajuns până în acest punct. A fost un sezon bun pentru amândouă și, bineînțeles, mergem cu încredere, ne-am pregătit bine. Săptămâna asta am luat cât mai multe informații despre adversar și sper să fim inspirați la ora jocului și sănătoși până la primul fluier. E un singur meci, e nevoie de un pic de inspirație, de pregătire la cele mai mici detalii și partea mentală până la urmă, cred că o să joace un rol important.
0: Iar acum datele meteo, vremea va fi în general frumoasă astăzi în Transilvania, cerul va fi variabil mai mult senin până spre după amiază când vor fi înorări pe arii extinse, însă șansele de ploaie vor fi scăzute în Transilvania, cerul. Temperaturile maxime cresc față de ieri și vor fi până la 27-28 de grade Celsius. Cerul va fi în mare parte senin, iar valorile termice pot fi chiar mai mari decât normalul termic al perioadei. Potrivit ANM, acum sunt 16 grade la Câmpeni, 18 la Târnăveni, 20 la Târgu Mureș și Blaj, iar la Albelea și Sebeș sunt 21 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici! Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate! Every kiss. Every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30 toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 118, partea a doua. Doamne, învață-mă pe mine calea legii tale sfinte, ca să merg pe ea de-a pururi cu lumina ta în minte. Dă lumină minții mele a ta lege să înțeleagă, s-o păzesc cu întregul-mi suflet și cu inima mea întreagă. Pe cărarea vrerii tale ai tăi îngeri să mă poarte, că aceasta mi-e dorirea de tot ceasul până la moarte. Pleacă inima mea, Doamne, la învățătura-ți sfântă, să nu fie de dorința de arginți nici când înfrântă. Ochii mei mereu întoarce-i de la bucurii deșarte și de căile-ți, stăpâne, fă să am în viață parte. Împlinește juruința ce-a fost robului tău dată, pentru frica mea de tine, milostivul lumii tată. Depărtează-n veci ocara ce-n tristețe mă abate, căci a tale vreri, stăpâne, pline sunt de bunătate. Iată că doresc din suflet să împlinesc a tale vreri, cu dreptatea ta înviază-mi frântul suflet în dureri. Vie peste mine, Doamne, mila ta din veșnicie, după a ta făgăduință mântuirea ta să vie. Și voi da atunci răspunsul celor ce-n ocările sunt, că nădăjduiesc de-a pururi în cuvântul tău cel sfânt. Nu mi lua de tot cuvântul adevărului din gură, că n-a ta înțelepciune port nădejdi fără măsură. Legea ta păzi voi, Doamne, pe ale pașilor poteci, în tot viacul voi păzi-o și în ai viacurilor veci. Largă-n larg se va deschide calea vieții mele atunci, căci am căutat cu sete, Doamne, sfintele-ți porunci. Către regii toți din lume ți-o-i vesti învățătura, neroșind că adevărul voi grăi cu toată gura. Mă voi desfăta, stăpâne, toată viața, până la moarte, întru vrerile-ți, prea sfinte, ce iubite îmi sunt foarte. Mâinile eu ridica voi la poruncile-ți mereu, fiindcă mult îmi sunt iubite, sfinte Dumnezeul meu. Și la legile-ți neînfrânte în al viacurilor viac, cugeta voi, căci în ele toată rana are leac. Amintește-ți, milostive, de cuvântul cel prea sfânt, prin care ai trezit nădejdea robului tău pe pământ. Mângâiere mi-e aceasta, înrestriște mi-e dulceață, căci a ta făgăduință mi dă pururea viață. M-au batjocorit trufașii mult și m-au umplut de jale, dar eu n-am ieșit, stăpâne, din dreptatea legii tale. Însă mi-am adus aminte de pedepsele acele ce ai dat altora în viacuri și m-am mângâiat cu ele. Grea mânie mă cuprinde când văd oamenii cei răi, părăsindu-ți sfânta lege și ale tale drepte căi. Ale tale adânci cuvinte mi-au fost cântece sub stele, prin acele locuri triste ale pribegiei mele. Chiar și noaptea de-al tău nume eu mi-aduceam aminte și păzeam în al meu suflet toate legile-ți prea sfinte. Astfel se întâmpla cu mine, pe neprihănita mi cale, pentru că păzeam, stăpâne, pururi legea vrerii tale.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Slujire arhierească la Biserica Sfânta Treime din Teiuș, în prima duminică după Rusalii. Slujbă de priveghere la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, oficiată de la ora 22. Și biserica noastră o prăznuiește astăzi, pentru întâia oară, pe Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea. În continuare, știrile pe larg. În prima duminică după pogorârea Sfântului Duh, numită a tuturor sfinților, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Biserica Sfânta Treime din orașul Teiuș. Chiriarhul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură la împlinirea a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii parohiale. După Sfânta Liturghie, ierarhul Alba Iuliei va săvârși slujba de sfințire a noului clopot, confecționat la turnătoria Blotor din județul Maramureș. La altarul Bisericii Sfânta Treime din orașul Teiuș slujesc preoții Ștefan Bretoiu, preot al parohiei Teiuș 1, și părintele Florian Borza, păstor al parohiei Teiuș 3. Părintele Ștefan Bretoiu ne-a oferit mai multe detalii referitoare la istoricul Bisericii Sfânta Treime din Teiuș.
2: Piatra de temelie a bisericii cu hramul Sfânta Treime din Teiuș a fost așezată în anul 1926. Tot în acel an, prin strădania și contribuția credincioșilor, au debutat lucrările de zidire a Sfântului Locaș, acestea fiind încheiate în anul 1945, jertfa credincioșilor teiușeni fiind încununată prin săvârșirea Sfintei Liturghii în ziua de Paști a aceluiași an. În anul 1963, biserica a fost zugrăvită. În anii 80, locașul de cult a fost îmbodobit cu o catapeteasmă sculptată din lemn de stejar. Începând cu anul 2000, au debutat lucrările de pictură a bisericii, aceasta fiind executată în tehnica fresco de către pictorul Cristian Corneanu. Acestea s-au încheiat în anul 2011, an în care au început lucrările de refacere a tencuielilor exterioare și a acoperișului. Toate aceste lucrări au fost încununate în data de 4 septembrie 2016, când ierarhul nostru, înalt preasfințitul părinte Irineu, a săvârșit slujba de târnosire a bisericii noastre. Până în prezent au fost realizate mai multe lucrări de amenajare a curții bisericii și a fost comandat un nou clopot. Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii noastre, avem bucuria ca în mijlocul nostru să poposească din nou întâi stătătorul eparhiei noastre, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Chiriarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diacon, va săvârși Sfânta Liturghie ca prinos de mulțumire adus de către credincioșii bisericii noastre pentru binecuvântările revărsate de Dumnezeu de-a lungul timpului asupra comunităților noastre parohiale. Invităm cu drag toți credincioșii parohiilor noastre și pe toți cei care se simt legați sufletește de această sfântă biserică sau de localitatea noastră să ia parte la acest moment de bucurie sfântă.
1: Astăzi, începând cu ora 22, la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia va fi săvârșită slujba privegherii. În prima parte vor fi oficiate vecernia și utrenia, urmând ca de la miezul nopții să fie celebrată dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Devenită deja o tradiție, această rânduială specială este oficiată în prima noapte de vineri spre sâmbătă a fiecărei luni, cu excepția perioadei postului Sfintelor Paști. De asemenea, amintim faptul că slujba vecerniei și a acatistului preasfintei născătoare de Dumnezeu, săvârșită în mod obișnuit în seara zilei de vineri de la ora 18, va fi suprimată. În ceea ce privește programul liturgic al Catedralei Reîntregirii din dimineața zilei de mâine, 6 iunie, acesta va cuprinde oficierea slujbei parastasului de obște cu începere de la ora 9. Adaptând grila de programe în acord cu programul Catedralei Eparhiale, Radio Reîntregirea va transmite în direct, începând cu ora 22, slujba privegherii, care se va încheia în jurul orei 1 și 40 de minute. Biserica Ortodoxă Română o prăznuiește astăzi pentru întâia oară pe Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, la 12 ani de la trecerea sa în veșnicie. Sfânta Cuvioasă Elisabeta Lazăr de la Mănăstirea Pasărea, 1970-2014, a fost o mare pusnică și nevoitoare. Cunoscută pentru viața sa de rugăciune și pentru darurile duhovnicești primite de la Dumnezeu, fiind considerată făcătoare de minuni. Născută pe 7 mai 1970 în comuna Moldova Sulița, județul Suceava, purta în viața civilă numele Rodica Lazăr. La vârsta de doar 15 ani, în anul 1985, a intrat în obștea mănăstirii Pasărea de lângă București. După 3 ani de viețuire monahală, în 1988 a fost tunsă în monahism primind numele Teodora. În anul 2003, simțind chemarea unei vieți mai retrase, s-a retras în singurătate pe muntele Giumalău, unde a trăit ca pusnică în aspră nevoință, rugăciune și meditație. În 2007 a primit schima cea mare, luând numele Elisabeta. Pe 6 iunie 2014, Sfânta Cuvioasă Elisabeta a trecut la Domnul, rămânând în amintirea celor care au cunoscut-o drept o nevoitoare smerită și luminată, pusnică a muntelui Giumalău. În ședința de lucru din 1 iulie 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea sa cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea și cu cinstire în data de 5 iunie. Tot astăzi a fost programată ceremonia solemnă de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Elisabeta și a Sfintei Cuvioase Filofteia, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, la Mănăstirea Pasărea. Evenimentele au debutat încă de ieri, când preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea și 3 icoane relicvar. Stimați ascultători, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
3: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai de vreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Centrul
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
6: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
7: Radio Reîntregirea. tradiție și actualitate.

Este ora 11 și 30 de minute și vă spunem bun găsit, stimați ascultători, în cadrul programului de muzică populară și dedicații de pe frecvențele postului de radio Reîntregirea. Suntem din nou împreună în cadrul acestui program și demarăm în muzica populară prin a ura tuturor sărbătoriților acestei zile la mulți ani, multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Dumnezeu să le fie aproape și lor și nouă, tuturor celor ce suntem, iată, împreună pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru sărbătoriții zilei Oana Bozga Pintea, Când ai viață din viață.

Nicolae Furduian cu Dragul mie să joc este melodia pe care am ascultat-o în programul de muzică populară și dedicații pentru Elisabeta Farcaș din Târgu Mureș, din partea soțului Ioan și a copiilor Maria și Elisabeta. Multă sănătate, fericire, la mulți ani și te iubim mult, mult de tot!

Pentru Andreea Șerban, un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume din partea fratelui Alex și a părinților pentru aceea sărbătorită și din partea bunicilor, multă sănătate, fericire și te iubim mult, mult de tot!

Pentru Boitor Valeria, un călduros la mulți ani, sănătate, fericire și tot binele din lume din partea soțului Alexandru. Continuăm programul de muzică populară. Este ora 12 până la ora 12 și 15 minute. Așteptăm să sunați la 0258-831-000 pentru a transmite mesajele dumneavoastră.

Am ajuns, stimați ascultători, și la finalul programului de muzică populară și dedicații din această zi de 5 iunie 2026. Ultimele mesaje primite la redacție pentru Lung Ana din Cipău, pentru Ilea Simona din Ogra, pentru sora Bosa Ana cu Ovidiu și pentru soțul Ioan din partea Măricicăi din Cipău. Multă sănătate, fericire, tot binele din lume și împlinirea tuturor dorințelor.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: SCM Viva Construxrl, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Slujire arhierească la Biserica Sfânta Treime din Teiuș, în prima duminică după Rusalii. Mai multe primării din mediul rural se digitalizează cu bani europeni. Și ambulatoriu nou la Spitalul din Reghin.

În prima duminică după pogorârea Sfântului Duh, numită a tuturor sfinților, înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Biserica Sfânta Treime din orașul Teiuș. Chiriarhul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură la împlinirea a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii parohiale. După Sfânta Liturghie, ierarhul Alba Iuliei va săvârși slujba de sfințire a noului clopot confecționat la turnătoria Blotor din județul Maramureș. La altarul Bisericii Sfânta Treime din orașul Teiuș slujesc preoții Ștefan Bretoiu, preot al parohiei Teiuș 1, și părintele Florian Borza, păstor al parohiei Teiuș 3. Mai multe comune din județele Alba, Mureș, Covasna și Harghita implementează proiecte ample de digitalizare a administrației locale cu scopul de a îmbunătăți serviciile publice și a reduce birocrația. În județul Alba, comuna Șugag implementează până în 2029 un proiect cu o valoare de aproape 2,6 milioane de lei. Acesta vizează soluții digitale precum platforme de e-guvernare, aplicații mobile, chatbox bazat pe inteligență artificială, arhivare electronică și sisteme integrate de gestionare a documentelor și activelor. Și în județul Mureș, comunele Gălești, Sunt Petru de Câmpie, Chețani și Măgherani trec la servicii digitale adaptate nevoilor locale. Un proiect european în valoare de peste 20 de milioane de lei a intrat în linie dreaptă după ce Primăria Municipiului Reghin a emis autorizația de construire și licitația este în curs pentru extinderea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Dr. Eugen Nicoară. Este vorba despre o clădire nouă pe strada Cardinal Alexandru Todea, lângă spital, aproape de compartimentul de primiri urgențe și celelalte secții, unde se vor reloca toate punctele de lucru ale ambulatoriului. Proiectul vine ca răspuns la una din problemele vechi ale spitalului reghinean, întrucât ambulatoriul integrat funcționează în 4 locuri distincte din oraș. Investiția mai urmărește implementarea programelor de screening și diagnostic precoce. La final, datele meteo, vremea va fi în general frumoasă. Astăzi în Transilvania, cerul va fi variabil mai mult senin până spre după amiază, când se vor fi înnorări pe arii extinse, iar șansele de ploaie cresc în zonele de munte. Temperaturile maxime vor fi mai mari față de ieri și se va ajunge până la 27-28 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Ascultați Radio Reîntregirea, Atomic Kitten și Eternal Flame. Pe parcursul programului nostru avem, desigur, multă muzică de calitate pe care o alegem special pentru ascultătorii postului nostru de radio, cum am ales de altfel și următoarea informație. Se apropie concediile și iată că sunt câteva țări ostile turismului. Pe măsură ce turismul cunoaște o creștere semnificativă în întreaga Europa, tensiunile cu comunitățile locale se intensifică din cauza accesului la locuințe și a creșterii costurilor. Turismul reprezintă o sursă importantă de venit pentru multe țări din Uniunea Europeană, dar devine tot mai mult și un motiv de nemulțumire pentru comunitățile locale, locuitorii plângându-se de lipsa locuințelor și de creșterea costurilor, scrie Euronews. Spania, Italia și Franța sunt primele trei țări europene în care reacția negativă față de turismul de masă este cea mai puternică, potrivit unui nou studiu realizat de platforma de divertisment digital JB.com. Cifrele oficiale pot oferi o explicație. În primele patru luni ale anului 2026, numărul turiștilor din Spania a crescut cu 3,4%, iar țara se așteaptă la o creștere de 7,1% a numărului de pasageri pe zborurile internaționale de sosire în luna iunie, comparativ cu anul trecut, potrivit Ministerului Turismului din Spania. Se preconizează de asemenea că Italia și Franța vor înregistra o creștere de 12% și respectiv 2,6% în luna iunie, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Turismului din aceste țări. În schimb, Cipru și Albania sunt cele mai primitoare țări din Uniunea Europeană pentru turiști, potrivit JB.com, nefiind înregistrate proteste împotriva turismului și existând o presiune legislativă minimă asupra călătoriililor. Studiul a analizat intensitatea protestelor, atenția acordată de mass media, nivelul taxelor turistice și raportul dintre numărul de vizitatori și de cei și cel de rezidenți în 30 de țări din întreaga Uniune Europeană. Orașele în care s-au înregistrat cele mai multe proteste împotriva turismului. Haideți să vedem. În Spania, care ocupă primul loc dintre cele 30 de țări analizate, a înregistrat proteste împotriva turismului în peste 40 de orașe pe întreg teritoriul țării, de la Barcelona până în insulele Canare. Catalonia, regiunea din nord-estul țării, în care se află Barcelona, a atras aproximativ 20,1 milioane de turiști în 2025, cu 0,6% mai mult decât în 2024. Au urmat insulele Baleare și insulele Canare. Ei bine, găsiți mai multe amănunte despre, iată, un fenomen. Putem spune că este deja un fenomen în întreaga Uniune Europeană. Sunt țări, multe țări, care nu mai vor turiști. Dacă s-ar putea doar banii turiștilor, dar nu și prezența acestora în orașe și în stațiuni. Noi continuăm programul acestei după amiezi și ascultăm Leacuri din Grădina Maicii Domnului. Apoi, de la ora 13, vom avea știri Radio România Actualități. Tuturor, audiție plăcută! Leacuri din Grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să vorbim despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscută sub numele de Traista ciobanului. Traista ciobanului este o plantă erbacee originară din Europa, care crește spontan pe câmp, pajiști, grădini și locuri însorite în general. Numele său provine de la forma pe care o are capsula plantei, respectiv forma de traistă. Frunzele au forme diferite în funcție de localizarea de-a lungul tulpinii, iar fructele au aspect particular ușor de recunoscut, aproape inconfundabil, având formă triunghiulară cu cele două unghiuri îndepărtate rotunjite în formă de inimă. În scop terapeutic se folosește partea aeriană a plantei, când fructificațiile sunt mai rare. Printre substanțele cu activitate biologică descoperite în traista ciobanului se găsesc amine biogene, colină, acetilcolină, tiramină, histamină, flavone de tipul diosminei, rutozide și acid fumaric. În rădăcină s-au pus în evidență substanțe peptidice. Preparatele fitoterapeutice pe bază de traista ciobanului au acțiune hemostatică, vasoconstrictoare, antimicrobiene, antibacteriene, antifungice și antitumorale. Preparatele din traista ciobanului pot fi administrate cu acordul medicului curant în diverse afecțiuni în al căror tablou simptomatic apare sângerarea, menstruații abundente, hemoragii, ulcere, dar și în caz de diaree și alte tulburări digestive. Planta nu trebuie considerată un substitut pentru tratamentele medicamentoase verificate. Infuzia se prepară dintr-o linguriță de plantă uscată la o cană de apă clocotită și se beau două căni pe zi. În ceea ce privește contraindicațiile și precauțiile, specialiștii ne informează că se impune prudență în recomandarea preparatelor din traista ciobanului la bolnavi cu tendință sporită de formare de cheaguri. De asemenea, trebuie evitată supradozarea care poate determina scăderea tensiunii arteriale. Nu se administrează în timpul sarcinii și alăptării și nici pacienților care suferă de afecțiuni tiroidiene sau cardiovasculare. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radioului Reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Două elicoptere survolează litoralul Mării Negre după ce o dronă maritimă a explodat de dimineață în portul Constanța. Pot exista și alte drone, persoanele din zona de coastă sunt evacuate. Produsul intern brut al României a scăzut cu 1,2% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Datele au fost publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. România înregistrează cele mai mari rate ale abandonului școlar timpuriu din Uniunea Europeană. În acest timp, media pe continent se apropie de ținta pentru 2030. Zi plăcută, dar instabilă în mai multe zone la București. Acum sunt 23 de grade Celsius. Autoritățile caută să afle dacă mai există drone în zona de coastă și fac apel la populație să nu intre în panică după ce o embarcațiune fără pilot s-a autodetonat în această dimineață în portul Constanța, în Dana 78. Până acum nu au fost raportate victime. A fost activat planul roșu de intervenție, iar personalul din structurile Ministerului de Interne, al Serviciului Român de Informații și Ministerului Apărării acționează împreună pentru punerea în siguranță a zonei. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că autoritățile au emis mesaje ro-alert de evacuare a zonei de coastă din județele Constanța și Tulcea ca măsură de protecție și subliniază că aceasta este doar cu caracter preventiv.
2: S-a dat ordine elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12.000, 10.000 în zona mării, nefiind elicopter maritim, iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Ambele elicoptere vor verifica toată zona pentru că există posibilitate să existe și alte drone. Tocmai și din acest considerent că ar fi posibil să existe și alte drone, s-a procedat la emiterea unor mesaje ro-alert care au fost emis recent, Constanța și Tulcea, pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 km și evacuarea ei pe toată zona de coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii sau unei alte drone. Și bineînțeles, decizia finală o să o luăm și cu ceilalți colegi din celelalte autorități care au competență în această zonă.
1: Raed Arafat a mai anunțat că a fost activat și planul alb în unitățile sanitare, ceea ce înseamnă că a fost solicitat personal suplimentar la Spitalul Județean din Constanța. Șeful DSU face apel la oamenii din zonă să respecte recomandările transmise de autorități.
2: Important este, nu intrăm în panică, măsurile noastre la acest moment sunt pur preventive. Am văzut că această dronă, cum a comunicat Ministerul Apărării, s-a autodetonat și pentru asta suntem foarte atenți că dacă există alte drone, să nu se întâmple să aibă loc încă o explozie într-o zonă unde există persoane.
1: O hală industrială din zona Danei 78 a portului Constanța a fost distrusă complet, suflul deflagrației a desprins bucăți din ea. Ministerul Apărării Naționale precizează într-un comunicat că zona în care a explodat drona era deja securizată și izolată de forțe ale SRI, Gărzii de Coastă și MAPN. De asemenea, embarcațiunea fără pilot nu făcea parte din dotarea armatei și nici nu a fost implicată în exercițiile recente organizate de minister în zona Mării Negre. Drona era de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, mai precizează MAPN. Președintele Nicu Șordan transmite că a fost informat de explozia dronei marine în portul Constanța. El a catalogat incidentul drept al doilea eveniment major de securitate produs în această săptămână pe litoralul românesc. Șeful statului este acum în drum spre Muntenegru, unde va participa la summitul UE Balcanii de Vest. El a precizat pe rețeaua X că se analizează circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare. De asemenea, autoritățile responsabile vor comunica informații pe măsură ce ancheta avansează. Potrivit președintelui, mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care se va menține un nivel ridicat de vigilență. El a adăugat că astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. În calitate de stat membru NATO și țară riverană Mării Negre, România va lua toate măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor, a infrastructurii critice și a intereselor naționale, a mai transmis președintele. Guvernul condus de premierul interimar Ilie Bolojan a aprobat în ședința de astăzi mai multe hotărâri, între care și pe cea care obligă REA-PPS să publice de două ori pe an contractele de închiriere pe care le încheie cu persoanele juridice și fizice. Mai multe informații în direct de la Palatul Victoria are redactorul nostru Andrei Șerban. Bună ziua!
3: Bună ziua! Lista pe care RAPPS o va publica trebuie să cuprindă următoarele informații în cazul imobilelor utilizate de persoanele juridice. Denumirea persoanei juridice, adresa imobilului, suprafața lui, tipul contractului încheiat, modalitatea de atribuire, data începerii și data încetării contractului și prețul lui, dacă este cazul. În cazul imobilelor utilizate de persoanele fizice se vor preciza adresa, suprafața, modalitatea de atribuire, licitație publică sau atribuire directă, data începerii și data încetării contractului și prețul acestuia. Există și imobile neocupate pentru care se vor preciza doar adresa și suprafața. Aceste prevederi nu se aplică imobililor puse la dispoziție sau închiriate instituțiilor din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, precum și cele folosite de persoanele aflate potrivit legii sub protecția acestor instituții. De asemenea, se va publica și lista mijloacelor de transport pe care le deține RAPPS-ul și pe care le-a închiriat. Pentru acestea vor fi oferite detalii despre marca, modelul și anul de fabricație. A treia listă, care va fi publicată de regie, va cuprinde lucrările decontate pentru reparații utilare și mobilare și pentru construire și renovarea clădirilor.
1: Mulțumesc, Andrei Șerban. Cererea de plată numărul 4 din PNRR în valoare de 2,62 de miliarde de euro fonduri nerambursabile a primit aviz favorabil din partea Comitetului Economic și Financiar al Uniunii Europene, iar România este aproape de încasarea integrală a fondurilor, anunță Ministerul Finanțelor. Cererea include 38 de jaloane și 24 de ținte evaluate favorabil de Comisia Europeană. A rămas o singură etapă procedurală înainte de autorizarea plății programată în cursul acestei luni. Conform calendarului european, jaloanele și țintele din PNRR trebuie îndeplinite până la 31 august 2026, iar ultima cerere de plată trebuie transmisă Comisiei Europene până la 30 septembrie 2026. Potrivit sursei, Planul Național de Redresare și Reziliență al României are în forma actuală o valoare totală de 21,41 de miliarde de euro, din care 13,57 de miliarde de euro reprezintă fonduri nerambursabile și 7,84 de miliarde de euro împrumuturi. Economia României nu reușește să pornească toate motoarele pe fondul prudenței românilor la cumpărături. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică indică o scădere a produsului intern brut cu 1,2% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Este totuși o revizuire în sus față de contracția de 1,7% estimată inițial. Detalii în materialul semnat de Iulian Olescu.
4: Institutul Național de Statistică a revizuit în urcare evoluția produsului intern brut din primul trimestru al anului. De la o scădere de 0,2% față de trimestrul precedent, cum estima anterior, la o menținere la același nivel cu ultimul trimestru din 2025, fiind îmbunătățită și comparația cu primul trimestru al anului trecut. Conform noilor date, economia României traversează o perioadă de stagnare fără o contracție secvențială, dar nici cu semne clare de relansare. Analistul financiar Flavius Iacubovici, președintele Consiliului de Supraveghere și consiliere al IFA România.
5: Economia este mai mică decât acum un an, fără doar și poate, după această cădere bruscă la finalul anului 2025, care s-a stabilizat la un nivel inferior. Pe scurt, nu mai cădem, dar nici nu am repornit.
4: Flavius Iacubovici subliniază că principala problemă este raportul dintre consum și investiții. Consumatorii au redus cheltuielile, în timp ce investițiile publice și cele susținute din fonduri europene au devenit factorul principal de susținere a economiei. În opinia sa, cheia evoluției economice în perioada următoare rămâne capacitatea de a accelera investițiile, în special prin absorbția fondurilor europene și finalizarea proiectelor din PNRR.
1: Noul Institut al Inimii de la Târgu Mureș ar putea fi gata la finalul lunii august, după ce au fost alocați de la bugetul de stat banii care lipseau. Mai este nevoie doar de adoptarea unei hotărâri de guvern, care este acum în transparență decizională, a spus ministrul interimar al sănătății, Cheche Otilo, care a vizitat astăzi șantierul. Transmite corespondenta noastră, Marcela German.
6: Una dintre cele mai mari investiții în sănătate din PNRR, Institutul Inimii din Târgu Mureș, este aproape gata, iar acum are și banii necesari pentru finalizare, a explicat ministrul interimar Cheche Otilo.
7: Finanțarea națională necesară a fost alocată săptămâna trecută, cele 190 de milioane de lei care lipseau din finanțarea acestei investiții, care înseamnă contribuția națională și partea de cote TVA și eventuale lucrări suplimentare. Toți banii sunt disponibili.
6: Odată adoptat toate hotărârile de guvern necesare, toate cele 6 spitale care se construiesc din PNRR ar putea fi gata la finele lunii august.
7: Pe cele 6 spitale, nevoia de finanțare din bugetul de stat este de 1,2 miliarde de lei. Prima hotărâre pentru Spitalul Marius Nasta s-a dat miercuri, s-a deblocat situația de acolo.
6: În noul Institut al Inimii din Târgu Mureș, care va costa în final 782 de milioane de lei, numărul intervențiilor pe cord s-ar putea dubla, ajungând chiar și la 2000 pe an.
1: Barajul Leșu din județul Bihor a intrat în etapa de reumplere după 12 ani de golire. Umplerea se face treptat prin probe tehnologice, iar lacul a ajuns la un grad de umplere de aproximativ 10% spre finalul lunii mai, cu obiectivul de a finaliza proiectul de reabilitare în luna august. În această primă fază de testare, umplerea este limitată temporar la doar 15% pentru a monitoriza în siguranță comportamentul structurii și al echipamentelor în condiții reale. Stelian Radu Cacuci.
8: Inginerii hidrotehnici testează în aceste zile rezistența noilor membrane de etanșare montate pe fundul acumulării Leșu, monitorizând permanent presiunea exercitată de volumul de apă aflat în continuă creștere, spune Anca Mihociu de la Administrația Bazinală de Apă Crișuri, Oradea.
9: Este un moment important pentru că vorbim despre un lac care a fost golit în anul 2015 din cauza unor infiltrații care puneau în pericol siguranța barajului. A început etapa de reumplere controlată. Foarte important de explicat este faptul că această primă etapă este un test. De aceea, nu vom umple barajul la capacitate maximă, ci doar până la aproximativ 15% din capacitatea lui, adică 5 milioane metri cubi de apă. De ce? Pentru că vrem să monitorizăm în condiții reale fiecare element al construcției, de la corpul barajului până la echipamentele hidrotehnice. Estimarea noastră este că întreg proiectul se va finaliza conform termenelor și anume august 2026.
8: Odată cu finalizarea acestor verificări stricte de siguranță, se va permite ridicarea treptată a debitului până la cotele maxime destinate atenuării viiturilor.
1: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul abandonului școlar timpuriu. În acest timp, media blocului comunitar arată o reducere a fenomenului și este aproape de obiectivul propus pentru 2030. Bogdan Isopescu are cele mai noi date ale Institutului European de Statistică.
10: Anul trecut, ponderea tinerilor între 18 și 24 de ani care au părăsit devreme educația și formarea profesională a fost de 9,1%. Este cu 2% mai scăzută față de acum 10 ani și foarte aproape de ținta pentru 2030, în speță să scadă sub 9%. Din păcate, România rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană, cu o rată a abandonului școlar timpuriu de 15,5% în 2025. Cu alte cuvinte, aproape unul din 6 tineri români cu vârsta între 18 și 24 de ani părăsește prea devreme sistemul de educație. După țara noastră urmează Germania cu 13,1% și Spania cu 12,8%. La polul opus, cele mai mici rate ale abandonului școlar sunt în Croația, 2,1%, Grecia, 3%, și Irlanda 3,6%. Cele mai mari progrese din ultimii 10 ani au fost înregistrate de Malta, Portugalia și Spania, care și-au redus rata abandonului cu peste 7%. La polul opus, Cipru, Germania și Austria au raportat creșteri față de 2015. În prezent, 17 state membre au atins ținta europeană de 9%. Datele arată că băieții abandonează școala mai des decât fetele. În ultimii 10 ani, rata a scăzut de la 12,5% la 10,6% în rândul băieților și de la 9,4 la 7,5 în cazul fetelor.
1: Războiul din Orientul Mijlociu este identificat drept factor determinant al evoluției economiei mondiale din cauza șocului energiei ce alimentează presiunile inflaționiste. Se așteaptă așadar, conform perspectivelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, un impact negativ asupra creșterii economice. Daniela Coman transmite de la Paris.
11: Economia mondială își va încetini creșterea de la 3,4% cât a fost anul trecut la 2,8% pentru anul în curs, cu perspectiva de a-și reveni la 3,1% anul viitor dacă războiul se va încheia în următoarele luni. Dacă însă tensiunile din Orientul Mijlociu se vor prelungi și în 2027, creșterea economiei mondiale ar putea coborî până la 2,1%, nivel asociat de regulă perioadelor de criză economică majoră. Pentru zona euro este estimată o încetinire a ritmului de creștere de la 1,4% cât a fost în 2025 la doar 0,8% pentru anul în curs, o revenire modestă fiind așteptată în 2027. Țările din Europa Centrală și de Est continuă să înregistreze ritmuri de creștere peste media celor din zona euro, susținute fiind de investiții publice și de fonduri europene. Polonia este unul dintre exemplele pozitive. Economia sa va continua să crească și anul acesta cu 3%, susținută de cererea internă și de investiții. Cea mai severă evaluare din regiune este rezervată României. Economia noastră va înregistra o contracție de 0,1% anul acesta, relansarea fiind așteptată abia anul viitor, când creșterea economică ar urma să ajungă la 2,5%. Raportul avertizează că principalele riscuri pentru România sunt întârzierea în absorpția fondurilor europene și insuficiența măsurilor de echilibrare a cheltuielilor bugetare, care ar putea alimenta din nou inflația și dezechilibrele externe.
1: Zi plăcută astăzi, cu maxime cuprinse între 23 și 28 de grade. În sud sunt anunțate ploi slabe, iar spre seară, nordul Carpaților Oriental și zona munților Apuseni, ploi torențiale, posibil vijelii și grindină. Astfel de fenomene, la intensități mai reduse, vor fi și în restul zonei montane, în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. La această oră sunt 20 de grade la Constanța, 23 la Craiova și Iași, 24 la Satu Mare și 25 la Sibiu. În capitală, cer variabil, condiții de ploi trecătoare și o maximă de 27 de grade. La București acum sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Alex Țențu. Bună ziua!
12: Bună ziua! Clubul de fotbal Dinamo s-a despărțit de antrenorul croat Željko Kopić. Din decembrie 2023, Kopić a stat 112 meciuri pe banca dinamoviștilor, cu un bilanț de 44 de victorii, 38 de egaluri și 30 de înfrângeri. În primul sezon a evitat retrogradarea în urma barajului de menținere-promovare, ulterior a încheiat pe locurile 6 și 4. La Mogoșoaia s-a desfășurat conferința de presă a echipei naționale de fotbal în perspectiva meciului de mâine cu Țara Galilor. Cu detalii în direct, Robert Șișcă.
13: Bun găsit, Alex, bun găsit tuturor. Într-adevăr, ceva mai devreme, Gheorghe Hagi a terminat conferința de presă înainte acestei partide de mâine seară de la 20:45 de minute. Înaintea lui Gheorghe Hagi, cu jurnaliștii, a stat de vorbă și Nicolae Stanciu, care este foarte încrezător într-un rezultat bun pentru moralul echipei, pentru perspectiva din Liga Națiunilor. Gheorghe Hagi, pe de altă parte, merită subliniat, a scos din lot 7 jucători pe care i-a trimis în vacanță după meciul cu Bosnia. Pe această listă, pe lângă Florin Tănase, se numără Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihailă și Alexandru Cicâldău. Așadar, vor fi schimbări pentru meciul de mâine seară față de distribuția de start cu care România a jucat în fața Georgiei la Tbilisi. De departe, Țara Galilor vine de asemenea după un rezultat de egalitate 1-1 și încearcă să pună probleme României mâine seară. Mai sunt 4.000 de bilete, interes uriaș pentru această partidă. Un bilet variază de la 40 de lei la 75 de lei. Așadar, România, Țara Galilor, începe mâine seara la 20:45 în direct la Radio România Actualități.
12: Mulțumim, Robert Șișcă. Astăzi va debuta Liga Europeană de Volei. România va întâlni la Riga și la feminin și la masculin selecționata Letoniei. Meciul fetelor va începe la ora 16:30 de minute, iar cel al băieților la 19:30. În atletism, la Roma s-a desfășurat etapa a patra din circuitul Diamond League. Americanul Noah Lyles a câștigat proba de 100 de metri plat cu timpul de 9 secunde și 88 de sutimi. Succes american și la 110 metri garduri prin Trey Cunningham, cu cea mai bună performanță mondială a sezonului, 12 secunde și 98 de sutimi. La feminin, Julian Alfred din Santa Lucia a fost prima pe distanța de 200 de metri, cronometrată în 21 de secunde și 93 de sutimi. În finala Ligii Nord-Americane de hockey pe gheață, Carolina Hurricanes a egalat-o la 1 pe Vegas Golden Knights, după 4-3 pe propriul patinoar cu gol de aur. Următoarele două confruntări vor avea loc la Las Vegas. Câștigă Cupa Stanley echipa care acumulează 4 victorii.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Două elicoptere survolează litoralul Mării Negre după ce o dronă maritimă a explodat de dimineață în portul Constanța. Pot exista și alte drone, persoanele din zona de coastă sunt evacuate. produsul intern brut al României a scăzut cu 1,2% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Datele au fost publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Și România înregistrează cele mai mari rate ale abandonului școlar timpuriu din Uniunea Europeană. În acest timp, media pe continent se apropie de ținta pentru 2030. Este ora 13 și 20 de minute. Radiojurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este schimonahia Elisabeta Lazar de la Mănăstirea Pasărea, canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, cu cinstire în data de 5 iunie. Schimonahia Elisabeta Lazar de la Mănăstirea Pasărea a fost o mare pusnică și nevoitoare, cunoscută pentru viața sa de rugăciune și pentru darurile duhovnicești primite de la Dumnezeu, fiind considerată făcătoare de minuni. Schimonahia Elisabeta Lazar a trăit între anii 1970-2014, fiind născută pe 7 mai în comuna Moldova-Sulița, județul Suceava. Purta în viața civilă numele Rodica Lazar. La vârsta de doar 15 ani, în anul 1985, a intrat în obștea Mănăstirii Pasărea, de lângă București. După 3 ani de viețuire monahală, în 1988, a fost tunsă în monahism, primind numele Teodora. În anul 2003, simțind chemarea unei vieți mai retrase, s-a retras în singurătate pe muntele Giumalău, unde a trăit ca pusnică, în aspră nevoință, rugăciune și meditație. În 2007 a primit schima cea mare, luând numele Elisabeta. Pe 6 iunie 2014, schimonahia Elisabeta, cunoscută anterior ca monahia Teodora, a trecut la Domnul, rămânând în amintirea celor care au cunoscut-o drept o nevoitoare smerită și luminată, pusnică a muntelui Giumalău. În ședința de lucru din 1 iulie 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea sa cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea și cu cinstire în data de 5 iunie.

Este ora 13:50, stimați ascultători, ne aflăm în cadrul radioprogramului Kaleidoscop. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. De la această oră, stimați ascultători, informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 5 iunie. În nordul Transilvaniei și în Maramureș se anunță o zi destul de însorită și caldă, cu maxime de 27 de grade Celsius. Sunt ceva înorări mai la amiază, dar fără ploi, dar mai pe seară o să apară câteva averse cu descărcări electrice în zona Transilvaniei. În ținuturile vestice se anunță o vreme severă în a doua parte a zilei în munții Apuseni. Vor fi averse abundente, condiții de grindină și se vor produce vijelii. În rest, găsim soare, atmosferă liniștită și se încălzește față de ieri, când au fost 23-24 de grade Celsius. Astăzi se vor înregistra 28 de grade Celsius. În Transilvania avem o vreme bună, soare în cea mai mare parte a zilei, poate și câteva ploi zgomotoase mai spre seară, în special în zonele de munte. Temperaturile mai ridicate decât în mod obișnuit ajung pe la 28 de grade Celsius și în această regiune. În Oltenia este ceață, a fost ceață la orele dimineții, dar atmosfera a devenit plăcută în jurul acestei ore. Norii vin și trec, dar șansele de ploaie sunt destul de scăzute. Se face mai cald decât ieri și se vor înregistra 27 de grade Celsius. La munte, instabilitatea crește după prânz în Apuseni și în nordul orientalilor. O să plouă torențial, vor fi căderi de grindină, poate și vijelii, în rest găsim vreme mai bună, soare cu nori și ploi sporadice, iar în masivele sudice se mai încălzește puțin față de ziua de ieri.

După un scurt moment publicitar, stimați ascultători, ne vom întâlni cu rubrica Arta de a trăi frumos, rubrică realizată de părintele Ștefan Bretoiu. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele radio reîntregirea.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ziua 1 ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30. 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
6: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
4: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
6: Da, dar sigur mă vor costa mult.
4: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
6: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
4: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
10: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul rubricii de astăzi vom căuta să evidențiem câteva motive pentru care ne place să călătorim. A călători e mai important decât a ajunge la destinația călătoriei, spunea cineva. Un adevărat călător va reține mai ales ce este frumos din ceea ce vede și își va nota, pe măsura posibilului, lucrurile care l-au impresionat. O călătorie se face cu bună dispoziție și cu plăcere. Sentimente pe care le vom retrăi când vom răsfoi jurnalul de călătorie și ne vom uita la vederile pe care le-am cumpărat, la fotografiile sau la filmele pe care le-am făcut. Frumusețea și interesul unei călătorii nu depind de numărul de kilometri parcurși. Sunt mai câștigați oamenii care au făcut o excursie de 10 zile în Maramureș decât cei care se laudă că într-o singură săptămână au stat 2 zile la Zurich, una la Florența, o noapte la Veneția, o oră și jumătate la Milano, o dimineață la Roma și 4 ore la Viena. Să fim foarte atenți la ce ne uităm și mai ales cum ne uităm. Lucian Blaga spunea: pe omul simplu îl recunoști din aceea că se miră de toate, dar simplitatea i-o recunoști și din aceea că de unele lucruri nu se miră îndeajuns.

Este ora 14 și 9 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că România va avea la sfârșitul anului 2026 peste 564.000 de tractoare și utilaje agricole, iar aproape întregul parc este deținut de sectorul privat, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Din totalul de 564.088 de unități, peste 251.000 sunt tractoare agricole, iar alte peste 162.000 sunt pluguri pentru tractor. Statisticile mai arată existența a aproape 70.000 de semănători mecanice și peste 26.000 de combine pentru recoltat cereale. Comparativ cu anul 2023, numărul tractoarelor a crescut cu peste 6.300 de unități, în timp ce parcul de utilaje agricole a înregistrat creșteri și la alte categorii de echipamente folosite în ferme. Potrivit INS, gradul mai ridicat de dotare a agriculturii se reflectă și în reducerea suprafeței de teren care revine unui singur tractor. Dacă în 2023 un tractor deservia în medie aproape 60 de hectare, în 2024 această valoare a scăzut la aproximativ 58 de hectare. Datele oficiale indică astfel o continuare a procesului de modernizare și mecanizare a agriculturii românești, în condițiile în care investițiile în utilaje rămân esențiale pentru creșterea productivității fermelor.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, umiluiește-mă pe mine păcătosul. De ce l-au numit har? Pentru că nu se vede, nu se îngrădește, nu se închipuiește, nu se colorează. Este dar al lui Dumnezeu, minune de negrăit, de neînțeles și prea bogată. De aceea Domnul, mergând pe drum, se arăta ca ceilalți oameni, deși era Dumnezeu adevărat. Și astăzi, dacă vorbește cineva despre har, despre curățirea omului lăuntric, este socotit înșelat. A dispărut desăvârșit din mintea oamenilor înțelesul că trebuie să ne îngrijim de partea dinăuntru a paharului, cum zice Domnul. Sfântul Iosif Isihastul.

0: Este ora 14 și 18 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vom vorbi despre faptul că astăzi, 5 iunie, marcăm Ziua Mondială a Mediului Înconjurător, una dintre cele mai importante inițiative globale dedicate protejării naturii și conștientizării problemelor de mediu. Evenimentul este coordonat de Organizația Națiunilor Unite și reunește anual milioane de oameni, instituții, organizații și comunități din întreaga lume în jurul unui obiectiv comun, grija față de planeta pe care trăim. Instituită în anul 1972 cu ocazia Conferinței Națiunilor Unite privind mediul uman, Ziua Mondială a Mediului a devenit cea mai amplă platformă internațională dedicată problemelor de mediu. În fiecare an, această zi atrage atenția asupra unor provocări majore, precum poluarea, schimbările climatice, pierderea biodiversității și gestionarea responsabilă a resurselor naturale. Mesajul transmis astăzi este unul simplu, dar esențial. Fiecare gest contează, de la reducerea consumului de plastic și economisirea apei, până la plantarea unui copac. Specialiștii atrag atenția că sănătatea oamenilor este strâns legată de sănătatea naturii. Aerul curat, apa potabilă, pădurile și ecosistemele sănătoase reprezintă resurse vitale pentru generațiile de astăzi și pentru cele care vor urma. Cu prilejul acestei zile, în numeroase localități din țară și din lume sunt organizate acțiuni de ecologizare, campanii de informare, activități educative și proiecte dedicate protejării mediului. Aceste inițiative demonstrează că schimbarea începe la nivel local și că implicarea fiecăruia poate avea un impact real. La Ziua Mondială a Mediului Înconjurător, suntem invitați să reflectăm la relația noastră cu natura și la responsabilitatea pe care o avem față de planeta noastră. Un mediu sănătos înseamnă o viață mai bună pentru noi toți. Este ora 14 și 20 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

5 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Dorotei, episcopul Tirului. Dorotei a fost episcop al Tirului din vremea lui Dioclețian și până în vremea lui Iulian Apostatul, sub care a fost chinuit și a pătimit pentru credința ortodoxă. Viața lui pe pământ a fost de 107 ani și, bine plecând lui Dumnezeu, s-a strămutat la viața cea veșnică în anul 361. Dorotei a fost bărbat prea învățat și a alcătuit multe scrieri folositoare în limba greacă și latină. Cea mai vestită scriere a sa este Sintagma în greacă și latină. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Teodor Sihastrul. Teodor era făcător de minuni. Curățindu-și sufletul în lunga sa viață de nevoințe în pustia Iordanului, Teodor a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni. Mergând cu corabia la Constantinopol, s-a întâmplat ca aceea să rătăcească drumul, iar oamenii au rămas fără apă. Toți cei de pe corabie erau gata să moară de sete. Teodor și-a ridicat mâinile la cer, s-a rugat lui Dumnezeu și a însemnat apa mării cu semnul crucii, apoi le-a spus corăbierilor să scoată apă din mare și să bea. Când au băut, au văzut că apa era dulce la gust. Începând să se închine înaintea lui Teodor, el i-a rugat să nu-i mulțumească lui, ci Domnului Dumnezeu, care a lucrat minunea aceasta din dragoste de oameni. Teodor s-a săvârșit cu pace în anul 583. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Anuv. Acesta a fost unul din marii pusnici egipteni. El a pătimit mult pentru dreapta credință. Înainte de moartea sa, l-au cercetat 3 bătrâni pusnici, iar el, fiind văzător cu Duhul, le-a descoperit toate tainele inimilor. Anuf s-a săvârșit cu pace în a doua jumătate a veacului al V-lea. Tot asta se face și pomenirea fericitului Igor. Igor a fost cneazul Cernigovului și al Chievului. Prigonit de rudenile sale, s-a retras din lume și s-a făcut monah. Locuitorii Chievului, scârbiți de neamul olgovicilor, au voit să-l stârpească cu totul. De aceea au venit și asupra mănăstirii, l-au prins pe tânărul și nevinovatul schimonah Igor și l-au ucis. Multe urgii au căzut atunci asupra locuitorilor Chievului pentru această nelegiuire. Dar, la mormântul fericitului monah, se putea vedea cum lumânările se aprindeau adesea de la sine, iar deasupra bisericii unde era îngropat, se vedea înălțându-se un stâlp de foc. Acestea s-au întâmplat în anul 1147.

În această zi un cuvânt despre îndreptățirea milosteniei. Citim în pildele lui Solomon. Nu te depărta a face bine celui lipsit când va sta în puterea mâinilor tale a ajuta. Domnul nu-și întoarce fața de la trebuințele tale, nici tu dar să nu-ți întoarci fața de la omul pe care Domnul l-a trimis la tine să-ți încerce inima. Dacă un cerșetor îți întinde mâna să-l ajuți o singură dată în toată viața ta, dă-i și nu-l trece cu vedere. Alții aminte câți ani s-au adunat în viața ta și câte ceasuri sunt într-o zi și câte minute într-un ceas și de câte ori în atâtea mii de zile îți întinzi și tu mâna către Domnul, iar Domnul îți dă și nu te trece cu vederea. Alții aminte de mila lui Dumnezeu și nemilostivirea ta te va arde atunci ca un cărbun aprins și nu-ți va da pace până ce nu te vei pocăi și nu-ți vei muia inima. Să nu zici vreodată, cerșetorii mă supără. Pe pământ viețuiesc milioane de oameni și toți sunt cerșetori înaintea lui Dumnezeu. Împărații ca și truditorii, bogații ca și slujitorii, toți sunt cerșetori înaintea Domnului. Iar Domnul niciodată nu zice, cerșetorii aceștia îmi fac supărare. O, omule, dă mulțumire lui Dumnezeu că este cineva care să ceară de la tine vreun bine, fie materialnic, fie duhovnicesc. Aceasta arată că ești un om în care Dumnezeu și-a pus nădejdea. El ți-a încredințat oarecare din bunătățile sale, căci toate bunătățile ale sale sunt. Fă-te vrednic de credința lui. Arată-te vrednic întru cele mai mici, ca să ți le încredințeze și pe cele mai mari. O prea bogate, Doamne, înmoaie inimile noastre și luminează înțelegerea noastră, ca să putem fi milostivi întru bunătățile pe care Tu, prea milostive, ni le-ai încredințat nouă.

Stimați ascultători, ora 14 și 30 de minute va aduce în undă un nou buletin informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele

0: Licitație pentru regenerarea urbană a celui mai populat cartier din Aiud. Concert eveniment al Liceului de Arte Regina Maria din Alba Iulia. Și distincție pentru Organizația Studențească de Medicină de Urgență din UMFST. Administrația locală a Iudean a lansat săptămâna aceasta în SEAP procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor și dotărilor aferente proiectului care vizează regenerarea urbană a cartierului Micro. Aceasta este cea mai mare și cea mai dens populată zonă rezidențială a municipiului. Prin această investiție, administrația locală urmărește creșterea calității vieții locuitorilor, îmbunătățirea aspectului urban și crearea unor spații publice moderne, accesibile și prietenoase cu mediul. Valoarea totală estimată a contractului propus este de 15,3 milioane de lei, iar firmele interesate de licitație pot depune ofertele până pe 22 iunie. Elevii Liceului de Arte Regina Maria din Alba Iulia invită publicul la concertul Sinfonia 2026, care va avea loc pe data de 19 iunie de la ora 18 la Centrul Multicultural Gheorghe Șincai. Ediția din acest an va avea o dublă semnificație, fiind organizat în memoria regretatului profesor Radu Beșliu. Concertul promite o experiență artistică de excepție, reunind muzica simfonică și emoția unui omagiu adus unei figuri marcante pentru comunitate. Accesul publicului la eveniment este gratuit. Organizația Studențească de Medicină de Urgență din cadrul UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș a fost distinsă cu emblema de onoare a Departamentului pentru Situații de Urgență. Distinția a fost acordată în deschiderea celei de-a treia ediție a Congresului Național de Medicină de Urgență și Medicina Dezastrelor de la Târgu Mureș. Emblema a fost oferită pentru contribuția remarcabilă la formarea noilor generații de salvatori, promovarea voluntariatului și sprijinul acordat Sistemului Național de Urgență. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a apreciat implicarea studenților în organizarea congresului și a subliniat că astfel de inițiative demonstrează că viitorul medicinei de urgență și al medicinei dezastrelor este pe mâini bune. Încheiem cu datele meteo. Vremea va fi în general frumoasă astăzi în Transilvania. Cerul va fi variabil, mai mult senin, până spre după amiază, când vor fi înorări pe arii extinse, însă șansele de ploaie vor fi destul de scăzute. Temperaturile maxime cresc față de ieri și vor fi până la 27-28 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând! Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări. În județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
10: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 118, partea a doua. Doamne, învață-mă pe mine calea legii tale sfinte, ca să merg pe ea de-a pururi cu lumina ta în minte. Dă lumină minții mele a ta lege să înțeleagă, să o păzesc cu întregul-mi suflet și cu inima mea întreagă. Pe cărarea vrerii tale ai tăi îngeri să mă poarte, că aceasta mi-e dorirea de tot ceasul până la moarte. Pleacă inima mea, Doamne, la învățătura-ți sfântă, să nu fie de dorința de arginți nici când înfrântă. Ochii mei mereu întoarce-i de la bucurii de șarte și de căile-ți, stăpâne, fă să am în viață parte. Împlinește juruința ce-a fost robului tău dată, pentru frica mea de tine, milostivul lumii tată. Depărtează în veci ocara ce-n tristețe mă abate, căci a tale vreri, stăpâne, pline sunt de bunătate. Iată că doresc din suflet să împlinesc a tale vreri, cu dreptatea ta înviază-mi frântul suflet în dureri. Vie peste mine, Doamne, mila ta din veșnicie, după ta făgăduință mântuirea ta să vie. Și voi da atunci răspunsul celor ce în ocările sunt, că nădăjduiesc de-a pururi în cuvântul tău cel sfânt. Nu mi lua de tot cuvântul adevărului din gură, că în a ta înțelepciune port nădejdi fără măsură. Legea ta păzi voi, Doamne, pe ale pașilor poteci, în tot viacul voi păzi-o și în ai viacurilor veci. Largă-n larg se va deschide calea vieții mele atunci, căci am căutat cu sete, Doamne, sfintele-ți porunci. Către regii toți din lume ți-o-i vesti învățătura, neroșind că adevărul voi grăi cu toată gura. Mă voi desfăta, stăpâne, toată viața, până la moarte, întru vrerile-ți, preasfinte, ce iubite îmi sunt foarte. Mâinile eu ridica voi la poruncile-ți mereu, fiindcă mult îmi sunt iubite, sfinte Dumnezeul meu, și la legile-ți neînfrânte în al viacurilor viac cugeta voi, căci în ele toată rana are leac. Amintește-ți, milostive, de cuvântul cel preasfânt, prin care ai trezit nădejdea robului tău pe pământ. Mângâiere mi-e aceasta, înrestriște mi-e dulceață, căci a ta făgăduință mi dă pururea viață. M-au batjocorit trufașii mult și m-au umplut de jale, dar eu n-am ieșit, stăpâne, din dreptatea legii tale. Însă mi-am adus aminte de pedepsele acele ce ai dat altora în viacuri și m-am mângâiat cu ele. Grea mânie mă cuprinde când văd oamenii cei răi, părăsindu-ți sfânta lege și ale tale drepte căi. Ale tale adânci cuvinte mi-au fost cântece sub stele, prin acele locuri triste ale pribegiei mele. Chiar și noaptea de-al tău nume eu mi-aduceam aminte și păzeam în al meu suflet toate legile-ți preasfinte. Astfel se întâmpla cu mine, pe neprihănite amicale, pentru că păzeam, stăpâne, pururi legea vrerii tale. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

0: Este ora 14:58, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că astăzi, 5 iunie, în România este sărbătorită Ziua Învățătorului, un prilej de recunoaștere a rolului esențial pe care cadrele didactice îl au în formarea și educarea generațiilor tinere. Data de 5 iunie a fost aliasă în semn de omagiu pentru marele pedagog Gheorghe Lazăr, considerat întemeietorul învățământului modern în limba română, născut în această zi, în anul 1779. Instituită oficial ca sărbătoare națională a personalului didactic, Ziua Învățătorului reprezintă un moment de apreciere pentru munca și dăruirea celor care contribuie la educația copiilor și tinerilor. În numeroase școli din țară sunt organizate activități festive, evenimente culturale și momente dedicate profesorilor și învățătorilor. Reprezentanții sistemului educațional subliniază că profesorii au un rol fundamental nu doar în transmiterea cunoștințelor, ci și în formarea caracterului, a valorilor și a spiritului civic al elevilor. Cu ocazia Zilei Învățătorului, elevii, părinții și autoritățile transmit mesaje de recunoștință tuturor celor care și-au dedicat viața educației și formării noilor generații. Ora 15, stimați ascultători, aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată în această zi de colegul nostru Vasile Căpâlnean. Tuturor vă dorim audiție plăcută!
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Slujire arhierească la Biserica Sfânta Treime din Teiuș, în prima duminică după Rusalii. Slujbă de priveghere la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, oficiată de la ora 22. Și biserica noastră o prăznuiește astăzi, pentru întâia oară, pe Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea. În continuare, știrile pe larg. În prima duminică după pogorârea Sfântului Duh, numită a tuturor sfinților, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Biserica Sfânta Treime din orașul Teiuș. Chiriarhul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură la împlinirea a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii parohiale. După Sfânta Liturghie, ierarhul Alba Iuliei va săvârși slujba de sfințire a noului clopot, confecționat la turnătoria Blotor din județul Maramureș. La altarul Bisericii Sfânta Treime din orașul Teiuș slujesc preoții Ștefan Bretoiu, preot al parohiei Teiuș 1, și părintele Florian Borza, păstor al parohiei Teiuș 3. Părintele Ștefan Bretoiu ne-a oferit mai multe detalii referitoare la istoricul Bisericii Sfânta Treime din Teiuș.
2: Piatra de temelie a bisericii cu hramul Sfânta Treime din Teiuș a fost așezată în anul 1926. Tot în acel an, prin strădania și contribuția credincioșilor, au debutat lucrările de zidire a Sfântului Locaș, acestea fiind încheiate în anul 1945, jertfa credincioșilor teiușeni fiind încununată prin săvârșirea Sfintei Liturghii în ziua de Paști a aceluiași an. În anul 1963, biserica a fost zugrăvită. În anii 80, locașul de cult a fost îmbodobit cu o catapeteasmă sculptată din lemn de stejar. Începând cu anul 2000, au debutat lucrările de pictură a bisericii, aceasta fiind executată în tehnica fresco de către pictorul Cristian Corneanu. Acestea s-au încheiat în anul 2011, an în care au început lucrările de refacere a tencuielilor exterioare și a acoperișului. Toate aceste lucrări au fost încununate în data de 4 septembrie 2016, când ierarhul nostru, înalt preasfințitul părinte Irineu, a săvârșit slujba de târnosire a bisericii noastre. Până în prezent au fost realizate mai multe lucrări de amenajare a curții bisericii și a fost comandat un nou clopot. Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii noastre, avem bucuria ca în mijlocul nostru să poposească din nou întâi stătătorul eparhiei noastre, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Chiriarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diacon, va săvârși Sfânta Liturghie ca prinos de mulțumire adus de către credincioșii bisericii noastre pentru binecuvântările revărsate de Dumnezeu de-a lungul timpului asupra comunităților noastre parohiale. Invităm cu drag toți credincioșii parohiilor noastre și pe toți cei care se simt legați sufletește de această sfântă biserică sau de localitatea noastră să ia parte la acest moment de bucurie sfântă.
1: Astăzi, începând cu ora 22, la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia va fi săvârșită slujba privegherii. În prima parte vor fi oficiate vecernia și utrenia, urmând ca de la miezul nopții să fie celebrată dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Devenită deja o tradiție, această rânduială specială este oficiată în prima noapte de vineri spre sâmbătă a fiecărei luni, cu excepția perioadei postului Sfintelor Paști. De asemenea, amintim faptul că slujba vecerniei și a acatistului preasfintei născătoare de Dumnezeu, săvârșită în mod obișnuit în seara zilei de vineri, de la ora 18, va fi suprimată. În ceea ce privește programul liturgic al Catedralei Reîntregirii din dimineața zilei de mâine, 6 iunie, acesta va cuprinde oficierea slujbei parastasului de obște cu începere de la ora 9. Adaptând grila de programe în acord cu programul Catedralei Eparhiale, Radio Reîntregirea va transmite în direct, începând cu ora 22, slujba privegherii, care se va încheia în jurul orei 1 și 40 de minute. Biserica Ortodoxă Română o prăznuiește astăzi pentru întâia oară pe Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, la 12 ani de la trecerea sa în veșnicie. Sfânta Cuvioasă Elisabeta Lazăr de la Mănăstirea Pasărea, 1970-2014, a fost o mare pusnică și nevoitoare. Cunoscută pentru viața sa de rugăciune și pentru darurile duhovnicești primite de la Dumnezeu, fiind considerată făcătoare de minuni. Născută pe 7 mai 1970 în comuna Moldova Sulița, județul Suceava, purta în viața civilă numele Rodica Lazăr. La vârsta de doar 15 ani, în anul 1985, a intrat în obștea mănăstirii Pasărea de lângă București. După 3 ani de viețuire monahală, în 1988 a fost tunsă în monahism primind numele Teodora. În anul 2003, simțind chemarea unei vieți mai retrase, s-a retras în singurătate pe muntele Giumalău, unde a trăit ca pusnică în aspră nevoință, rugăciune și meditație. În 2007 a primit schima cea mare, luând numele Elisabeta. Pe 6 iunie 2014, Sfânta Cuvioasă Elisabeta a trecut la Domnul, rămânând în amintirea celor care au cunoscut-o drept o nevoitoare smerită și luminată, pusnică a muntelui Giumalău. În ședința de lucru din 1 iulie 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea sa cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea și cu cinstire în data de 5 iunie. Tot astăzi a fost programată ceremonia solemnă de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Elisabeta și a Sfintei Cuvioase Filofteia, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, la Mănăstirea Pasărea. Evenimentele au debutat încă de ieri, când prea fericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea și 3 icoane relicvar. Stimați ascultători, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Este ora 15 și 12 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că începe perioada examenelor naționale pentru elevii din România. De luni, 8 iunie, absolvenții claselor a 12-a și a 13-a intră în etapa evaluării competențelor din cadrul examenului de bacalaureat, prima probă fiind cea de comunicare orală în limba română. Tot de luni debutează și înscrierile pentru evaluarea națională, examen pe care îl vor susține absolvenții clasei a 8-a. Înscrierile se desfășoară până în 26 iunie, iar cursurile pentru elevii de gimnaziu se încheie la sfârșitul săptămânii viitoare. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, probele scrise ale evaluării naționale vor avea loc în perioada 23-27 iunie. Prima probă este cea la limba și literatura română, urmată de examenul la matematică și acolo unde este cazul de probă la limba maternă. În ceea ce privește bacalaureatul, după evaluarea competențelor, probele scrise vor începe la sfârșitul lunii iunie. Rezultatele obținute la cele două examene sunt esențiale pentru admiterea la liceu, respectiv pentru continuarea studiilor universitare. Autoritățile le recomandă elevilor să își gestioneze eficient timpul de pregătire și să respecte regulile de desfășurare a examenelor pentru a evita situațiile care pot duce la eliminarea din concurs.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

înseamnă să simți și să gândești, să suferi și să te bucuri. Orice altfel de viață înseamnă moarte. Fiecare trebuie să-și trăiască propria viață și să plătească propriul preț.

Ora 15 și 30 de minute aduce în undă sinteza știrilor. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi. Radio

0: De aur și va rosti cuvântul de învățătură la împlinirea 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii parohiale. După Sfânta Liturghie, Ierarhul Alba Iuliei va săvârși slujba de sfințire a noului clopot confecționat la turnătoria Blotor din județul Maramureș. La altarul bisericii Sfânta Treime din orașul Teiuș slujesc preoții Ștefan Bretoiu, preot al parohiei Teiuș 1 și părintele Florian Borza, păstor al parohiei Teiuș 3. Circulația rutieră din Alba Iulia va fi restricționată timp de 2 zile pe durata desfășurării primei etape a campionatului național de Super Rally. Traseul pe care se vor întrece bolizii a rămas același ca în edițiile anterioare. Cu detalii despre restricțiile impuse, îl ascultăm pe colegul nostru Vasile Căpâlnean.
1: Începând din această dimineață până mâine la ora 21, se va opri circulația pe traseul Bulevardul 1 decembrie 1918, zona Piața Unirii, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Vasile Goldiș și strada Cloșca și în parcarea situată la capătul Bulevardului Transilvaniei spre Piața Unirii. Tot de astăzi, de la ora 17 până mâine seară la ora 21, se închide circulația rutieră pe următorul traseu. Bulevardul Horea, de la intersecția cu strada Cloșca până la sensul giratoriu cu Calea Moților. Calea Moților, pe sensul de mers până la intersecția cu străzile Marcus Aurelius, Doinei și Nicolae Bălcescu, la sensul giratoriu. Continuare pe Calea Moților, pe sensul de urcare, de la sensul giratoriu menționat până la intersecția cu strada Aurel Vlaicu. Pe strada Aurel Vlaicu până la sensul giratoriu de la intersecția cu strada Unirii și pe strada Unirii pe tronsonul dintre sensul giratoriu și Bulevardul Horea. Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și să utilizeze rute alternative pentru evitarea zonelor afectate de restricții.
0: Mai multe comune din județele Alba, Covasna, Harghita și Mureș implementează proiecte ample de digitalizare a administrației locale cu scopul de a îmbunătăți serviciile publice și de a reduce birocrația. În județul Alba, comuna Șugag implementează până în 2029 un proiect cu o valoare de aproape 2,6 milioane de lei. Acesta vizează soluții digitale precum platforme de e-guvernare, aplicații mobile, chatbot bazat pe inteligență artificială, arhiva electronică și sisteme integrate de gestionare a documentelor și arhivelor. Și în județul Mureș, comunele Gălești, Sân Petru de Câmpie, Chețani și Măgherani trec la servicii digitale adaptate nevoilor locale. Un proiect european în valoare de peste 20,3 milioane de lei a intrat în linie dreaptă după ce Primăria Municipiului Reghin a emis autorizația de construire. Licitația este în curs pentru extinderea și dotarea ambulatorului Spitalului Municipal Dr. Eugen Nicoară. Este vorba de o clădire nouă pe strada Cardinal Alexandru Todea, lângă spital, aproape de compartimentul de primiri urgențe și celelalte secții, unde se vor reloca toate punctele de lucru ale ambulatoriului. Proiectul vine ca răspuns la una dintre problemele vechi ale Spitalului Reghinian, întrucât ambulatoriul integrat funcționează în 4 locuri distincte din oraș. Investiția mai urmărește implementarea programelor de screening și diagnostic precoce. Organizația studențească de medicină de urgență din cadrul UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș a fost distinsă cu emblema de onoare a Departamentului pentru Situații de Urgență. Distinția a fost acordată în deschiderea celei de-a 3-a ediție a Congresului Național de Medicină de Urgență și Medicina Dezastrelor de la Târgu Mureș. Emblema a fost oferită pentru contribuția remarcabilă la formarea noilor generații de salvatori, promovarea voluntariatului și sprijinul acordat Sistemului Național de Urgență. Șeful DSU, Raed Arafat, a apreciat implicarea studenților în organizarea congresului și a subliniat că astfel de inițiative demonstrează că viitorul medicinei de urgență și al medicinei dezastrelor este pe mâini bune. Unirea Albaelea se va duela mâine cu echipa SC Popești-Leordeni, în ceea ce reprezintă confruntarea decisivă pentru promovarea în Liga a doua la fotbal. Partida va avea loc de la ora 17:30 pe stadionul Intergaz din orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov. Clubul Unirea Albaelea va asigura transportul gratuit cu autocarul pentru suporterii care și-au exprimat dorința de a efectua deplasarea la finala barajului de promovare. De asemenea, confruntarea va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube al Federației Române de Fotbal. Partida de mâine poate consfinți revenirea Unirea Alba Iulia în Liga a doua la fotbal după o pauză de 13 sezoane. Antrenorul grupării albaieliene, Dragoș Militaru, a subliniat importanța duelului de mâine.
2: O să fie un meci dificil ca toate de până acum. Întâlnim un adversar bun. Ambele echipe am ajuns până la acest punct. A fost un sezon bun pentru amândouă și, bineînțeles, mergem cu încredere. Ne-am pregătit bine. Săptămâna asta am luat cât mai multe informații despre adversar și sper să fim inspirați la ora jocului și sănătoși până la primul fluier. E un singur meci, e nevoie de un pic de inspirație, de pregătire la cele mai mici detalii și partea mentală până la urmă cred că o să joace un rol important.
0: Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1779, la data de 5 iunie, s-a născut Gheorghe Lazar, pedagog, teolog și inginer român, considerat ca fiind fondatorul învățământului în limba română din Țara Românească, respectiv școala de la Sfântul Sava. După studiile liceale, a urmat cursurile superioare de filozofie, istorie, științe, fizico-matematice și teologie, fiind hirotonit ulterior diacon. De asemenea, a tradus în limba română o serie de lucrări cu caracter pedagogic și chiar un manual de pedagogie. În Țara Românească, Gheorghe Lazar se manifestă ca promotor al ideii de înființare a unei școli românești la cel mai înalt nivel științific posibil pe atunci, într-o vreme în care învățământul se desfășura în limba greacă. Sprijinit de Iordache Golescu și Constantin Bălăceanu, a trebuit să ducă o muncă intensă cu cei care susțineau că limba română este prea săracă pentru a exprima adevărurile științei. De asemenea, tot pe data de 5 iunie, în anul 1937, la Academia Română, Lucian Blaga a rostit discursul de recepție intitulat Elogiul satului românesc. Poetul, mărturisind că vorbește despre sat nu ca un specialist care și-a potrivit în prealabil metodele în laborator și pornește pe urmă să examineze pe din afară un fenomen, rememorează ceea ce a trăit satul ca prezență și cum copilăria și-o petrecuse acolo, alege să vorbească mai ales despre aceasta, despre miracolul pe care îl reprezintă pentru un copil toate ale satului, despre descoperirea lumii ca univers fabulos în care se integrează încet, călăuzit de ceilalți, vii sau adormiți. Tot în cadrul acestui discurs, Lucian Blaga afirma faptul că satul, spre deosebire de oraș, care lipsit de asemenea locuri se arată a fi sărac în trăiri, se integrează într-un destin cosmic, într-un mers de viață totalitar, dincolo de al cărei orizont nu mai există nimic. Aici, în cultura și în spiritualitatea satului, Lucian Blaga găsea temelia pe care să se sprijine cultura românească majoră, dar nu printr-o simplă imitare, ci prin sublimarea culturii minore, cea populară. Abia astfel, cultura majoră monumentalizează cultura minoră potrivit unor forme vii, atitudini și orizonturi lăuntrice. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
2: Minutul de istorie. o rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Este ora 15 și 54 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră spunem că tehnologia modernă schimbă tot mai mult modul în care sunt prevenite, diagnosticate și tratate bolile cardiovasculare, afecțiuni care rămân principala cauză de deces la nivel mondial. Specialiștii arată că medicina digitală oferă astăzi instrumente performante care permit depistarea mai rapidă a problemelor cardiace și monitorizarea mai eficientă a pacienților. Printre cele mai importante progrese se numără utilizarea inteligenței artificiale în analiza investigațiilor medicale, dispozitivele de monitorizare la distanță și tehnicile avansate de imagistică care oferă medicilor informații detaliate despre starea inimii și riscurile cardiovasculare ale pacienților. Noile tehnologii permit identificarea unor afecțiuni încă din stadii incipiente, înainte de apariția simptomelor severe, crescând astfel șansele de tratament și recuperare. În același timp, pacienții cu boli cardiace pot fi supravegheați mai atent prin intermediul dispozitivelor inteligente și al consultațiilor la distanță. Medicii subliniază însă că, în ciuda progresului tehnologic, prevenția rămâne esențială. Un stil de viață sănătos, controle medicale regulate și atenția acordată factorilor de risc, precum hipertensiunea, fumatul sau sedentarismul, continuă să fie cele mai importante măsuri pentru protejarea sănătății inimii. Specialiștii consideră că viitorul cardiologiei va combina experiența medicului cu avantajele tehnologiei digitale în beneficiul pacienților și al unei îngrijiri medicale mai eficiente. În câteva momente, stimați ascultători, mai exact după un scurt moment publicitar, vă invităm să ascultați emisiunea Romanțe cu parfum de dor, o emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterian. Ne vom întâlni mai apoi cu emisiunea Tezaurul liturgic al Ortodoxiei, emisiune realizată de colegul nostru Vasile Căpâlnian, iar de la ora 17:30 cu emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bozga Pintea. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: Nu o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
5: Noi, Radio Reîntregirea, îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean și vă reamintesc că vorbim în cadrul întâlnirilor noastre despre pictura bisericească. Până acum ne-am referit la regulile de pictare a iconostasului și a naosului, urmând ca astăzi să vorbim despre pictura din pronaos sau din tinda bisericii. Sigur că aceste informații sunt utile pentru fiecare credincios pentru a putea înțelege mai bine modul în care este pictată biserica în care participă la sfintele slujbe și pentru a înțelege simbolismul fiecărei scene din aceste picturi.

Din punct de vedere arhitectonic, pronaosul are în general formă dreptunghiulară, fiind de obicei mai lung și mai încăpător chiar decât naosul sau sânul bisericii. Deasupra are mai totdeauna o boltă, cu sau fără turlă. La bisericile moldovenești, bolta se sprijină pe un rând sau două de pandantivi, iar uneori pe unele arcuri transversale care se decorează și acestea. Partea de sus a pereților formează patru mari timpane. Unele biserici au în pronaos două bolți, cum ar fi, spre exemplu, Biserica Sfântului Neagoe Basarab la Curtea de Argeș, sau Biserica Sfânta Parascheva din Roman, Biserica Mănăstirii Neamț sau Biserica Sfântul Gheorghe din Suceava. La bisericile mai vechi, îndeosebi în Moldova, pronaosul e despărțit de naos prin zid cu ușă. Zugravii aveau astfel de pictat încă o suprafață importantă. La bisericile de tip mai nou, peretele despărțitor dintre naos și pronaos a fost înlocuit cu stâlpi sau chiar a fost suprimat cu totul, ștergându-se astfel distinția dintre naos, adică biserica propriu-zisă, și pronaos, care era atât de riguroasă și de importantă în disciplina bisericii primare. Zidurile dinspre nord și sud au ferestre de mărimi variabile, ale căror canaturi sunt și ele zugrăvite în bisericile vechi. Programul iconografic clasic al pronaosului bisericilor ortodoxe e descris în Erminia Zugravilor astfel. Dacă sunt două bolți, pe cea dintâi se zugrăvește scena Toată suflarea, adică psalmul 148. Ce înseamnă aceasta? Un cer în mijlocul căruia tronează Hristos, înconjurat de îngeri și rotocoale de sfinți de toate categoriile. La unele biserici se adaugă, într-un rotocol de la periferia cercului acestei scene, chipuri de animale domestice și sălbatice de toate felurile, păsări sau fiare târâtoare, pomi, copaci, munți și dealuri, soarele și luna, ilustrându-se astfel participarea sau colaborarea lumii, a naturii și a întregii firi create la proslăvirea lui Dumnezeu alături de oameni și de sfinți. Aici apare uneori pictat și zodiacul, roata lumii sau crugul lunilor și al anotimpurilor anului, de obicei la bisericile din Moldova. În a doua boltă se desenează alt cer, în care se ilustrează acțiunul liturgic al liturgiei Sfântului Vasile: de tine se bucură toată făptura. Astfel că în mijloc tronează Sfânta Fecioară ca orantă, ca rugătoare, cu mâinile întinse la rugăciune și ocrotire, având uneori la pieptul ei un medalion cu pruncul Iisus. E înconjurată de îngeri care o susțin și de rotocoale de proroci mesianici. În pandantivii fiecărei turle sau la unghiurile bolților se zugrăvesc chipuri de imnografi sau melozi, șezând și scriind, ca evangheliștii de la baza turlei Pantocratorului. Erminia prescrie să zugrăvim la o boltă pe Sfântul Ioan Damaschin, pe Cosma de Maiuma, pe Anatolie și Ciprian Studitul, la cealaltă pe Mitrofan, Iosif Graptul, Teofan și Andrei Critianul. La fiecare dintre ei se scriu pe cartea sau ruloul respectiv ziceri sau fragmente din cântările sau imnele lor caracteristice. De exemplu, la Sfântul Ioan Damaschinul, pe cel mai înainte de veci născut din Tatăl, adică una dintre dogmaticile celor opt glasuri de la Vecernia Duminicilor. Dacă este o singură boltă, pe ea se zugrăvește de obicei chipul Sfintei Fecioare Orantă, cu sau fără medalionul pruncului pe pieptul ei. În bisericile mai vechi găsim însă aici pe Iisus Emanuel, cum ar fi Biserica Sfântul Nicolae din Curtea de Argeș. Sau îl găsim pe cel vechi de zile, la Snagov, sau chiar Sfânta Treime, sub forma filoxeniei lui Avram, în unele biserici moldovenești. Pe registrul superior al cilindrului turlei sunt reprezentați sfinți melozi sau proroci, iar pe cel interior, scene din viața Maicii Domnului, adică nașterea Maicii Domnului, intrarea în biserică, buna vestire și chiar nașterea Domnului. Mai jos, pe abside, pe pereții drepți, împărțiți și ei în mai multe zone sau registre longitudinale, ca și în naos, se zugrăvesc în zona superioară sinoadele ecumenice sau cele șapte soboare a toată lumea, iar în registrele de mai jos se ilustrează sinaxarul sau mineele,
adică scene principale din viața și pătimirea sfinților mucenici din calendar, pictate în compartimente mai mari sau mai mici. Ilustrarea mineelor începe de obicei cu luna septembrie, pe peretele de răsărit al pronaosului, din stânga ușii de intrare în Naos. Fiecare tablou zugrăvește un moment sau un eveniment caracteristic al sfântului respectiv. O inscripție sumară indică ziua și luna în care sfântul a mucenicit și în care este sărbătorit. În bisericile mai vechi, ilustrarea sinaxarului se rezumă la viața, minunile și pătimirea sfântului ocrotitor al bisericii. De exemplu, viața sfântului Nicolae la biserica domnească din Curtea de Argeș. Restul zonelor e ocupat cu ilustrarea acatistului Sfintei Fecioare, cele 24 de icoase ale Născătoarei de Dumnezeu, ca de exemplu la Znagov, Făgăraș sau la bisericile din Bucovina. Acatistul Sfintei Fecioare îl putem găsi ilustrat și afară, pe suprafața zidului dinspre miază zi. La răsărit, deasupra ușii de intrare în Naos, grupul de Isis, în care Hristos ține Evanghelia deschisă pe care scrie: Eu sunt ușa, prin mine de va intra cineva, se va mântui. Verset luat din capitolul 10 al Evangheliei după Ioan, versetul 9. Spre stranele din dreapta, adică spre sud, se zugrăvește uneori panoul iconografic Rădăcina lui Iesei, care la bisericile bucovinene se găsește pe suprafața exterioară a zidului de miază zi, și scene din Scriptura veche, păcatul primilor oameni, izgonirea lui Adam din rai sau altele. Pe peretele dinspre nord se găsesc parabole sau pilde, precum scara cea mântuitoare de suflete a Sfântului Ioan Scărarul, pe care de asemenea la bisericile bucovinene o vom găsi pe zidul dinspre nord, iar mai jos sfinții imnografi și melozi, cuvioși, călugări și mari sihaștri. Între aceștia, Erminia recomandă să punem pe Sfântul Antonie cel Nou, în dreapta, pe Sfântul Eftimie în stânga, iar pe ceilalți după rânduială, purtând fiecare rulouri cu inscripții. Tabloul votiv al ctitorului bisericii, prosternându-se în fața Mântuitorului sau oferindu-i ca dar biserica zidită de el și uneori chiar chipuri de donatori, ocupă de obicei registrul inferior al peretelui de apus al pronaosului, de o parte și de alta a ușii de intrare, la bisericile lipsite de peretele despărțitor dinspre Naos și Pronaos. Pe când la bisericile mai vechi, acest tablou se zugrăvește pe suprafața dinspre răsărit a peretelui despărțitor dintre Naos și Pronaos. Programul iconografic al pronaosului, descris până aici și recomandat de erminiile zugravilor, îl găsim aplicat fidel mai ales în bisericile din epoca Sfântului Constantin Brâncovianu, ca de exemplu grupul bisericesc de la Hurezi sau biserica fostei mănăstiri de la Baia de Aram, zidită în 1699. În general, acest program își propunea să ilustreze dogma întrupării și poate fi considerat ca o continuare sau întregire a celui din Naos, așa cum pronaosul nu mai reprezintă acum, din punct de vedere arhitectonic, decât o simplă prelungire a Naosului, spre deosebire de trecutul îndepărtat al vieții creștine, în secolele 4-8, când el constituia o parte importantă a edificiului bisericesc net distinctă de Naos, atât ca arhitectură, cât și ca funcție sau întrebuințare, fiind încăperea rezervată catehumenilor și penitenților.

Se poate observa astfel un paralelism între iconografia Turlei din Naos și cea a Turlei sau a bolții din Pronaos. Pe bolta de deasupra Pronaosului tronează în general, așa cum am văzut, chipul Sfintei Fecioare Orantă, după cum chipul lui Hristos Pantocrator tronează în turla cea mare de deasupra Naosului. Dedesubtul Pantocratorului, în Naos, figurează profeții, apostolii și evangheliștii, organe ale revelației divine care au prorocit pe Mântuitorul, i-au propovăduit și răspândit învățătura și i-au fixat-o pentru eternitate în Sfânta Scriptură. Sub Sfânta Fecioară în Pronaos, figurează pe pandantivi, prin analogie cu evangheliștii, sfinții melozi și imnografi, adică poeții și compozitorii bisericești, care, în calitatea lor de organele cele mai autorizate ale Sfintei Tradiții, au fixat și au exprimat sentimentele și evlavia ortodoxă în legătură cu întruparea Mântuitorului și cu rolul Sfintei Fecioare în istoria mântuirii noastre, prin cântările lor consacrate în rânduiala Sfintelor Slujbe. În practică însă, nu toate bisericile românești se conformează acestui program tip propus de redactorii erminiilor, ci există diferențe de la o biserică la alta. În acest fel, Pronaosul bisericilor din Muntenia are o iconografie destul de bine precizată. Acolo unde în Pronaos se află un baptisteriu, pe pereții baptisteriului se pictează icoana botezului în Iordan și cuvintele „Acesta este fiul meu cel iubit”, cuprinse în capitolul 3 al Evangheliei după Matei, versetul 17, și scene care prefigurează botezul, cum ar fi Moise aflat în râu sau trecerea Mării Roșii și înecarea egiptenilor. La biserica a Sfântul Nicolae Domnesc din Curtea de Argeș, pe boltă e zugrăvit Iisus Emanuel, iar pe pereți apar sinoadele ecumenice, scene din viața Sfintei Fecioare și viața Sfântului Nicolae, patronul bisericii, istorisită în amănunt. Viața și minunile Sfântului Nicolae sunt înfățișate aici într-o friză continuă, cuprinzând 13 scene care se întind pe întreg registrul inferior al pereților, de apus și de răsărit, din Naos. Friza începe pe peretele de răsărit al Pronaosului, din dreapta ușii de intrare în Naos, și continuă pe tot registrul corespunzător de pe peretele de apus, terminându-se tot pe peretele de răsărit în stânga ușii de intrare în Naos. Ea se compune din scene reprezentând următoarele momente din viața Sfântului. Nașterea Sfântului Nicolae, Sfântul Nicolae copil dat la școală, apoi hirotonia sa ca episcop, apoi momentul în care Sfântul salvează de la moarte pe cei trei voievozi închiși pe nedrept, Sfântul dăruiește trei pungi cu aur menite să salveze de la pierzanie morală pe cele trei fete, apoi rugăciunea înaintea icoanei Sfântului, probabil tânărul din Catauc salvat din robia arabilor prin rugăciunile către Sfânt, Sfântul taie copacul în care dracii își făcuseră culcuș, probabil aluzie la distrugerea vechiului cult păgân al arborilor sfinți, și salvarea de la înneca corăbierilor amenințați de furtună pe mare. Pe timpanul de deasupra ușii care se deschide în Naos e zugrăvit tabloul votiv al ctitorului bisericii, Radu I Basarab. Stă în genunchi în chip de donator, cu mâinile întinse spre Mântuitorul, care șade pe tron, încadrat în dreapta de Sfânta Fecioară, în stânga de Sfântul Nicolae, patronul bisericii. Tabloul e încadrat de chipuri de sfinți mucenici și proroci. Pe timpanul de pe peretele opus, dinspre apus, deasupra ușii de intrare, s-a zugrăvit intrarea Maicii Domnului în biserică, o scenă care are o vădită legătură cu semnificația simbolică și liturgică a Pronaosului. În fața unui altar acoperit cu un baldachin, marele preot, îmbrăcat în odăjdi strălucitoare, plecat și cu mâinile întinse, primește la templu pe Sfânta Fecioară, care vine însoțită de un grup de femei cu lumânări în mâini. În dreapta, pe planul întâi, sunt reprezentați părinții Sfintei Fecioare, Sfinții Ioachim și Ana, cu nimburi de aureolă. Tabloul e încadrat ca și cel votiv, de două chipuri de mucenici. Pe registrul de sus al peretelui dinspre apus, sus, în dreapta ușii de intrare, e zugrăvită logodna Sfintei Fecioare, iar pe restul acestui registru de pe ambii pereți sunt reprezentate cele 7 sinoade ecumenice, dintre care numai 3 sunt păstrate mai bine. În biserica principală de la Cozia, spre exemplu, pe bolta Pronaosului,
e reprezentat Sinaxarul, în tablouri mici, însoțit de inscripții amănunțite. Ultimele două registre sunt ocupate pe peretele de răsărit cu scene din viața Sfintei Fecioare, iar pe cei de apus, sud și nord, cu reprezentarea celor 7 sinoade ecumenice. Decorația e completată cu jertfa lui Avram și viziunea Sfântului Petru al Alexandriei, sfinți arhangheli de ambele părți ale ușii de răsărit, precum și sfinți pusnici. La Znagov, de pildă, pe boltă, e zugrăvit cel vechi de zile, purtând globul pământesc, iar pereții ilustrează mineiul și acatistul Sfintei Fecioare. La Hurezi, în vârful turlei, vedem pe Sfânta Fecioară ca mijlocitoare, iar pe pereții turlei e repetat programul iconografic al turlei din Naus. Pe boltă figurează scene din Sinaxar, scara lui Iacov și viața Sfântului Proroc Ilie. Pe pereți se continuă ilustrarea Sinaxarului, completată cu chipuri de sfinți militari, melozi și imnografi, precum și 43 de portrete de domni. La Mamul, pe boltă e înfățișată Sfânta Fecioară, purtând pe Iisus prung și înconjurată de îngeri și serafimi. Pe pandantivi figurează melozi, pe pereți, în zona de sus, e ilustrat acatistul Sfintei Fecioare, iar în cea de jos sunt chipuri de sfinți și donatori. Același program iconografic găsim zugrăvit și la alte biserici din secolul al XVII-lea. La Biserica din Făgăraș, ridicată de Sfântul Constantin Brâncoveanu, sau la Biserica Floreasca din București. La Biserica Mănăstirii dintr-un lemn găsim pe pereți și unele dintre minunile Mântuitorului. Bisericile moldovenești se pot împărți în două grupe în ceea ce privește felul de a zugrăvi bolta pronaosului. Unele o prezintă acolo pe Sfânta Fecioară rugătoare sau mijlocitoare, purtând pe pruncul Iisus înconjurat de îngeri și chiar o fâșie circulară cu chipuri de sfinți proroci care încadrează chipul Sfintei Fecioare. Iar alte biserici reprezintă pe boltă pe cel vechi de zile, înconjurat de îngeri și tronuri, sau Filoxenia, de asemenea încadrată de îngeri, sau chiar uneori pe Iisus Emanuel. La bisericile al căror pronaos are două cupole, cum ar fi la Sucevița sau la Sfântul Gheorghe din Suceava, pe una se zugrăvește Sfânta Fecioară, iar pe cealaltă botezul sau Sfânta Treime sub forma Filoxeniei lui Avram. Pe pandantivi se zugrăvesc chipuri de ierarhi, melozi și imnografi. Sfântul Ioan Damaschin, Cosma Melodul, Iosif Imnograful sau Teofan, Ioan Cucuzel, Eftimie sau Macarie. Pe arcurile transversale ale bolților se zugrăvesc chipurile de sfinți în medalioane, uneori proroci sau stilizări de plante. Pe zona de sus a pereților, de deasupra ușilor, se zugrăvesc sinoadele ecumenice, acatistul Sfintei Fecioare sau uneori de Isis. Pe zona de jos a pereților se zugrăvesc de obicei sfinții din Mineie, în ordinea anului bisericesc și, în limita spațiului rămas liber, scene din viața și minunile unor sfinți preferați ai Evlaviei Ortodoxe, Sfântul Nicolae sau Sfântul Gheorghe sau Sfântul care este ocrotitorul bisericii respective, dar și chipuri de călugări și mari pusnici. La Pătrăuți, spre exemplu, pe peretele de apus figurează un cortegiu de sfinți militari. La bisericile care au un exonartex mai mare și închis, adică tindă sau pridvor, ca la bisericile moldovenești din Rădăuți, la Biserica Sfântul Gheorghe din Suceava, la Sucevița, la Voroneț, o mare parte din temele care alcătuiesc iconografia pronaosului au fost scoase din pronaos și trecute în exonartex. La bisericile fără exonartex sau fără pridvor, iconografia pronaosului cuprinde un decor care la bisericile cu pridvor e distribuit în două încăperi deosebite, pronaos și pridvor tindă sau exonartex. Ca și în Naos, programul iconografic al pronaosului a evoluat spre simplificare cu cât ne apropiem de zilele noastre. În bisericile mai vechi, zugrăvite până pe la începutul secolului al XIX-lea, mai ales în cele din Moldova, ilustrarea mineiului sau a sinaxarului ocupa cel puțin o jumătate sau măcar o treime din suprafața pereților. Figurile sfinților și scenele de mucenicie erau în general mici, numeroase și de o execuție foarte îngrijită în amănunt. Începând chiar de pe la sfârșitul secolului al XVI-lea, în unele biserici moldovenești, aceste figuri și tablouri cresc treptat în proporții
ca și spațiul gol dintre ele, micșorându-se ca număr în aceeași măsură și reducându-se la câteva portrete de sfinți și mucenici, care poartă în mâini sau sunt însoțiți de instrumentele sau emblemele muceniciei lor. Sulița cu care au fost străpunși, sabia cu care li s-a tăiat capul, roata pe care au fost trași, floarea muceniciei și a biruinței.

Dragi prieteni, cu aceste informații am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi, pe care am dedicat-o picturii din pronaos sau din tinda bisericii. Săptămâna viitoare vă aștept la o nouă întâlnire de la aceeași oră. Eu sunt Vasile Căpâlnean și, mulțumindu-vă tuturor pentru atenție, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

locul nostru de întâlnire este Radio Reîntregirea și mă bucur că iată ceva atât de frumos ne face să ne adunăm împreună într-un număr tot mai mare pe măsură ce trece timpul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și bucuria mea este tot mai mare văzând că rodul muncii mele adună cât mai mulți oameni speciali cu suflete curate care caută liniștea așa cum sunteți și dumneavoastră, dragi ascultători. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi, vom asculta o prietenă a radioului nostru, pe doamna Rafila Bărbos, o interpretă pe care Dumnezeu a înzestrat-o cu un suflet nobil și cu un glas pe măsură. A știut cum să-i mulțumească Domnului pentru darul pe care l-a primit și nu a ales doar drumul cântecului popular, ci iată, îi dă slavă lui Dumnezeu și prin cântec. Astăzi ne vom bucura de acest mare dar pe care l-a primit dânsa, de care iată ne bucurăm și noi, ascultând priceasna A venit un om la Domnul.

Dragi prieteni, noi continuăm emisiunea noastră cu cea de-a doua parte și, bineînțeles, vă invit să rămâneți până la sfârșit alături de noi. Priceasna pe care am ascultat-o adineaori, A venit un om la Domnul, interpretată de doamna Rafila Bărbos, nu face altceva decât să ne ajute și pe noi să ne regăsim în versurile acestei minunate cântări. Fiecare om, la un moment dat în viață, se lovește de greutăți, de necazuri, de neajunsuri și așa mai departe. În acele momente, slabi fiind, deznădăjduim. Însă, pentru că Dumnezeu nu ne lasă niciodată, ne dă putere și merge mai departe. Pentru asta însă, noi trebuie să-L rugăm neîncetat să ne ocrotească, să fie alături de noi și să ne întărească în credință. Dumnezeu ne arată de fiecare dată dragostea sa și tocmai de aceea nu ne lasă niciodată de izbeliște. Tot din dragoste ne-a dăruit și frumusețea naturii. Ne putem odihni sufletele privind în jurul nostru și hrănindu-ne ochii cu frumusețile care ne înconjoară. Acest lucru este evidențiat într-un mod minunat în priceasna Pentru tine, Doamne, florile înfloresc. Astăzi o vom asculta în interpretarea Feliciei Costa. Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, este și păstorul nostru, noi fiind oile sale. Vom asculta în clipele care urmează un glas duios trecut la cele veșnice din nefericire, însă, spre bucuria noastră, totuși, a lăsat în urma ei nenumărate cântări religioase pe care acum noi avem ocazia să le ascultăm și, bineînțeles, să le înălțăm către cer spre slava lui Dumnezeu. Este vorba despre Valeria Peter Predescu și priceasna Blândul Păstor. Mesajul ei face referire la ce spunea mai devreme și anume că noi suntem turma lui Hristos și, așa cum spune vorba din popor, trebuie să luptăm să nu fim oaia cea neagră. Vă invit acum să le ascultăm.

Dragi prieteni, prin frumusețea acestor două cântări religioase, eu sper că v-ați hrănit sufletește, așa cum spuneam mai devreme, și ați reușit măcar să vă imaginați că vă aflați în mijlocul naturii, privind spre cer și mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dăruit pe această lume. Așa cum spuneam adineaori, Dumnezeu nu ne lasă niciodată, însă noi trebuie să știm cum și când să-I cerem ajutorul. V-am pregătit pentru încheierea emisiunii noastre de astăzi o priceasnă interpretată de doamna Zorica Gavrilă, originară din județul Bihor, care va aduce în fața dumneavoastră, sau mai bine zis, va pătrunde în casele dumneavoastră, cu o priceasnă pe care eu, cel puțin, nu am mai ascultat-o niciodată. Se potrivește perfect în cadrul subiectului nostru de astăzi, fiindcă titlul ei spune așa: nici nu mai știu de câte ori m-ai ajutat. Dragi prieteni, deschideți-vă sufletele ca balsamul acestei minunate cântări religioase să vă pătrundă cât mai profund. Acum îmi au rămas bun de la dumneavoastră, vă las cu bucurie și cu gândurile mele bune, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, ora 18 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 18.
1: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Drona maritimă care a explodat astăzi în portul Constanța a fost una dintre cele asupra cărora forțele navale ucrainiene au pierdut controlul din cauza bruiajului rusesc. Regia protocolului de stat va publica periodic informații detaliate despre imobilele și mașinile pe care le administrează. Termenul de finalizare pentru centrul de arși de la Târgu Mureș a fost prelungit de Ministerul Sănătății. Vreme instabilă mâine în România, cu maxime termice între 21 și 30 de grade și averse torențiale spre seară. În București, la această oră, cer variabil și 28 de grade Celsius. Președintele Nicu Șordan a afirmat astăzi într-o postare pe internet că drona marină care a explodat în această dimineață în portul Constanța făcea parte dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse, iar forțele ucrainiene au pierdut controlul asupra acesteia ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia. Șeful statului a precizat că pe lângă drona care s-a autodistrus, o a doua s-a autodetonat sub monitorizarea gărzii de coastă în largul portului, iar alte două drone au explodat la circa 145 de kilometri est de Constanța. Niciuna dintre aceste drone nu a produs victime sau daune semnificative, mai spune președintele României, adăugând totodată că în prezent nu mai există pericol la adresa cetățenilor români și a infrastructurii naționale. Așadar, drona maritimă care a explodat astăzi în portul Constanța a fost una dintre cele patru asupra cărora forțele navale ucrainiene au pierdut controlul ca urmare a bruiajului exercitat de sistemele rusești de război electronic. Ucrainienii au informat responsabilii din România despre situația creată pentru a evita pierderea de vieți omenești, însă partea română solicită ca notificările în situații de acest gen să fie transmise de îndată. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a explicat astăzi că informarea din partea ucraineană despre drona eșuată în portul Constanța a fost făcută cu doar câteva minute înainte ca aparatul fără pilot să explodeze, la câteva ore după ce embarcațiunea a fost descoperită în port. Reprezentanții Uniunii Europene acuză Rusia pentru incidentul din Constanța și spun că dacă Moscova nu ar fi pornit acest război, nu ar fi existat astfel de amenințări la adresa României. Printre liderii care au reacționat după explozia dronei se numără președinții Comisiei și Consiliului Uniunii Europene. Președintele Nicu Șordan face declarații de presă după participarea la summitul Uniunea Europeană Balcanii de Vest.
2: Uniunea Europeană Balcanii de Vest s-a discutat mult despre procesul de accedere în Uniunea Europeană a țărilor din Balcanii de Vest, unele mai avansate, unele mai puțin avansate. S-a discutat mai puțin de Moldova și Ucraina, dar s-a discutat ceea ce ne interesează pe Moldova în special, s-a discutat de o integrare graduală pe mai multe aspecte și asta e o dezbatere în curs în interiorul Uniunii Europene. Dar sunt sigur că aveți niște întrebări pe alte subiecte. Da.
3: Bună seara, domnule președinte, Vasile Marco Anteana, 3CNN. Voiam să vă întreb despre drona de astăzi. Spuneați că veți clarifica în această după-amiază dacă ați primit mai multe informații, le-ați primit.
2: Între
3: dacă
2: timp ați văzut comunicatul pe
3: da,
2: care
3: dacă ați discutat cu partenerii din NATO și având în vedere că ați cerut ajutor după drona de la Galați, ce ajutoare vor veni în România, ce echipamente militare, capabilități vor fi transferate și dacă acum veți cere și pentru partea marină, granița marină a României?
2: Bun, în primul rând că pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun, de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real, deci acolo a fost ușor să aveam acea cerere încă din februarie de echipamente de la NATO, deci acolo a fost o altă situație.
3: Ce echipamente vor veni dacă...
2: Cum v-am spus, o să avem o întâlnire mâine cu instituțiile responsabile și în urma acestei întâlniri o să putem să comunicăm public părțile care sunt publice din necesarul nostru.
3: pe internă acum, voiam să vă întreb cum de v-ați oprit la Eugen Tomac? Ce v-a determinat să-l alegeți pe el în detrimentul altor propuneri pe care le-ați avut și de ce un premier politic și nu tehnocrat, la fel ca și guvernul?
2: Contrar aparențelor, politica e o meserie. Adică posibilitatea de a negocia, de a-ți ierarhiza argumentele, mizele, capacitatea de interacțiune cu partide, asta e o meserie care se învață în timp și de aia, dat fiind contextul complicat, așa de complicat că am avut o coaliție care s-a destrămat, am considerat că un politician e mai bun decât, să zicem, un economist care n-a avut de-a face cu politicieni tot timpul.
3: Și de ce Eugen Tomac, tocmai el? Celelalte opțiuni, mai aveați opțiuni politice?
2: Cred că din spectrul politic, dată fiind independența lui față de partidele parlamentare, e opțiunea cea mai bună.
3: Este și un reproș tocmai acesta, că nu face parte din partidele care au intrat în Parlament.
2: Păi, dacă vroiam să facem un guvern politic, sau, ca să spunem altfel, prima opțiune a fost a unui guvern politic. Numai că niciunul dintre partide nu a venit cu o majoritate la consultări, nu a venit cu o majoritate controlată. Am înțeles și contradicțiile între ceea ce dorește fiecare din partide. Și atunci singura soluție logică a fost a unui premier care să fie independent de partide. Pentru că dacă spunem independent, evident că și prim-ministru trebuie să fie independent de partidele astea.
3: Voiam să vă întreb despre legea salarizării. După ce ați semnat acel pact la Palatul Cotroceni, în momentul de față sunt foarte multe critici și e blocată practic în Parlament. Mai are vreo valoare acel pact? Mai credeți că va fi adoptată legea salarizării în condițiile în care spuneați că sunt patru direcții pe care le urmăriți, PNRR, SAFE, OECD și ținta de deficit? Mai credeți după acest eșec al legii salarizării că veți reuși cu celelalte?
2: Bun, sunt mai multe paliere de discuție aici pe legea salarizării. În primul rând, discuția continuă, adică acel acord că partidele se vor discuta pentru a găsi o propunere comună de lege sau, în fine, o formă comună a legii, asta funcționează. Pe de altă parte, și vreau să o spun cu responsabilitate, în spațiul public s-a înțeles greșit că această lege a salarizării înseamnă creșteri de salarii pentru toți bugetarii. Nu asta a fost scopul legii. Scopul legii a fost să ducem odată pentru totdeauna acele sporuri, diverse acte normative care, prin influență politică în ani de zile, s-au dus pe diferite categorii, să le ducem toate într-o, așa cum îi spune, o lege a salarizării unitare. Și prin asta, o parte din categoriile bugetare să rămână la, cumva, echivalentul la ce au deja, nimeni să nu piardă și categorii care au fost de-a lungul timpului defavorizate să câștige puțin. Dar scopul legii salarizării n-a fost să creștem salariile pentru toată lumea. Bineînțeles că sunt o grămadă de discuții tehnice pe sporuri care devin salarii. Sper să ajungem să, într-un mod, cum să-i spun, structurat, să ajungem să rezolvăm toate aceste probleme tehnice în 2 luni și jumătate cât mai avem.
3: Va trece de Parlament până la sfârșitul sesiunii?
2: Eu îmi doresc să, până în 30 iunie e puțin probabil să treacă. Eu, însă, pentru PNRR, eu sunt convins că Parlamentul are disponibilitatea de a face o sesiune extraordinară. Eu îmi doresc această lege să treacă, da, într-o formă pe care să o agreăm cu toții.
0: Bună ziua, Emma Stoica, Digi24. M-aș întoarce puțin la subiectul de azi dimineață. Ce a rămas neînțeles inclusiv în România este ora exactă când Ucraina a pierdut de sub control, de sub radar, acele drone. Dacă știm exact când s-a întâmplat acest lucru și care a fost momentul în care a anunțat statul român.
2: Nu cred că am în momentul acesta această informație. Ora la care Ucraina a informat, nu am în momentul ăsta.
0: A fost suficient timp sau a fost un risc de a se întâmpla o tragedie, poate chiar cum s-a întâmplat și la Galați?
2: Nu, acest risc nu a existat, pentru că ora pe care partea ucraineană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze. Deci în momentul în care ea s-a autodetonat, toată lumea era plecată de acolo.
0: Bun, au trecut 2 săptămâni și jumătate din momentul în care ați avut consultările oficiale la Palatul Cotroceni până în momentul în care ați desemnat un premier. Întrebarea este dacă în momentul de față aveți siguranța unei majorități și dacă nu aveți, de ce nu ați făcut această semnare încă din momentul în care ați avut consultările?
2: Au fost mai multe rânduri de consultări informale, de tipul cine să fie ce tip de prim-ministru, guvern tehnocrat sau guvern de politicieni. Dacă e tehnocrat, cum să fie secretarii de stat, politic sau tehnocrați de asemenea. Și toate discuțiile astea au luat timp până când s-a formulat o, nu mai spun de o anumită indecizie a partidelor pe opțiunile pe care noi le formulam. Deci a luat puțin timp. Cred că a fost, din partea mea, cred că a fost fair față de partidele politice, adică la fiecare pas pe care îl făceam, îi informam, îi întrebam și cred că este în momentul acesta, cunoscând opinia partidelor pe subiectul guvernării viitoare, eu cred că este singura soluție și tocmai de aia aștept responsabilitate.
0: Dar în momentul desemnării, vă bazați pe o majoritate solidă, cum vă doreați în momentul în care ați convocat aceste consultări?
2: În discuțiile pe care le-am avut cu partidele, s-au finalizat cu, de principiu, dar să vedem componența. Deci acest să vedem componența și programul, asta urmează să fie o discuție care a și început între premierul desemnat și partide.
0: Despre această componență au fost vehiculate foarte multe nume în aceste ore, zile. Câți dintre consilierii dumneavoastră vor face parte din lista de miniștri pe care o va propune Eugen Tomac?
2: Da, din momentul ăsta este o discuție din care eu m-am extras. Adică este o discuție strict între Eugen Tomac și persoanele pe care dumnealui și le dorește. Nu știu, sunt persoane interesante între consilierii mei, o să vedem, e decizia lui.
0: Nu vă este teamă în momentul de față că veți fi acuzat tocmai de ce se spunea înainte despre Klaus Iohannis sau Traian Băsescu, despre guvernul meu, crearea propriului guvern de către președinte?
2: Diferența fundamentală este că alternativ, dacă cumva un guvern al predecesorilor mei eșua, exista o alternativă clar pro-occidentală. Asta e diferența fundamentală. Deci n-a fost în alegerea pe care eu am făcut-o, n-a fost vreo, cum să zic, vreun orgoliu sau știu eu vreo dorință, ci a fost să răspund la o necesitate. Pentru că realmente, și dumneavoastră sunteți jurnaliști și discutați cu partidele politice, nu există o altă soluție pro-occidentală în momentul ăsta.
0: Dar dacă va eșua acest executiv, vă asumați alături de Eugen Tomac eșecul?
2: Orice om politic își asumă toate gesturile pe care le face. Dar, repet, în momentul acesta a fost un gest de asumare a unei realități, dar asta trebuie guvernată.
0: Mulțumesc!
4: Bună seara, Octavian Vasilescu, Euronews România. Domnule președinte, credeți că există varianta în care cineva ar fi putut pilota intenționat drona din Constanța spre depozitele Oil Terminal? Pentru că multe vor spun că traiectoria ei nu ar fi reprezentat o eroare.
2: Nu, să nu mergem în... Bineînțeles că sunt analize care vor fi făcute de către specialiști, dar să nu mergem în zona asta, în momentul ăsta.
4: Tot din acest spectru, președintele Ucrainei propune lui Vladimir Putin o întâlnire directă într-o țară neutră pentru a încheia conflictul. Cât de mari credeți că sunt șansele să se întâmple acest lucru?
2: E foarte bine că lucrul ăsta se propune cel puțin. Nu cred. Eu personal, știți că am mai avut discuția asta și vara trecută și după diferitele coaliții de voință în care părea la anumite momente că există șansa cel puțin a unei încetări a focului, eu nu cred că suntem aproape de o încetare a focului. Și tocmai de aia, pe de o parte trebuie să continuăm să sprijinim Ucraina, pe de altă parte trebuie să continuăm cu sancțiunile și pe de altă parte, legat de ce am discutat mai devreme, trebuie să fim pregătiți pentru chestiuni colaterale cum e.
1: Conferința de presă a președintelui Nicu Șordan continuă, o puteți urmări pe site-ul nostru romaniaactualități.ro. Continuăm radiojurnalul la Radio România Actualități. Reprezentanții Uniunii Europene acuză Rusia pentru incidentul din Constanța și spun că dacă Moscova nu ar fi pornit acest război, nu ar fi existat astfel de amenințări la adresa României. Printre liderii care au reacționat după explozia dronei se numără președinții Comisiei și Consiliului Uniunii Europene, șefa diplomației europene sau președintele Franței. Bogdan Isopescu relatează.
5: Șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen spune că întreaga Uniune este solidară cu România și că războiul Moscovei devine din ce în ce mai mult o amenințare directă la adresa statelor membre de pe flancul estic. Președintele Consiliului, Antonio Costa, condamnă încălcările repetate ale Rusiei în spațiul românesc, iar șefa diplomației europene, Kaya Kallas, observă că efectele războiului Rusiei se răsfrâng tot mai des către statele Uniunii. Conform acestora, programul european SAFE de înarmare își dovedește în aceste momente utilitatea pentru a întări apărarea flancului estic și, în plus, Uniunea va discuta săptămâna viitoare cu miniștrii europeni ai apărării despre majorarea sprijinului pentru apărare europeană, dar și pentru Ucraina. Anita Hipper, purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Uniunea Europeană își exprimă solidaritatea deplină cu România și urmărim investigația lansată de autorități. Din nou, incidentul arată foarte clar că este rezultatul direct al războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina. Așadar, Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru modul în care acest conflict escaladează și are impact asupra statelor Uniunii Europene. Ca și în cazul incidentului din Galați, unde am avut declarații de solidaritate ale tuturor statelor membre, vedem clar necesitatea de a ne consolida apărarea, securitatea pe flancul estic pentru a ne proteja împotriva acestor amenințări. Nu în ultimul rând, Franța, prin președintele Emmanuel Macron, spune că este pregătită să ofere orice asistență pe care autoritățile române o consideră necesară pentru protejarea suveranității și securității sale.
1: Vreme instabilă mâine în România cu maxime termice între 21 și 30 de grade. După amiaza și seara vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni în aproape toată țara. În capitală, la această oră, cer variabil și 28 de grade. Știri din sport acum, Alex Tențu. Bună seara!
6: Bun găsit! Clubul de fotbal Dinamo s-a despărțit de antrenorul croat Željko Kopić. Din decembrie 2023, Kopić a stat 115 meciuri pe banca dinamoviștilor. În primul sezon, Dinamo a evitat retrogradarea în urma barajului de menținere-promovare, ulterior a încheiat pe locurile 6 și 4. Sala polivalentă din București va găzdui turneul final de 4 al Eurocup la handbal feminin. Pe 26 septembrie, semifinalele vor fi România-Danemarca și Norvegia-Ungaria, în timp ce finalele vor avea loc o zi mai târziu. În actuala ediție a EHF Eurocup au mai participat Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia, care vor coorganiza alături de România campionatul european de handbal feminin din luna decembrie. În circuitul mondial de tenis de masă, Eduard Ionescu s-a oprit în faza optimilor de finală la Skopje. În Macedonia de Nord, Eduard Ionescu a fost învins de favoritul 1, danezul Anders Lind, numărul 14 mondial, scor 1-3. Mai devreme, Eduard Ionescu și Bernadette Soc au pierdut în sferturile probei de dublu mixt în fața unei perechi din Japonia.
1: Radio Jurnalul orei 18 la final. Sunt Cristina Dumitrescu. Vă mulțumesc pentru atenție.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să vorbim despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscută sub numele de Traista ciobanului. Traista ciobanului este o plantă erbacee originară din Europa, care crește spontan pe câmp, pajiști, grădini și locuri însorite în general. Numele său provine de la forma pe care o are capsula plantei, respectiv forma de traistă. Frunzele au forme diferite în funcție de localizarea de-a lungul tulpinii, iar fructele au aspect particular ușor de recunoscut, aproape inconfundabil având formă triunghiulară cu cele două unghiuri îndepărtate rotunjite în formă de inimă. În scop terapeutic se folosește partea aeriană a plantei, când fructificațiile sunt mai rare. Printre substanțele cu activitate biologică descoperite în traista ciobanului se găsesc amine biogene, colină, acetilcolină, tiramină, histamină, flavone de tipul diosminei, rutozide și acid fumaric. În rădăcină s-au pus în evidență substanțe peptidice. Preparatele fitoterapeutice pe bază de traista ciobanului au acțiune hemostatică, vasoconstrictoare, antimicrobiene, antibacteriene, antifungice și antitumorale. Preparatele din traista ciobanului pot fi administrate cu acordul medicului curant în diverse afecțiuni în al căror tablou simptomatic apare sângerarea, menstruații abundente, hemoragii, ulcere, dar și în caz de diaree și alte tulburări digestive. Planta nu trebuie considerată un substitut pentru tratamentele medicamentoase verificate. Infuzia se prepară dintr-o linguriță de plantă uscată la o cană de apă clocotită și se beau două căni pe zi. În ceea ce privește contraindicațiile și precauțiile, specialiștii ne informează că se impune prudență în recomandarea preparatelor din traista ciobanului la bolnavi cu tendință sporită de formare de cheaguri. De asemenea, trebuie evitată supradozarea care poate determina scăderea tensiunii arteriale. Nu se administrează în timpul sarcinii și alăptării și nici pacienților care suferă de afecțiuni tiroidiene sau cardiovasculare. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radioului Reîntregirea.

Este ora 18 și 39 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că un număr record de tineri muzicieni din întreaga lume s-au înscris la cea de-a 20-a ediție a concursului internațional George Enescu. Potrivit organizatorilor, 645 de concurenți din 55 de țări vor participa la secțiunile de vioară, violoncel și pian, cel mai mare număr de înscrieri înregistrat în istoria competiției. Noul record depășește cu 90 de participanți performanța ediției precedente și confirmă prestigiul internațional al concursului. Considerat una dintre cele mai importante platforme de afirmare pentru tinerii artiști ai muzicii clasice. Organizat de Artexim, concursul se va desfășura la București în perioada 23 august-19 septembrie. Înscrierile pentru secțiunea de compoziție rămân deschise până la finalul lunii iunie, iar organizatorii se așteaptă ca numărul total al participanților să crească și mai mult.

Cuvinte de Pateric. Părintele Ilie Cleopa.

Este ora 18:46, stimați ascultători, iar de la această oră vești bune pentru șoferii care tranzitează podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse. Începând cu data de 15 iunie, taxa de trecere va putea fi achitată și în format electronic prin noul sistem e-tarif Giurgiu Pod, implementat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Potrivit directorului general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, sistemul informatic necesar a fost deja recepționat, iar punerea sa oficială în funcțiune depinde de publicarea Ordinului Ministerului Transporturilor în Monitorul Oficial. Noul sistem permite plata online a taxei de pod prin intermediul unei platforme web sau al unei aplicații mobile. Pentru utilizatorii care aleg această variantă, vor fi disponibile două benzi dedicate, iar verificarea plății se va realiza automat, ceea ce va permite traversarea mai rapidă a punctului de taxare. Autoritățile estimează că introducerea plății electronice va contribui la fluidizarea traficului, reducerea timpilor de așteptare și modernizarea procesului de colectare a tarifelor la unul dintre cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei dintre România și Bulgaria.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul rubricii de astăzi vom căuta să evidențiem câteva motive pentru care ne place să călătorim. A călători e mai important decât a ajunge la destinația călătoriei, spunea cineva. Un adevărat călător va reține mai ales ce este frumos din ceea ce vede și își va nota, pe măsura posibilului, lucrurile care l-au impresionat. O călătorie se face cu bună dispoziție și cu plăcere. Sentimente pe care le vom retrăi când vom răsfoi jurnalul de călătorie și ne vom uita la vederile pe care le-am cumpărat, la fotografiile sau la filmele pe care le-am făcut. Frumusețea și interesul unei călătorii nu depind de numărul de kilometri parcurși. Sunt mai câștigați oamenii care au făcut o excursie de 10 zile în Maramureș decât cei care se laudă că într-o singură săptămână au stat 2 zile la Zurich, una la Florența, o noapte la Veneția, o oră și jumătate la Milano, o dimineață la Roma și 4 ore la Viena. Să fim foarte atenți la ce ne uităm și mai ales cum ne uităm. Lucian Blaga spunea: pe omul simplu îl recunoști din aceea că se miră de toate, dar simplitatea i-o recunoști și din aceea că de unele lucruri nu se miră îndeajuns.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 118, partea a doua. Doamne, învață-mă pe mine calea legii tale sfinte, ca să merg pe ea de-a pururi cu lumina ta în minte. Dă lumină minții mele a ta lege să înțeleagă, s-o păzesc cu întregul-mi suflet și cu inima mea întreagă. Pe cărarea vrerii tale ai tăi îngeri să mă poarte, că aceasta mi-e dorirea de tot ceasul până la moarte. Pleacă inima mea, Doamne, la învățătura-ți sfântă, să nu fie de dorința de arginți nici când înfrântă. Ochii mei mereu întoarce-i de la bucurii de șarte și de căile-ți, stăpâne, fă să am în viață parte. Împlinește juruința ce-a fost robului tău dată, pentru frica mea de tine, milostivul lumii tată. Depărtează-n veci ocara ce-n tristețe mă abate, căci a tale vreri, stăpâne, pline sunt de bunătate. Iată că doresc din suflet să împlinesc a tale vreri, cu dreptatea ta înviază-mi frântul suflet în dureri. Vie peste mine, Doamne, mila ta din veșnicie, după ta făgăduință mântuirea ta să vie. Și voi da atunci răspunsul celor ce în ocările sunt, că nădăjduiesc de-a pururi în cuvântul tău cel sfânt. Nu mi lua de tot cuvântul adevărului din gură, că n-a ta înțelepciune port nădejdi fără măsură. Legea ta păzi voi, Doamne, pe ale pașilor poteci, în tot viacul voi păzi-o și în ai viacurilor veci. Largă-n larg se va deschide calea vieții mele atunci, căci am căutat cu sete, Doamne, sfintele-ți porunci. Către regii toți din lume ți-o-i vesti învățătura, neroșind că adevărul voi grăi cu toată gura. Mă voi desfăta, stăpâne, toată viața, până la moarte, întru vrerile-ți, preasfinte, ce iubite îmi sunt foarte. Mâinile eu ridica voi la poruncile-ți mereu, fiindcă mult îmi sunt iubite, sfinte Dumnezeul meu. Și la legile-ți neînfrânte în al viacurilor viac, cugeta voi, căci în ele toată rana are leac. Amintește-ți, milostive, de cuvântul cel preasfânt, prin care ai trezit nădejdea robului tău pe pământ. Mângâiere mi-e aceasta, înrestriște mi-e dulceață, căci a ta făgăduință mi dă pururea viață. M-au batjocorit trufașii mult și m-au umplut de jale, dar eu n-am ieșit, stăpâne, din dreptatea legii tale. Însă mi-am adus aminte de pedepsele acele ce ai dat altora în viacuri și m-am mângâiat cu ele. Grea mânie mă cuprinde când văd oamenii cei răi, părăsindu-ți sfânta lege și ale tale drepte căi. Ale tale adânci cuvinte mi-au fost cântece sub stele, prin acele locuri triste ale pribegiei mele. Chiar și noaptea de al tău nume eu mi-aduceam aminte și păzeam în al meu suflet toate legile-ți preasfinte. Astfel se întâmpla cu mine, pe neprihănite amicale, pentru că păzeam, stăpâne, pururi legea vrerii tale.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalprea Sfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă.
1: Stimați radioascultători, iată că a sosit cu bucurie și nerăbdare ceasul întâlnirii noastre. În această ediție vă invităm să parcurgem un itinerariu vizual aparte, concentrându-ne atenția asupra Bisericii Sfântul Mare Mucenic Mina din incinta Mănăstirii Hristos Pantocrator. Noul edificiu bisericesc este așezat în centrul ansamblului arhitectural al mănăstirii, înconjurată de frumoase alei pavate și de generoase spații verzi. Acest locaș de cult a fost ridicat ca o ofrandă adusă Sfântului Mare Mucenic Mina din colaborarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu cu ctitorul Mihai Oancea și familia sa. Piatra de temelie a acestui edificiu ecleziastic a fost pusă în anul 2015, având elemente specifice stilului brâncovenesc, dar cu o alură totodată zveltă. Profilul bisericii conferă senzația urcușului spre împărăția lui Dumnezeu. Precum o ciocârlie se înalță din pământ și se pierde în strălucirea astrului diurn, preamărindu-și creatorul, tot așa, de la marginea pădurii, turla cea mare a noii biserici exprimă tainic măreția lui Dumnezeu. Frumusețea exterioară este dublată de prețiozitatea spațiului interior, împodobit cu pictură realizată în tehnica frescă și cu odoare de mare preț. Prin așezarea sa, biserica primește cu brațele deschise pe orice pelerin ce vine să își găsească liniștea sufletului său și să-l întâlnească pe patronul spiritual al locașului bisericesc, pe Sfântul Maremucenic Mina. De origine egipteană, Sfântul Mina s-a născut în apropiere de Memphis, străvechea capitală a faraonilor. Acesta a trăit în timpul împăraților romani Diocletian și Maximian, rămânând orfan de tată pe când era copil. Tatăl i-a murit când avea 11 ani, iar mama sa a trecut la cele veșnice la doar 3 ani după acesta. Sfântul Mina ajunge în armata imperială, însă pe 23 februarie 303, când Diocletian a emis primul edict de persecutare a creștinilor, părăsește armata și se retrage în deșert, dedicându-se vieții ascetice. După puțin timp, Dumnezeu i-a dat puterea de a face minuni. Prezent în Cotieum la celebrarea unei sărbători păgâne, mărturisește fără ezitare că este creștin. Este luat de soldați și dus înaintea prefectului Firus. Pentru că a refuzat să se lepede de credința în Hristos, i s-au tăiat mâinile și picioarele, apoi capul. Ajungând la această mănăstire, veți putea aduce rugăciuni de cerere și de mulțumire acestui mare sfânt al creștinătății universale, care este socotit ocrotitorul celor păgubiți și grabnic ajutător în necazuri.

Stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului, o emisiune realizată de părintele Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman. De la ora 20 ne vom întâlni cu radiojurnalul Trinitas, iar de la ora 20 și 30 de minute cu emisiunea Cu Fărul cu Povești. Ora 21 aduce în undă emisiunea Convorbiri Duhovnicești. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, sunt Gabriel Tat, vă doresc o seară binecuvântată, multă sănătate și până data viitoare, Doamne ajută!

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la o nouă ediție a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să fim alături de preacucernicul părinte Lucian Colda, profesorul titular al Catedrei de Patrologie și de Limbi Clasice al Facultății de Teologie Ortodoxă din municipiul Alba Iulia. În fiecare săptămână aducem în atenția dumneavoastră, distinși ascultători, aspecte diferite din învățătura de credință ortodoxă, aspecte doctrinare ce justifică denumirea bisericii de stâlp și de temelie a adevărului. Am prăznuit nu de mult cinzecimia sau pogorârea Sfântului Duh. Suntem practic la finalul perioadei liturgice a Penticostarului. Iată, 50 de zile de la Paști. Pentru început, părinte profesor, vă rugăm să ne faceți o paralelă între înțelesul creștin al sărbătorii și înțelesul iudaic. Până la urmă, tot o cinzecime serbau și ei acolo, la templul din Ierusalim.
1: Este adevărat, serbau și ei o cinzecime, însă auspiciile acestei sărbători iudaice erau cu totul și cu totul altele. De fapt, era o amintire a legământului pe care îl făcuse poporul evreu cu Iahve după ce ieșise din robie egipteană la 50 de zile și, de fapt, era și un fel de sărbătoare agrară la iudei, în care se aduceau jertfele, ofrandele, se închinau lui Iahve și se serba astfel în sânul poporului evreu și amintirea ieșirii din robia faraonică, pelerinajul acela prin deșertul Sinaiului, această ofrandă de produse agricole și așa mai departe. Însă, în creștinism, auspiciile sărbătorii sunt cu totul și cu totul altele și ele pot fi citite și aflate, sau ele le putem auzi, le putem afla, dacă suntem cu luarea minte la slujbele vecerniei și utreniei praznicului cinzecimii, unde se face practic o trimitere la un episod din Vechiul Testament, și anume la cel al construirii turnului Babilonului. Poate părea oarecum surprinzător acest lucru, însă știm că la rusalile creștine noi serbăm pogorârea Duhului Sfânt. Și ce s-a întâmplat? În Cartea Faptele Apostolilor din Noul Testament ni se spune că cei prezenți la Ierusalim la sărbătoarea cinzecimii, la sărbătoarea iudaică, bineînțeles a cinzecimii, au auzit dintr-o dată predica apostolilor, care însuflețiți de Duhul Sfânt care se coborâse asupra lor în chipul limbilor de foc, au început să grăiască, să predice, și fiecare dintre cei aflați acolo auzea predica în limba sa. Acest fenomen în care Duhul Sfânt face posibilă unificarea tuturor limbilor în aceeași înțelegere, de fapt este opusul a ceea ce se întâmplase la construirea turnului Babilonului, când Dumnezeu s-a pogorât, după cum ni se istorisește în Vechiul Testament, și a amestecat limbile, astfel încât oamenii nu s-au mai putut înțelege unii cu alții și de acolo, se spune, s-au răspândit pe suprafața întregului pământ, ducând cu ei aceste specificități ale limbajului propriu. Deci, ideea rusalilor creștini este aceea de unificare, de părtășie, de comuniune într-o unitate. Și această comuniune într-o unitate, chiar și lingvistică, este săvârșită de Duhul Sfânt, care s-a pogorât acum și a adus oamenii într-o aceeași înțelegere a lui Dumnezeu cel mort, înviat, înălțat la cer și preaslăvit. Deci, spre deosebire de sărbătoarea iudaică, ce punea accentul mai mult pe un eveniment strict istoric din perioada ieșirii poporului evreu din robia faraonică din Egipt, acest eveniment al cinzecimii creștine, rusalile creștine, reprezintă de fapt o aducere a umanității la același numitor, la un numitor comun. Și expresia cea mai concretă a acestei unități s-a văzut atunci la pogorârea Duhului Sfânt, tocmai în înțelegerea predicii de către fiecare participant în limba sa. Practic, apostolii propovăduiau, vorbeau și fiecare înțelegea predica în limba națiunii din care făcea parte.
0: Presimțeau oare apostolii venirea Duhului? Am bănuit că da, de vreme ce erau împreună, mai mult din tradiția bisericii știm că era de față și Maica Domnului.
1: Probabil și alte femei mironosițe, dar în orice caz Maica Domnului, sigur că da.
0: Deci erau cu toți în așteptarea Mângâietorului făgăduit de Hristos.
1: Exact.
0: Simțeau că venise vremea acelei înveșmântări cu putere de sus despre care le vorbise Hristos înainte de înălțarea sa la cer, nu?
1: Așa este, Mântuitorul i-a spus în ajunul pătimirii sale apostolilor să aștepte Mângâietorul pe care el îl va trimite de la Tatăl, Duhul Adevărului, care de la Tatăl purcede, după cum ni se spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 26, și Mântuitorul le spune că acest Duh îi va conduce la tot adevărul. De asemenea, Mântuitorul le spune că Duhul Sfânt care va veni, deci Mângâietorul, Paracletul, pentru că Paraclet din limba greacă, termenul Paraclet înseamnă Mângâietor, acest Duh Sfânt va vădi lumea de dreptate, de judecată și de adevăr. Cu alte cuvinte, doar Duhul Sfânt este cel care aduce adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Iar cunoașterea lui Dumnezeu, care era deja săvârșită, dar numai parțial în Vechiul Testament, avea să fie, cum spunem noi în termeni teologici, plinită, adică desăvârșită. Duhul Sfânt cel care pe toate le plinește. De aceea și la hirotonie, când arhiereul își așează mâinile pe capul candidatului, rostește această formulă: Dumnezeu

0: Sfânt. Și bineînțeles, alături de ei se afla Maica Domnului și probabil și celelalte femei mironosițe care îl însoțiseră pe Mântuitorul în timpul activității sale pământești. Știm din Duminica Mironosiților că au fost femei care l-au urmat pe Mântuitorul și că ele au făcut chiar fapte de vitejie urmându-l pe Mântuitorul până sub cruce.
1: Și apoi ce s-a întâmplat? Citim în Faptele Apostolilor de predica Sfântului Petru. E uimitor ca un om fără carte să convertească atât de mulți oameni.
0: O extraordinară predică.
1: Da, în zilele noastre chiar imposibil mi se pare ca o simplă predică să aibă un asemenea impact. De regulă, oamenii se mai interesează, se mai documentează, mai cer părere înainte de a lua o decizie atât de însemnată cum a fost botezul celor 3.000 de oameni.
0: Cred că au fost și mai mulți, au fost peste 5.000 de oameni. Dar ideea este că Sfântul Apostol Petru era un om care avea puțină carte, probabil știa doar să scrie și să socotească, era pescar și ca pescar trebuia să știe să-și facă o socoteală minimă a vânzărilor de pește, a încăsărilor pe care le avea, știa probabil să scrie câteva lucruri, să se semneze și așa mai departe. Dar în ansamblu era un om fără carte, un om neinstruit, nu era dus la școlile înalte ale vremii, așa cum era bună oară viitorul apostol Pavel, care fusese ucenicul marelui rabin Gamaliel sau alții. Sfântul apostol Petru, bineînțeles, însă este luminat, este, mintea lui este străfulgerată de Duhul Sfânt care se pogoară asupra unei limbi de foc asupra sa. Cu alte cuvinte, predica Sfântului apostol Petru este cu atât mai extraordinară cu cât ea nu provine dintr-o descoperire, dintr-o revelație pur omenească, dintr-o logică discursivă omenească, ci ea este insuflată de Duhul Sfânt, cel care s-a pogorât asupra lui și asupra celorlalți apostoli. Să nu uităm că în Cezarea lui Filip, când Mântuitorul îi cere Sfântului Apostol Petru părerea, întrebându-l cine zici cu oamenii că sunt eu, fiul omului, Petru răspunde numele celorlalți apostoli, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și Mântuitorul îi spune, fericit e Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Adică nu ai spus această aserțiune că eu sunt Fiul lui Dumnezeu folosindu-te de logica umană, de rațiunea pur umană, după legile gândirii logicii, discursive, a rațiunii pure, ci această aserțiune a ta ți-a fost descoperită prin revelație de sus. Tot așa și acum, la Rusalii, Petru nu vorbește de la el, pentru că el nu spune, nu istorisește o opinie personală, și el istorisește ceea ce îi se dedea lui a grăi de către Duhul Sfânt care s-a pogorât asupra lui. Cu alte cuvinte, și de data aceasta, revelația lui Dumnezeu, concret înfăptuită prin pogorârea Duhului Sfânt, a prevalat asupra neputinței umane. Și aici se vede ceea ce spuneam, că Duhul Sfânt pe cele nedesăvârșite le plinește și pe cele neputincioase le vindecă. Adică neștiința de carte a Sfântului Apostol Petru a fost vindecată de Duhul Sfânt care practic grăia în locul Sfântului Apostol Petru. Bineînțeles, Sfântul Apostol Petru grăia, dar insuflat de Duhul Sfânt.
1: În felul acesta ia naștere așadar biserica. Există tot felul de împărțiri și de explicații, unele mai scolastice, altele mai puțin scolastice. Putem vorbi de două momente ale întemeierii bisericii, cum ar fi în chip văzut în momentul jertfei de pe crucea lui Hristos și în chip văzut în ziua aceasta de Rusalii. Care este cel mai corect moment, dacă vreți?
0: E puțin, într-adevăr, cam scolastic această împărțire cu două momente sau chiar și cu un moment. Înainte de orice, trebuie să știe ascultătorii noștri că Sfinții Părinții ai Bisericii n-au scris niciodată tratate de ecleziologie, adică despre ceea ce este biserica în sine sau cum anume este gândită biserica. Deci mari sfinți părinți ai bisericii, începând cu apologeții primelor viacuri creștine și încheind cu Sfântul Ioan Damaschinul în răsărit cu Sfântul Isidor de Sevilla în apus, sau dacă este să trecem și perioada post-patristică cu un nume mare de sfinți ca Fotie cel Mare, Patriarhul Constantinopolului, Grigorie Palama, Marcu Eugenicul și așa mai departe, n-au scris tratate de ecleziologie, dar ei au răspuns în scrierile lor, pe ansamblu, în viața lor, în activitatea lor, la o întrebare esențială și anume că dacă biserica ar fi să definim biserica, cum am putea o defini? Și răspunsul patristic ar fi cam acesta, că biserica este întreaga creație. Cu alte cuvinte, atunci când Dumnezeu a creat cerurile și pământul, prin ceruri înțelegându-se lumea nevăzută a ființelor pure, a sfinților îngeri, și lumea văzută, universul acesta material pe care îl cunoaștem și noi, atunci, practic, Dumnezeu a creat și biserica. Pe cruce, însă, spun Sfinții Părinți, biserica și-a făcut simțită prezența sa mistică, sacramentală, tainică, prin cele două elemente izvorâte din coasta și inima însulițată a Mântuitorului Iisus Hristos, adică prin sânge și apă, sângele fiind simbolul Sfintei și Dumnezeieștii Euharistia, Sfintei Împărtășanii, pe care, din care și prin care se construiește biserica zi de zi, și apa fiind simbolul botezului. De aceea, în perioada de început a creștinismului, au fost foarte multe asemănări sau analogii în legătură cu aceste două elemente atunci când s-a vorbit despre biserică. Îmi vine acum în minte ca profesor de patrologie o scriere din Viacul al II-lea, așa nume păstorul lui Herma, unde protagonistului scrierii îi se revelează un turn mare construit din pietre pe ape. Și spun Sfinții Părinți, de mai târziu, tâlcuind această vedenie pe care a avut-o acest om, că de fapt acel turn este biserica și este construită pe ape, tocmai pentru a arăta faptul că în biserică se intră prin taina Sfântului Botez. Și bineînțeles, au existat și multe alte analogii asemănătoare. Acum însă, revenind la momentul Rusalilor, momentul Rusalilor nu este altceva decât adeverirea, am putea spune, instituțională a unui dat ontologic, adică al bisericii. Tainic, mistic, sacramental, ea a fost vizibilă prin izvorârea din coasta Mântuitorului a sângelui și a apei, dar instituțional, adică modul cum ea este organizată începând de atunci din ziua Rusalilor și până cum va fi organizată până la sfârșitul viacurilor, ea a luat naștere în acea zi când Duhul Sfânt s-a pogorât asupra sfinților săi ucenici și apostoli și când practic apostolii au început propovăduirea prin care biserica a început să se lățească de la Ierusalim înspre marginile pământului, bineînțeles marginile pământului purtând ghilimelele de rigoare. Pentru că noi și mărturisim în crez, credința noastră într-o biserică una sfântă, sovornicească și apostolică. Dar cum a ajuns biserica să fie apostolică? Prin predica sfinților apostoli. Și apostolii au început propovăduirea lor tocmai în ziua aceasta a 50-mii, în ziua Rusalilor.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. În emisiunea din această săptămână discutăm cu părintele profesor despre evenimentul deosebit al pogorârii Duhului Sfânt și ne explica părintele momentul întemeierii bisericii. Putem considera așadar acest praznic drept condiția sine qua non a tuturor momentelor ulterioare din viața bisericii? Pentru că o posibilă explicație ar fi chiar numerotarea duminicilor în funcție de Rusalii.
1: Exact! Tocmai pentru faptul că biserica nu există în afara Duhului Sfânt. Ori manifestarea prin excelență a Duhului Sfânt este tocmai acum în ziua Rusalilor. De aceea, tot ceea ce definește biserica se face numerotând duminicile, cum spuneați, de la Duminica Rusalilor, cu Duminica întâia după Rusalia, a doua și a treia și așa mai departe, și întotdeauna punându-se accentul pe lucrarea Duhului Sfânt în biserică, plecând de la această zi a cincizecimii. De acest praznic este condiția sine qua non, cum spuneați, a tuturor momentelor ulterioare din viața bisericii.
0: După cum am mai remarcat și în cadrul celorlalte praznice, în care a doua zi este serbat protagonistul, dacă vreți, și în cazul de față, în cea de a doua zi de Rusalii, vorbim despre Lunea Sfântului Duh, exact, sau Lunea Sfintei Treimi.
1: Da.
0: Ne puteți explica însemnătatea acesteia? Bănuim că originea ei este ceva mai târzie și a fost condiționată de mai mulți factori, pentru că despre o dogma Sfintei Treimi bine pusă la punct putem vorbi abia după cel de-al doilea sinod ecumenic, iar despre efectiv termenul de treime doar Patriarhul Teofil al Antiohiei parcă vorbește în mod explicit folosind acest termen.
1: Este cel care pentru prima dată, într-adevăr, folosește termenul de trias, adică trinitate, treime, în limba greacă. Trias sau trinitas în limba latină. Însă lucrurile sunt puțin mai nuanțate. În ce sens? În sensul în care a existat și există mereu o dispută, zic eu, una sterilă și fără rost, ce ar trebui trecut în calendar lunea după Duminica Rusalilor? Lunea Sfântului Duh, așa cum scrie în Pentecostar, sau lunea Preasfintei Treimi? Eu zic că la fel de este o polemică puțin scolasticizantă aceasta, ca și cum ar fi aceea când s-a întemeiat biserica, pe cruce sau în ziua de Rusalii. De ce? Răspunsul stă tocmai în pericopa evanghelică ce se citește în lunea de după Rusalii, unde se spune, printre altele, că îngerii din ceruri văd, sau îngerii celor mici, a copilor, văd pururea fața lui Dumnezeu. Ori în termeni teologici, știm că a vedea fața lui Dumnezeu înseamnă, sau este echivalentul revelației lui Dumnezeu, pe de o parte. Pe de altă parte, și știm că Dumnezeu, noi spune că Dumnezeu este unul în ființă și întruit în persoane. Pe de altă parte, în Cartea Facerii din Vechiul Testament, ni se spune că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa, adică a sădit în omul creat iconicitatea, expresia sa. Cu alte cuvinte, lunea aceasta Duhului Sfânt, Duhul Sfânt este cel care descoperă fața lui Dumnezeu, adică iconicitatea lui Dumnezeu, manifestarea concretă, expresa iconicității lui Dumnezeu în creație și mai ales în om. Ori manifestarea expresă, concretă a iconicității lui Dumnezeu se face, cum spun Sfinții Părinți, în distinția celor trei persoane, Tată, Fiul și Duh Sfânt, care sunt persoane distincte, dar care au aceeași subzistență ontologică, aceeași natură a dumnezeirii, fiecare însă într-un alt mod. Și anume, Tatăl are această natură a dumnezeirii din veci ca fiind nenăscut, deci prin nenaștere, Fiul o are prin naștere veșnică din Tatăl, iar Duhul Sfânt o are prin purcedere veșnică din Tatăl. Acesta este un aspect al pericopei evanghelice. Deci, Duhul Sfânt din lunea Rusalilor este cel care descoperă cele trei ipostasuri ale Sfintei Treimi, și anume, descoperă chipul lui Dumnezeu. Ori Sfânta Treime, distinția ipostaselor, persoanelor, este de fapt expresia teologică a noțiunii de chip în teologia noastră. Pe de altă parte, se spune spre finalul pericopei evanghelice că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu cu ei. Ori, ce spunem noi? Că Sfânta Treime este părtășie sau comuniune de persoane, adică Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au părtășie, au comuniune. Ori modelul acesta al comuniunii, spune evanghelistul, este transpus și în comuniunea de persoane umane. De aceea spune Mântuitorul că unde vor fi doi sau trei adunați în numele meu, acolo voi fi și eu cu ei. Adică tot ceea ce Sfânta Treime realizează plenar în sânul ei, trebuie să se transpună, bineînțeles, în termenii creativității, adică a faptului că noi suntem creație, în comuniunea de persoane umane. Deci cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul că monada, adică tatăl, ajunge diadă, adică îl naște din veci pe fiul, dar nu se oprește aici, ci merge la triadă, care este desăvârșită. Abia în trei este părtășia sau comuniunea desăvârșită. Tot așa și oamenii, unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui Dumnezeu, acolo este adevărul, acolo Hristos este în mijlocul lor. Și totodată Duhul Sfânt este Cel care face posibilă această părtășie comunională a persoanelor. Deci de aceea este vorba și este corect să se spună și lunea Sfintei Treimi și lunea Duhului Sfânt. Deci și cei care afirmă un lucru au dreptate și ceilalți care afirmă celălalt lucru au dreptate. Ideea este că Duhul Sfânt este Cel care face cunoscută Sfânta Treime. Pentru că așa cum spune marele nostru teolog Părintele Dumitru Stăniloae, Tatăl născându-L pe Fiul și purcezându-L pe Duhul Sfânt, îi spune Duhului Sfânt, uite ce frumos este Fiul meu. Și Fiul își recunoaște această frumusețe și își exprimă iubirea sa față de Tatăl, care îi recunoaște frumusețea, acum prin Duhul Sfânt. Pentru că Fiul îi spune Duhului Sfânt, iată cât de mult mă iubește pe mine Tatăl meu. Și Duhul Sfânt se bucură de iubirea celor doi, cum spune marele părinte Apusean, fericitul Augustin, și practic realizează iubirea de comuniune dintre cei doi și se recunoaște și în unul și în celălalt. De aceea și spune Mântuitorul că El va trimite pe Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt este și al Fiului, deși Duhul purcede din veci numai din Tatăl.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru dezvăluirea acestor înțelesuri deosebite și pline de învățătură legate de praznicul sfânt al Cincizecimii. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda și cu colegii noștri din regia tehnică vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire pe care o așteptăm cu nerăbdare, vă dorim toate cele bune și să auzim numai de bine!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
4: E evident că la pcsecond.ro.
3: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
4: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
7: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
9: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La Mănăstirea Pasărea a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta. Trinitas TV va difuza în această seară de la ora 20 în premieră filmul documentar Îngerul Pustiei, Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea. Drona marină care a explodat în portul Constanța făcea parte dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva Rusiei. Traseul dronei a fost modificat de acțiunile de război electronic întreprinse de Rusia, a informat președintele Nicu Șordan. La Timișoara a avut loc astăzi prima intervenție cu unul dintre cele mai performante sisteme robotice chirurgicale din lume. Și în acest sfârșit de săptămână, în parcul Drumul Taberei din București, are loc cea de-a patra ediție a West Side Flower Fest. Acum știrile pe larg. La Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea, două dintre cele 16 femei românce cu viață sfântă înscrise anul trecut în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Momentul proclamării s-a derulat la finalul Sfintei Liturghii, săvârșite de înalt preasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit Onorific și Exarh Patriarhal, împreună cu alți ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii noastre. Înalt preasfințitul Părinte Nifon a vorbit în cuvântul său despre viețuirea Sfintelor Cuvioase și despre însemnătatea proclamărilor ca sfinte.
1: Sfintele Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea sunt exemple minunate de viață sfântă întru Domnul, care aparțin acelui grup de 16 sfinte femei românce, canonizate și proclamate în anul 2025. Ele se constituie în importante repere duhovnicești de sfințenie și rectitudine morală ale Ortodoxiei Românești, care ne arată, așa cum spunea prefericitul părintele nostru Daniel, Patriarhul României, ele sunt ca niște autentice mame spirituale ale poporului român, calea care duce către Hristos. Prin intermediul lor, Biserica subliniază rolul esențial al femeii în viața creștină. Mame care au crescut sfinți, monahii care au întărit viața duhovnicească, femei care au păstrat credința în vremuri grele, modele de curăție, jertfă și rugăciune. Cu adevărat, aceste sfinte ne arată că femeia creștină este un stâlp al familiei, izvor de blândețe, sprijin al comunității și chip al iubirii milostive.
0: A urmat citirea tomosului sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Filofteia, citit de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul Episcop, vicar patriarhal.
2: Hotărâm ca de acum înainte și în veci Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea să fie numărată între sfinții bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire la 12 aprilie în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, rânduim să se tipărească slujba și viața Sfintei Cuvioase Filofteia de la Pasărea, să îi se picteze icoana care să fie primită cu toată evlavia de drept credincioși creștini, iar chipul ei să fie zugrăvit alături de celelalte sfinte cuvioase de neam român, în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte. Și pentru ca evlavia dreptmăritorilor creștini să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciune a Sfintei Cuvioase Filofteia de la Pasărea, mai rânduim ca ea să fie și ocrotitoare a unor biserici noi sau reînnoite.
0: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul Episcop, vicar patriarhal. A urmat citirea tomosului sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Elisabeta, citit de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
3: Hotărâm ca de acum înainte și în veci Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea să fie numărată între sfinții bisericii, să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire la 5 iunie în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, rânduim să se tipărească slujba și viața Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, să îi se picteze icoana care să fie primită cu toată evlavia de drept credincioși creștini, iar chipul ei să fie zugrăvit alături de celelalte sfinte cuvioase de neam român, în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte. Și pentru ca evlavia drept măritorilor creștini să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciunea Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, mai rânduim ca ea să fie și ocrotitoare a unor biserici noi sau reînnoite.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Proclamarea locală a Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta s-a încheiat cu citirea mesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat Sfintele Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea, monahii mult rugătoare, milostive și făcătoare de minuni. Mesajul a fost citit de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal.
4: Canonizarea Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea, alături de celelalte 14 sfinte femei românce, arată lucrarea binecuvântată a lui Dumnezeu în mijlocul poporului român. Din rândul acestuia s-au ridicat cele 16 sfinte femei, mame spirituale ale neamului românesc, care prin viețile lor sfinte au devenit pilde vii de trăire creștină și călăuze spre Hristos pentru toți credincioșii. Astăzi, la momentul binecuvântat al proclamării locale a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea, dorim să exprimăm aprecierea și prețuirea noastră față de ierarhii, clericii și credincioșii care cu multă dragoste au venit să le cinstească pe aceste mari nevoitoare și rugătoare către Dumnezeu.
0: Am ascultat o parte din mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat Sfintele Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea, monahii mult rugătoare, milostive și făcătoare de minuni. Mesajul a fost citit de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. La slujba de astăzi au participat mulți credincioși care au venit din București, Ilfov, Prahova și din alte colțuri ale țării.
5: Am venit să ne închinăm astăzi pentru a da slavă lui Dumnezeu pentru dragostea pe care o arată față de noi, păcătoșii, lăsându-ne mijlocitori sfinții pe pământ.
6: Este printre singurele sfinte cuvioase la care am evlavie, deoarece s-a nevoit într-o smerenie și multă osteneală și rugăciune în pustie, care este o aspră nevoință pentru trup cât și pentru suflet. Și consider că având această răbdare, pentru că a fost luptată de demoni până la finalul vieții ei și având această pocăință adâncă, s-a adus ca jertfă lui Hristos, la fel ca și mucenicii, doar că în duh.
7: Mi-am dat seama că este un eveniment important, la care e un eveniment istoric și dacă tot sunt contemporană cu el, mi-am dorit să-l trăiesc și eu ca atare, să fiu prezent aici. Locuiesc în București, deci nu mi-era foarte greu să ajung. Mi-am dorit să fiu cât mai atentă până acum la Sfânta Liturghie. Evident că acum ne pregătim să ajungem la Sfintele Moaște. Ne rugăm pentru binele nostru și al familiei. Cam așa gândim noi de cele mai multe ori. Tot ce presupune el. Avem și câțiva bolnavi la care ne gândim în mod mai special.
5: M-a impresionat foarte mult nevoința ei, iubirea desăvârșită față de bunul Dumnezeu, jertfernicia ei. Este un exemplu și un model pentru noi. Este o încurajare.
0: În al Preasfințitul Părinte Nifon a oferit în dar din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel două icoane relicvar cu fragmente din moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea pentru mănăstirile Corlățeni, Pojorâta și Mestecăniș din județul Suceava. În semn de binecuvântare, credincioșii prezenți au primit iconițe cu chipurile celor două sfinte cuvioase de la mănăstirea Pasărea. Trinitas TV va difuza în această seară, de la ora 20, în premieră, filmul documentar Îngerul Pustiei, Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea. Realizat de regizorul Simona Iordache, documentarul prezintă viața Sfintei povestită de rudele sale, de duhovnicul său, de monahi și monahii care au cunoscut-o în pustie și de mireni pe care i-a întâlnit în pelerinaje, precum și mărturiile maicilor de la Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov, printre cei care au vorbit despre Sfânta Cuvioasă Elisabeta, sărbătorită astăzi pentru prima dată în biserica noastră, se numără înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
8: Ce-i drept, noi nu suntem obișnuiți cu așa ceva. Alte biserici ortodoxe, surori, au îndeplinit aceste lucruri mult mai mult și mult mai devreme decât noi. Ne-am obișnuit să analizăm mai bine viața sfinților de altă dată. Dar deja a fost trecut un pas. În momentul în care a fost stabilită canonizarea Sfântului Ioan Iacob, apoi când au venit părinții din mănăstiri sau preoții de mir, mai ales cei din ultima perioadă care au trecut în veacul trecut pe care mulți dintre cei mai în vârstă i-am cunoscut, am început puțin să ne obișnuim cu ideea și cred că se cuvine să avem acest curaj și reținere, adică foarte multă analiză, foarte multă răbdare pentru a nu greși într-un domeniu atât de delicat.
0: Documentarul va fi disponibil ulterior și pe platforma Trinitas Film. Parohia Sfântul Nicolae din Câmpina, județul Prahova, este în aceste zile gazda unei expoziții inedite. Vernisajul expoziției Fii Lazar, dacă vrei, coordonată de părintele profesor dr. Bogdan Tătaru Cazaban, a avut loc într-una dintre clădirile de patrimoniu ale parohiei, un vechi hambar restaurat complet, datat în jurul anului 1842. Activitatea inspirată din cartea lansată anul trecut de cunoscutul preot, cercetător și diplomat este dedicată analizei învierii lui Lazar de-a lungul secolului. Apariția acestei lucrări a capacitat o serie de iubitori de artă care au reușit să creeze și să recreeze abordări artistice care susțin și în același timp inspiră filonul de aur al relației indisolubile dintre cult și cultură. Expoziția reunește 30 de lucrări ale unor sculptori și pictori din Câmpina și nu numai. Lucrările lor pot fi vizionate în parohia amintită pe tot parcursul lunii iunie. O nouă ediție a programului eparhial Bun venit copilărie s-a desfășurat astăzi la Catedrala Episcopală din Huș. Evenimentul organizat de Episcopia Hușilor prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș a reunit peste 2000 de copii proveniți în special din medii vulnerabile. Credință și tradiție prin ochii copiilor a fost genericul serbării derulată în prezența preasfințitului Părinte Ignatie. Episcopul Hușilor a adresat și câteva gânduri în debut.
9: Copiii sunt model pentru fiecare dintre noi cei mari. În sensul că un copil nu știe ce este răutatea, un copil nu știe ce este faptul de a fi ranchiunos, un copil nu știe ce înseamnă de a fi mândru, orgolios, în sensul pe care îl înțelegem noi cei mari. Chiar dacă ei au momente și de mândrie, să spunem, momente de supărare, momente în care nu reușesc să depășească o anumită situație delicată, ei, prin și în virtutea nevinovăției pe care o au în adâncul sufletului lor, trec atât de ușor peste situații de felul pe care l-am descris. Și de aceea, noi cei mari ar trebui să învățăm de la voi, de la toți copiii și tinerii, ușurința cu care treceți peste orice fel de supărare care vă este pricinuită sau cauzată.
0: Pe parcursul zilei, cei mici au avut parte de o gamă variată de activități, precum ateliere tradiționale, ateliere de lucru și joc, întâlniri cu personaje din desene animate, face painting și multe alte surprize. În Arhiepiscopia Târgoviștei s-a desfășurat o nouă etapă a campaniei Donează sânge, salvează o viață. 219 persoane au luat parte la acțiune, printre care clerici și credincioși din parohiile protopopiatelor Târgoviște Nord și Târgoviște Sud. Li s-au alăturat studenții ai Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației din Târgoviște și elevei Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur. Prin gestul lor, participanții au dorit să exprime în mod concret solidaritatea creștină și responsabilitatea responsabilitatea față de aproapele, oferind un exemplu de dăruire și implicare comunitară, a transmis Arhiepiscopia Târgoviștei. Acțiunea de donare de sânge s-a desfășurat pe parcursul a 9 zile, între 25 mai și 2 iunie. Campania Donează Sânge, Salvează o Viață a Patriarhiei Române, cea mai amplă din România, se desfășoară în toate județele și în diaspora. Pe parcursul celor peste 12 ani de activitate a campaniei s-au strâns peste 25.000 de litri de sânge pentru pacienții din România. Preoții de la biroul de presă al Patriarhiei Române, părintele Adrian Agachi și părintele Florin Ciprian Petre, își vor lansa mâine cele mai recente volume în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest la standul editurilor Patriarhiei Române. Primul eveniment va avea loc de la ora 15 și va fi dedicat lansării volumului semnat de părintele Adrian Agachi, coordonatorul biroului de presă și relații publice al Patriarhiei Române. Invitați special la lansare vor fi părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal onorific, și părintele Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal coordonator al publicațiilor Lumina. De la ora 16, părintele Florin Ciprian Petre, secretar patriarhal la biroul de presă și slujitor al Bisericii Spitalului Obregia din Capitală, își va lansa volumul De la omul exterior la omul interior, antropologia spirituală a Sfântului Ioan Casian, și va prezenta cea de-a doua ediție a cărții Cum se rugau Sfinții Isihaști. La acest eveniment vor lua cuvântul părintele profesor universitar Bogdan Tătaru Cazaban, părintele Ștefan Zară, consilier eparhial și coordonator al editurii Cuvântul Vieții, precum și părintele Radu Hagiu, redactor al editurii Cuvântul Vieții. Amănunte am aflat de la autorul celor două lucrări.
10: Volumul De la omul exterior la omul interior, antropologia spirituală a Sfântului Ioan Casian, traducerea tezei mele de doctorat în limba română din limba franceză, propune o incursiune în viziunea unuia dintre cei mai importanți părinții bisericii ai veacurilor 4-5 asupra persoanei umane, asupra ființii umane, asupra omului. Plecând de la o lectură atentă a scrierilor casiniene, am încercat să evidențiez drumul transformării lăuntrice de la omul dominat de patim și de realitățile exterioare la omul restaurat prin har, rugăciune și nevoință și asceză. Cartea poate pune în dialog înțelepciunea părinților deșertului cu provocările contemporane, arătând că, de fapt, adevărata împlinire a persoanei se realizează prin redescoperirea și cultivarea omului interior ca loc al întâlnirii cu Dumnezeu.
0: Cele două cărți, De la omul exterior la omul interior, antropologia spirituală a Sfântului Ioan Casian și Cum se rugau Sfinții Isihaști, pot fi deja achiziționate online de pe site-ul Tipografiei Cărților Bisericești. Lansarea va avea loc în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest la Romexpo, la standul B17 al editurilor Patriarhiei Române. Toate volumele Tipografiei Cărților Bisericești au prețuri reduse cu 30%. Parohia Sfântul Elefterie Nou, Paraclis Patriarhal din Capitală, va organiza duminică, în cadrul evenimentului Bazar de Cotroceni, campania de donații Cutia cu Bucurie pentru copiii vulnerabili. Activitatea se va desfășura în curtea bisericii. Potrivit organizatorilor, donațiile vor fi direcționate atât către copiii proveniți din medii vulnerabile, cât și către activitățile dedicate celor mici, desfășurate în cadrul parohiei. Voluntarii din cadrul parohiei Sfântul Elefterie Nou organizează campania de donații Cutia cu Bucurie, inițiativă prin care invită credincioșii, locuitorii cartierului și pe toți cei care doresc să facă o faptă bună, să dăruiască rechizite, jucării și cărți pentru copiii vulnerabili și pentru susținerea activităților dedicate copiilor din parohie. Fiecare donație reprezintă o șansă în plus pentru un copil de a primi sprijin, încurajare și atenție din partea comunității, au transmis reprezentanții parohiei. Evenimentul are loc în cadrul ediției din perioada 6-7 iunie a Bazarului de Cotroceni, manifestare care transformă pentru două zile cartierul bucureștean într-un spațiu dedicat întâlnirilor culturale, atelierelor creative, concertelor și activităților comunitare. Intrarea este liberă. Continuăm acum cu alte informații. O dronă maritimă descoperită în portul civil Constanța, în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat în această dimineață în jurul orei 10:30, fără a provoca victime. Drona avea jumătate de tonă de explozibil, s-a detonat în proximitatea unui terminal petrolier, blocată accidental într-un baraj antipoluare marină. Aflat în Muntenegru, unde participă la summitul Uniunea Europeană Balcanii de Vest, președintele Nicu Șordan anunță că drona marină mină care a explodat în portul Constanța făcea parte dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainene au pierdut controlul asupra dronelor ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia, a transmis președintele Nicu Șordan în postarea făcută pe rețeaua X. În total, 4 drone marine ieșite de sub controlul forțelor militare ucrainene s-au autodetonat, una dintre ele sub monitorizarea gărzii de coastă în largul portului Constanța. Alte 2 drone au explodat la circa 145 de kilometri est de Constanța. Șeful statului arată că intrarea dronei în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Niciuna dintre drone nu a produs victime sau daune semnificative. În acest moment nu mai există pericol la adresa cetățenilor români și a infrastructurii naționale. În postarea sa, șeful statului precizează, citez, pe parcursul întregii zile am fost în permanent contact cu toate instituțiile implicate. De asemenea, există o comunicare directă între administrațiile prezidențiale din România și Ucraina și, în egală măsură, Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Afacerilor Externe au menținut un contact operativ și eficient cu partea ucraineană și cu partenerii din Uniunea Europeană și din NATO, subliniază șeful statului. Și guvernul a prezentat cronologia exploziei dronei. În jurul orei 6:20, garda de coastă a fost informată de Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare în privința prezenței dronei în port. Echipe specializate din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații și Poliției de Frontieră s-au deplasat la fața locului. Guvernul menționează că miniștrii de apărare și interne au solicitat omologilor ucraineni consultare în sistem videoconferință. În jurul orei 10:25 a fost detectat semnalul de autodistrugere, au fost luate măsuri urgente pentru evacuarea personalului angrenat în cercetare, închiderea zonei din port și pentru stabilirea unei zone de siguranță de 1 kilometru. Explozia s-a produs 3 minute mai târziu, la 10:28, nu a fost controlată, drona a intrat în modul de autodistrugere. La 10:29 a fost activat planul roșu de intervenție la nivelul municipiului Constanța. Planul roșu de intervenție a fost dezactivat ulterior la ora 14:35. Între timp, la ora 14 a început evacuarea preventivă pentru zonele Faleza Cazinoului, stațiunile Costinești, Plajă, Vama Veche și Mamaia. De asemenea, au fost transmise 2 mesaje RO-alert, inclusiv pentru județele Constanța și Tulcea, pentru a asigura măsurile de prevenție și îndepărtare a populației de zona costieră. În același timp, ministrul Afacerilor Interne a dispus secretarului de stat Raed Arafat deplasarea în regim de urgență la Constanța pentru a coordona acțiunile. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean subliniază că Marina ucraineană a informat în timp util partea română cu privire la drona navală care își pierduse controlul din cauza bruiajului rusesc. Forțele navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei au furnizat informațiile necesare forțelor navale ale României în scopul prevenirii pierderilor în rândul populației civile, se arată în comunicatul oficial. Și Autoritatea Navală Română informează într-un comunicat că, în legătură cu obiectul identificat în portul Constanța, în dreptul Danei 78, a acționat în conformitate cu procedurile aplicabile încă de la primele ore ale dimineții. Manevrele navelor în porturile Constanța Nord și Constanța Sud au fost suspendate la ora 8:15, au fost reluate apoi la ora 15. Atribuțiile legale prevăd că Autoritatea Navală Română asigură monitorizarea traficului navelor și gestionează aspectele care țin de siguranța navigației în zonele aflate în competența sa. Sistemele radar utilizate de Autoritatea Navală Română pentru supravegherea traficului naval sunt proiectate în principal pentru detectarea și urmărirea navelor și a obiectelor care prezintă o semnătură radar, se arată în comunicatul oficial. Mai exact, embarcațiunile de mici dimensiuni, precum și obiectele pentru uz militar, care nu au structură metalică sau sunt construite pentru a împiedica observarea pe radar, sunt dificil sau chiar imposibil de detectat în mod constant. Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat solidaritatea cu România după explozia din această dimineață. Solidaritate cu România, a scris în limba română Ursula von der Leyen la începutul mesajului postat pe rețeaua X. Oficialul a subliniat că explozia este o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei și a reamintit că Europa investește masiv în capacități antidrone, apărare aeriană și sisteme de avertizare timpurie. Programul SAFE va contribui la construirea unei Românii mai puternice. Răspunsul nostru trebuie să fie pe măsura urgenței, a transmis șefa Comisiei Europene. Un tribunal olandez i-a găsit vinovați pe cei trei bărbați acuzați de furtul coifului de la Coțofenești și a trei brățări dacice de aur, obiectele din patrimoniul României împrumutate unui muzeu olandez. Cei trei inculpați au fost condamnați la câte 3 ani și 9 luni de închisoare. Reamintim, în ianuarie 2025, hoții au provocat o explozie pentru a pătrunde în muzeul Drenț și au spart vitrinele pentru a sustrage coiful de la Coțofenești, ce datează din secolul al IV-lea înainte de Hristos, și trei brățări dacice de aur, obiecte de o valoare inestimabilă. Între timp, în luna aprilie, artefactele, cu excepția uneia dintre brățări, au revenit în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României. La Timișoara a avut loc astăzi prima intervenție cu unul dintre cele mai performante sisteme robotice chirurgicale din lume. Intervenția s-a desfășurat la maternitatea Odobescu. O pacientă în vârstă de 31 de ani, diagnosticată cu cancer de col uterin în stadiu avansat, a beneficiat de prima intervenție chirurgicală asistată robotic de una dintre cele mai avansate platforme de chirurgie robotică disponibilă la nivel mondial, Medtronic Ugo, destinată în special cazurilor oncologice. Contribuie la reducerea traumatismului operator și la recuperarea mai rapidă a pacientelor. Intervenția a durat circa o oră și 45 de minute și s-a desfășurat în condiții optime. Târgul educațional Vocația Ta este în plină desfășurare la Biblioteca Națională a României. 93 de licee și 12 universități din București participă la evenimentul care se desfășoară până mâine inclusiv. Ce liceu aleg, ce facultate mi se potrivește, elevii pot afla simplu, direct de la sursă. Toate informațiile, sunt peste 120 de standuri, iar cei interesați pot descoperi oferta educațională a aproape tuturor liceelor și universităților din București. Târgul educațional a ajuns la cea de-a 27-a ediție. În București, liniile de autobuz 203, 205 și 282 vor circula pe trasee modificate și mâine, ca urmare a restricțiilor de trafic instituite pentru desfășurarea evenimentului Ziua Olimpică 2026. Și cea de-a 4-a ediție a Westside Flowers Fest are loc în acest sfârșit de săptămână în Parcul Drumul Taberei din București. Evenimentul oferă un program variat, ce include spectacole, concerte, instalații florale, ateliere interactive și activități artistice. Vine cu toate informațiile Nicolae Petre.
11: Ediția din acest an se remarcă prin amploarea decorurilor. Organizatorii au folosit peste 100.000 de flori naturale pentru amenajarea spațiilor festivalului. Tema ediției este Origini, grădina regiunilor și a meșteșugarului, un concept construit în jurul biodiversității, sustenabilității și regenerării. Sunt reinterpretate identitățile regionale ale României prin grădini moderne cu influențe etnografice, inspirate din meșteșugurile, materialele și peisajele specifice fiecarei zone geografice. În cadrul concursului de peisagistică, vizitatorii vor putea descoperi grădini spectaculoase realizate de universități și echipe de peisagistică din întreaga țară. Festivalul este completat de instalații semnate de artiști și designeri. La intrări și în diferite zone ale parcului sunt amplasate decoruri florale spectaculoase create de peisagiștii sectorului 6, concepute ca elemente reprezentative ale acestei ediții. Pe scena anfiteatrului sunt programate recitaluri corale, madrigal, cantus mundi, reprezentații ale Circului Metropolitan București, opera comică pentru copii, spectacole de dans modern și popular, teatru pentru copii și concerte. În fiecare seară, atmosfera va fi completată de spectaculoase proiecții pe apă.
0: La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până la ora 23 este în vigoare atenționarea cod galben de vreme instabilă și averse însemnate cantitativ. Meteorologul Adrian Boariu.
12: În zona munților Apuseni, jumătate de nord a Carpaților Oriental, precum și în sud-estul Muntenii și sud-vestul Dobrogei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp, 1 la 3 ore sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. După amiază, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pare restrânse și în centrul și sud-estul țării. În cursul nopții de vineri spre sâmbătă vor mai fi averse local în Transilvania și zona Carpaților Orientale.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Adrian Boariu, și mâine vreme instabilă și averse însemnate cantitativ. În această noapte, temperaturile minime se vor încadra între 11 și 18 grade. Mâine, temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Bine v-am găsit, dragii mei, la o nouă serie de curiozități din lumea animalelor. Dacă aseară am vorbit despre rațe, evident, astăzi vorbim despre gâște. Mulți oameni sunt obișnuiți cu faptul că o gâscă este o pasăre și nimic mai mult. Dar puțini oameni știu că natura și procesele evolutive le-au oferit o rezistență și o capacitate incredibilă de a supraviețui în condiții cu adevărat dure. Ele trăiesc în multe țări ale lumii și variază foarte mult în funcție de specie. Din punct de vedere al biologiei, aceste păsări sunt rude cu rațele. Gâștele își aleg de obicei o pereche pe viață. În cazul morții unuia dintre parteneri, celălalt poate rămâne pentru totdeauna singur sau poate găsi o nouă pereche după câțiva ani. Când o gâscă părăsește cuibul cu ouă sau pui din necesitate, masculul rămâne mereu să-l păzească. Penele de gâscă au fost folosite pentru scris multe secole la rând. Pe marginea ciocului de gâscă există dinți. Gâștele trăiesc destul de mult, putând ajunge chiar și la 30 de ani. Pentru a comunica între ele, gâștele folosesc o mulțime de sunete diferite. Gâștele domestice și-au pierdut de mult capacitatea de a zbura, parțial din cauza năpârlirii mai frecvente și a excesului de greutate. Pentru a izola cuibul, gâsca își smulge propriile pene și puf în ciuda durerii acestei operațiuni. Puii de gâscă pot înota încă din a doua zi după ecloziunea din ou. Aceste păsări au fost domesticite pentru prima dată de egiptenii antici, în urmă cu aproximativ 4.000 de ani. În Statele Unite ale Americii, pe plantațiile de bumbac, gâștele sunt folosite pentru plivitul câmpurilor. Nu le place bumbacul, dar ele curăță toate buruienile de pe aceste plantații. Penele de gâscă sunt acoperite cu un strat de grăsime și, prin urmare, sunt impermeabile. Gâștele sălbatice sunt capabile să zboare la o altitudine de până la 7-8 km, iar recordul înregistrat oficial este de peste 10 km. O persoană la o asemenea înălțime nu poate respira deloc fără o mască de oxigen, ca să nu mai vorbim de temperaturile și presiunea atmosferică foarte scăzute. O gâscă care protejează un cuib, chiar și unul domestic, nu se retrage niciodată și luptă cu disperare până la capăt atunci când este atacată. Dragii mei,

Sfântul Spiridon s-a născut în anul 270 în insula Cipru, care în vremea aceea făcea parte din Imperiul Roman. Părinții lui erau oameni simpli și l-au crescut cu dragoste, povățuindu-l să fie mereu milostiv. În tinerețe a fost păstor. S-a căsătorit și a avut o fiică pe nume Irina. Cum soția lui a murit de tânără, Sfântul Spiridon a avut grijă singur de copilă. O iubea foarte mult și o lua cu el oriunde mergea. Casa lor avea întotdeauna ușa deschisă, căci Sfântul Spiridon îi ajuta după puteri pe toți săracii care îi treceau pragul. Astfel a ajuns să fie foarte iubit în cetatea sa. La blândul și milostivul păstor alergau toți cei aflați în nevoie. De aceea, când o cetate a Ciprului, Trimitundra, a rămas fără episcop, tot poporul a strigat într-un glas: pe Spiridon îl vrem episcop! Și iată cum, în chip minunat, din simplu păstor de oi, Spiridon a devenit episcop, păstor de suflete al bisericii. Deși grijile nu conteneau, el se ruga cu credință și Dumnezeu îi asculta de grabă cererile. Datorită minunilor care aveau loc în insulă, oamenii îl cinsteau ca pe un sfânt. Smerit în toată vremea, episcopul purta pe cap o mitră ca un coșuleț împletit din răchită și avea în continuare grijă și de turma lui de oi și de căprițe. La scurtă vreme după ce a fost hirotonit episcop, o mare foamete s-a abătut asupra insulei Cipru. Bogații din Trimitunda, care erau negustori de grâu, își frecau mâinile de bucurie. În loc să vândă grânele la un preț mai mic, s-au hotărât să le țină în hambare pentru un timp. Plănuiau să le dea pe mulți galbeni, atunci când foamete avea să se întețească. Într-o dimineață, unul dintre acești negustori zgârciți s-a trezit la poartă cu Dimitrie, un om sărac venit să ceară puțin grâu pentru copiii și soția lui. Dar negustorul, măsurându-l din cap până în picioare, l-a alungat cu dispreț: să mergi și să-mi aduci galbeni, o să vezi cât grâu primești. Atunci Dimitrie a mers într-un suflet la episcopul Spiridon să-i povestească necazul lui. Sfântul l-a ascultat cu blândețe, apoi i-a spus mângâindu-l: nu te mâhni, mergi cu nădejde acasă, chiar mâine negustorul se va ruga de tine să iei de la el grâu fără de plată. Dimitrie s-a întors la familia lui nedumerit, dar cu inima plină de speranță. Sfântul Spiridon s-a dus în chilia lui și s-a rugat fierbinte ca săracul să fie ajutat, dar și ca negustorul să se pocăiască și să se vindece de zgârcenia lui. La porunca lui Dumnezeu s-a stârnit o furtună cumplită, cum nu mai văzuse cineva prin părțile acelea. Multe dintre hambarele negustorului s-au spart și grâul a fost luat de ape. În zadar au alergat el și slujitorii lui în cetate să ceară ajutor, căci au văzut cu uimire cum oamenii înfometați adunau de pe drum grâul revărsat. Printre aceștia se afla și Dimitrie. Privindu-l, negustorul mai întâi s-a mâniat, însă a simțit mustrarea conștiinței și a înțeles apoi că din pricina zgârceniei lui și a celorlalți negustori se petreceau toate. Atunci i s-a înmuiat inima și, fără să mai ceară nimic, i-a îngăduit lui Dimitrie să ia grâu cât voia. La câteva săptămâni după aceste întâmplări, un alt țăran a venit la același negustor și l-a rugat să-i împrumute câțiva saci de grâu. I-a făgăduit că îi va plăti după secerișul noii recolte. Însă, după toate câte se petrecuseră, se pare că bogatul nu devenise mai milostiv. N-o să primești nici măcar un grăunte din roadele mele dacă nu plătești pentru ele, a spus cu asprime negustorul. Cu inima grea, țăranul a alergat la Sfântul Spiridon și i-a povestit cele întâmplate. Nici Sfântul nu o ducea mai bine, dar l-a mângâiat cum a putut și i-a făgăduit că îl va ajuta. A doua zi l-a vizitat el însuși pe țăran și i-a dăruit un pumn de galbeni cu care să cumpere grâu. Mare a fost uimirea omului, căci
nu putea să înțeleagă de unde făcuse rost ierarhul de atâta aur. A alergat într-un suflet la moșia bogatului de unde a luat grâu din belșug ca să-și hrănească familia și să-și semene țarina. Anul următor, pământul țăranului a dat recoltă bogată, astfel încât omul a scăpat de sărăcie și i-a înapoiat sfântului Spiridon aurul. Văzându-l pe țăran mulțumit, acesta i-a zis: "Acum, hai să dăm înapoi aurul preamilostivului Dumnezeu, căci el ți l-a împrumutat." Au mers în grădina de legume a episcopului. Îndreptându-și ochii spre cer, sfântul Spiridon s-a rugat cu mare credință: "Doamne Iisuse Hristoase, care poți face toate câte voiești, care ai prefăcut toiagul lui Moise în șarpe înaintea faraonului Egiptului, rogu-te, preschimbă și aurul acesta în ce era mai înainte, ca să se arate purtarea ta de grijă." Și pe când se ruga, s-a petrecut o minune. Sub privirea uluită a țăranului, aurul a început să se miște și s-a prefăcut într-un șarpe care s-a ascuns îndată printre pietre. Abia atunci a priceput omul de unde luase sfântul Spiridon aurul. Așa că a dat slavă lui Dumnezeu și a vestit minunea în întreaga cetate.

0: Multe ar fi de povestit despre cei 7 ani în care cuviosul ierarh Pahomie, cărturar desăvârșit și creștin adevărat, a păstorit episcopia Romanului. Omul sfințește locul și cuviosul l-a sfințit pe deplin în vremuri cât se poate de grele. Jafurile tătarilor, războiul ruso-turc și dorința de înavuțirea unor boieri din preajma lui Vodă a adus sărăcie și neliniște în țară. Mănăstirile și bisericile se luptau cu lipsuri materiale. Oamenii erau tot mai nevoiași. Nădejdea lor era la preasfinția sa, episcopul Pahomie. Pe bună dreptate, căci cuviosul ierarh era prezent peste tot. La nevoie a muncit ca nimeni altul, ca un bun gospodar, să rezolve cu pricepere și voință toate problemele cât îi stătea în putere. Atâta iubire încăpea în sufletul lui pentru Dumnezeu și pentru oameni, încât nu-l speria nici munca fizică, nici greutățile, nici oboseala. Îl aprecia mult și noul domnitor Mihail Racoviță, înscăunat chiar de cuviosul ierarh. A fost considerat cel mai de seamă episcop din Moldova. Adesea, sfântul se gândea la credincioșii ortodoxi din Ardeal, greu încercați, și se ruga mult pentru ei. O parte din sufletul său a rămas mereu alături de ei și nu i-a uitat. Apostolul din biserica mănăstirii Ruca era darul lui. După 7 ani de slujire în scaunul episcopal, cuviosul ierarh s-a retras spre marea tristețe a credincioșilor care îl iubeau și aveau nevoie de ajutorul, sfaturile și rugăciunile lui. Sihăstria din muntele Chiriacu îl aștepta cu brațele deschise pe cuviosul Pahomie. Câtă pace și liniște găsea în mijlocul naturii departe de lume. Într-o seară, după rugăciune, sfântul căzu pe gânduri și îl frământă ceva. Ucenicii îl priveau și se întrebau: oare la ce se gândește sfântul? Se întreba ucenicul Sofronie, cum îl știm toți, om harnic și gospodar, mare lucru să nu ridice o mănăstire. Da, acesta era gândul cuviosului. Așa că s-a pus pe treabă și pe locul fostului schit, încet încet, noul așezământ, acoperământul Maicii Domnului, Pocrov, în limba slavonă, a fost gata, înzestrat cu toate cele de trebuință. Primăvara, pomii din livadă, scăldeați de soare și via îmbrăcau strai de sărbătoare din dantele de flori. Albinuțele din cei 50 de stupi, sticlindu-și aripioarele prin potirele florilor, munceau harnice pentru binecuvântata miere. În sfârșit, aici, la schitul Pocrov, ctitorit de el în 1714, cuviosul Pahomie și-a găsit liniștea și pacea, înconjurat de cărți de cult și învățătură, adunate de el de-a lungul anilor cu multă grijă și pricepere, de frumusețile naturii, de sfintele icoane din bisericuță și urmat de ucenicii care îl prețuiau și iubeau. Sfântul se ruga fierbinte pentru toți, mulțumind pentru toate.
1: În cer, în cer de lume, ce mică tată Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerașii tăi, fie păzitorii mei, și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. nu ești singur. Suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În ediția de astăzi vă oferim în prima parte un interviu realizat cu înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Iosif de la Paris despre lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, iar în partea a doua vă oferim un alt interviu cu Părintele Arhimandrit Teofil Părăian, tot despre lucrarea Duhului Sfânt în biserică și în sufletele noastre. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestor înregistrări.

0: În al preasfințite părinte mitropolit Iosif, viața noastră creștină este o viață în Hristos și cu Hristos, călăuzită de Duhul Sfânt. Duhul este cel care dă sens și profunzime vieții noastre creștine. Cum lucrează harul Duhului Sfânt în inima creștină?
1: În primul rând, harul Duhului Sfânt renaște pe creștin, așa cum spune Mântuitorul, de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va moșteni împărăția cerurilor. Deci prima lucrare a harului Duhului Sfânt, a Duhului Sfânt însuși, este renașterea omului din apă și din Duh în comuniune, am spune, desăvârșită atunci cu Preasfânta Treime, cu Tatăl, cu Fiul și cu Sfântul Duh, ca omul să devină din trupesc duhovnicesc și din fiu al trupului să devină fiu al lui Dumnezeu. Aceasta este prima lucrare a harului Duhului Sfânt. A doua lucrare a harului Duhului Sfânt este creșterea duhovnicească, pentru că cel care a fost renăscut în numele lui Hristos, a Preasfintei Treimi, crește duhovnicește până la măsura bărbatului desăvârșit, cum spune Sfântul Apostol Pavel, pe care Dumnezeul îl așteaptă, pe care Dumnezeul îl dorește, pe care Tatăl îl așteaptă și în care Duhul Sfânt lucrează recunoașterea Tatălui în inima celui care a fost născut din nou. Cum zice tot Sfântul Apostol Pavel, că Duhul este cel care strigă în noi Ava, Părinte. Adică aș spune că este căutarea aceasta de desăvârșire a omului, de asemănare a omului cu Dumnezeu, după spusele Mântuitorului, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru desăvârșit este. Și desăvârșirea omului este tot o lucrare a Duhului Sfânt, dar și căutările omului, căutarea adevărului în viața omului, renașterile și învierile, toate învierile pe care omul le trăiește de-a lungul vieții lui, din morțile acestea succesive prin păcat, sunt tot opere ale Duhului Sfânt în viața noastră. Bineînțeles că Duhul Sfânt, înainte de toate, îl face cunoscut pe Hristos, care ne-a răscumpărat, care ne-a iubit până pe cruce și care ne-a făcut frați și fii ai Tatălui. Toate acestea sunt lucrările Duhului Sfânt.
0: Sfântul Serafim de Sarov spunea că scopul vieții noastre creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Ce mijloace concrete, practice are creștinul pentru a dobândi Duhul Sfânt?
1: Sunt multe. Toată viața creștinului este, dacă este creștin, bineînțeles, dacă ține de Dumnezeu, înseamnă dobândire continuă a Duhului Sfânt. Toată viața, absolut tot, pentru că nu putem despărți, de exemplu, momentele de rugăciune cu momentele faptelor bune sau momentele de rugăciune și ale faptelor bune cu munca, cu lucrul nostru de zi cu zi, pentru că tot Sfântul Apostol Pavel spune orice faceți, faceți ca pentru Dumnezeu. Adică cel mai banal gest al nostru din viața de zi cu zi, de fapt, devine un mijloc de comuniune cu Dumnezeu și cu aproapele nostru.
0: De ce ne părăsește totuși uneori Duhul Sfânt?
1: Aș spune că nu Duhul Sfânt ne părăsește, ci noi îl părăsim, însă și Duhul Sfânt se retrage. De foarte multe ori îmi place să vorbesc despre această discreție specifică Duhului Sfânt, adică orice opoziție cât de mică din atitudinea de libertate a omului sau printr-o atitudine de libertate, orice rezistență la prezența lui Dumnezeu în viața noastră face ca Duhul Sfânt să se retragă. Adică El se retrage pentru că noi îi întoarcem spatele sau, am spune, cum este în popor, se spune de multe ori în popor, când sunt la biserică, sunt creștin, după ce am ieșit din biserică, nu mai sunt creștin. Ei bine, cu Dumnezeu nu este posibil lucrul acesta, cu Duhul Sfânt nu este posibil lucrul acesta, pentru că noi înșine suntem templu al Duhului Sfânt, temple ale lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, și de aceea, adică noi suntem Biserica lui Hristos. Noi suntem Biserica lui Hristos. Biserica nu este neapărat clădirea în care intrăm. Biserica este omul, este cel în care Dumnezeu însuși, cel întreime, se sălășluiește și pentru care așternutul lui Dumnezeu în inima noastră este libertatea cu care îl primim. Orice lipsă, am spune, a libertății face ca Duhul Sfânt să se retragă, să ne lase să-L dorim, să-L căutăm.
2: Ce simți atunci când îl ai pe Duhul Sfânt în tine?
1: Aș spune că Sfântul Serafim de Sarov, de care vorbea adineori Părintele, zicea că scopul vieții creștinului este dobândirea Duhului Sfânt. Am spune că o experiență trupească a prezenței Duhului Sfânt, Sfântul Serafim de Sarov i-a arătat lui Motovilov lumina pe care o dă prezența Duhului Sfânt în el. Însă, sigur că Sfântul Simeon Nou Teolog vorbește și el despre simțirea Harului concret în viața noastră de zi cu zi. Adică, în orice caz, a spune că inima nu ți este împietrită la față de sentimentul de dragoste pentru aproapele tău, că îți lipsește orice urmă de judecată a aproapelui tău, că inima ți-e plină de iubire pentru celălalt, că ești în stare să te jertfești pentru celălalt, să nu-l jertfești pe celălalt pentru tine. Sunt semne ale prezenței darului Duhului. Sunt și, bineînțeles, multe altele. În starea de rugăciune sau în fapta bună, sunt semne uneori exterioare, alteori interioare, le simți tu, le trăiești tu. Ori inima împietrită pentru dragostea față de aproapele, starea de judecată și jertfirea aproapelui pentru binele său propriu, nu sunt semne ale prezenței Duhului Sfânt. Ne limităm doar la acestea, dar sigur că sunt mult mai multe.
2: Poți să ai Duhul Sfânt în tine și să nu-L simți?
1: Poți să ai Duhul Sfânt în tine și să nu-L conștientizezi, bineînțeles, să nu fii conștient de prezența Duhului Sfânt. Dar aș spune că asta poate este starea mai degrabă a copilului. Însă, de obicei, duhovnicul îl ajută pe fiul duhovnicesc să simtă dacă simte prezența Harului Duhului Sfânt sau nu, dacă l-are sau dacă nu l-are. În orice caz, Harul Duhului Sfânt este legat și de faptele noastre, de starea noastră interioară, de acțiunile noastre, de tot ce facem. Însă, vedeți că Duhul Sfânt nu lucrează venind, fiind prezent sau retrăgându-se. Aș spune că Duhul Sfânt lucrează și în momentele de criză. Duhul Sfânt este Cel care ne arată că am greșit ceva. Duhul Sfânt aprinde noi conștiința faptelor noastre, a stării noastre interioare și a lucrurilor pe care le facem. Duhul Sfânt ne pune și într-o criză, adică să ne vedem propriile noastre greșeli, propriile noastre fapte necugetate. Părintele Teofil Părăian chiar spunea în cărțile lui și am spus-o și eu despre dânsul că starea de pocăință a omului este o stare în care Duhul Sfânt vine, chiar dacă omul este păcătos. Apoi, starea de proprie judecată atunci când ne vedem propriile noastre greșeli și ne judecăm pe noi înșine este o rezultantă a prezenței Duhului Sfânt în noi.
0: În prezența voastră, slujbele bisericii noastre și rugăciunile noastre le începem cu o rugăciune adresată Duhului Sfânt, pe care îl numim Împărate Ceresc, Mângâietorule. Aș vrea să ne oprim puțin asupra acestei rugăciuni, să facem o mică tâlcuire.
1: În primul rând, trebuie să ne oprim la Împărate Ceresc. Adică Dumnezeu cel întreime este Împăratul Lumii și Creatorul Lumii, dar fiecare în parte din persoanele Sfintei Treimi este împărat și își primește această împărăție din împărăția Tatălui, care îl naște pe Fiul ca împărat, îl naște pe Duhul Sfânt ca împărat îi comunică, îi dăruiește împărăția. Tatăl nu ține împărăția doar pentru el. Și sigur, împărăția, când e vorba de împăratul ceresc, împărăția este cerească, dar ea se oglindește, această împărăție cerească, în biserică, în biserica lui Hristos. De ce îi spune mângâietor? Pentru că în străfundul sufletului nostru, adică acolo la despărțitura dintre suflet și duh, nu pătrunde, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, decât Duhul lui Dumnezeu. Și acolo Duhul lui Dumnezeu, aș spune că operează, săvârșește în noi vindecarea. Și vindecarea aceasta înseamnă înviere. Numai că aceasta o simțim ca pe o mângâiere profundă, o mângâiere ascunsă, o mângâiere nespusă niciodată nimănui. Și mai ales este mângâietor pentru că în singurătatea noastră Duhul Sfânt nu ne lasă singuri. Adică ne mângâie, este mai intim nouă decât noi înșine ne suntem. Duhul Sfânt nu poate să fie de asemenea decât un Duh al adevărului, pentru că El ne-l revelează, ne vorbește, ne descoperă adevărul despre Hristos. Noi nu putem să-L cunoaștem pe Hristos după spusele lui Hristos însuși în Evanghelia după Ioan decât cu ajutorul Duhului, care ne-L face cunoscut mai ales pe Fiul, dar ne-L face cunoscut și pe Tatăl. Pretutindenea ești. Trebuie să revenim puțin la Geneză, Cartea Genezii sau Cartea Facerii, în care Duhul lui Dumnezeu se plimba pe deasupra apelor. Numai că Duhul Sfânt a fost Cel care a dat viață și a dat lumină și a pus viața în creația Logosului lui Dumnezeu, în creația lui Dumnezeu. Însă, în același timp, El este pretutindeni și în noi înșine, în noul, care face din noi, Duhul Sfânt, un nou Adam. Omul cel nou, da, un nou Adam, după chipul lui Hristos, de asemenea, omul cel nou, și El ne remodelează din temelie trup și suflet, persoana umană întreagă, pentru că El nu este, nu poate și nu are sens prezența Lui peste tot în lume, în creație, dacă nu este înainte de toate peste tot în om, în omul pe care îl face să trăiască, îl modelează și în care omul pur și simplu trăiește. Plinește toate, tocmai pentru că plinește înainte de toate mântuirea noastră. Pentru că mântuirea creației întregi depinde de mântuirea omului. Creația așteaptă după plinirea mântuirii omului. Este vistier al bunătăților sau comoara bunătăților, pentru că toate darurile pe care omul le are în el sunt daruri pe care Duhul Sfânt le pătrunde și le înmulțește. De aceea, cred că este foarte important ca cel care se botează sau celor care își botează copiii să le explicăm foarte bine de ce la mirungere ungem cu Sfântul și Marele Mir toate simțurile celui botezat, tocmai pentru că darurile Duhului Sfânt pătrund pe om și trupește și sufletește și toate simțurile noastre, pe lângă o înțelegere imediată trupească, au o semnificație duhovnicească, pentru că este ochiul cel din afară, dar mai ales este ochiul cel dinăuntru care se sfințește, este fruntea cea din afară, dar inteligența cea din lăuntru care este duhovnicească, este trupul cel din afară, dar de fapt este inima, adică lăuntrul, profunzimile omului, am spune tronul lui Dumnezeu în om, inima omului este sfințită în același timp, simțurile noastre toate, auzul, pipăitul, mersul, au corespondent duhovnicesc, adică omul întreg se încarcă sau primește darurile Duhului Sfânt ca dintr-o comoară nesfârșită. Și această comoară nu este numai pentru mine, trebuie să fiu conștient de lucrul acesta. Comoara aceasta oare orice om care se naște pe pământ, Dumnezeu găsește o cale pentru a înmulți în fiecare dintre om, spune, și căutările, dar și darurile pentru a-L putea căuta și a-L întâlni pe Dumnezeu. Dătătorul de viață, Duhul Sfânt, este din prima clipă. Duhul Sfânt de viață creației, Duhul Sfânt de viață omului și Duhul Sfânt de viață omului nou, celui născut în Hristos. Îl chemăm, vino și te sălășluiește într-un noi, pentru că El are nevoie de răspunsul nostru liber, de libertatea noastră. Orice poate Dumnezeu să învingă, orice poate Dumnezeu să câștige, dar dincolo de libertatea noastră Dumnezeu nu poate trece, pentru că ne-a făcut liberi și așteaptă libertatea noastră. Pentru că Duhul Sfânt este Cel care ne curăță, Duhul Sfânt este Cel care ne luminează, tocmai pentru ca Tatăl și Fiul să-și poată face lăcaș în noi împreună cu Duhul Sfânt și în felul acesta să dăm lumii din noi sau prin noi să fim transparenți la lumina mântuirii pe care Hristos ne-a adus-o prin înviere.
0: În aprențeastră, aminteați de Părinte Teofil, el numea slujbele bisericii ca vuietul Duhului Sfânt. Cum ne putem împărtăși de Duhul Sfânt din sau prin slujbele bisericii?
1: Slujba bisericii înseamnă cuvânt. Slujba bisericii înseamnă cuvânt al adevărului. Înseamnă un cuvânt care descrie, un cuvânt care cheamă, un cuvânt care îmbie, un cuvânt care răscolește, un cuvânt care este lucrător în sufletul omului și care răscolește din străfundurile noastre, dar este și un cuvânt care poate să intre pe ureche, să iasă pe alta. Poate să zicem că face ce face cu coșul ucenicului acelui bătrân plin de noroi, cu care îl pune să aducă, să care apă. Și după ce duce, încearcă să ducă mai multe coșuri cu apă, îi spune, ai reușit să aduci? N-am reușit să aduc, dar coșul a rămas murdar? N-a rămas murdar. Vezi, așa e și cu rugăciunea. Uneori îți intre pe ureche și iese pe alta, dar totuși în drum curăță multe din sufletele noastre. Și aș spune că Duhul Sfânt se folosește de totul, de tot ce avem noi ca dar în viața aceasta, pentru a sufla înspre noi, pentru a se mișca înspre noi, pentru a ne atenționa, pentru a bate la poarta inimii noastre. Cu atât mai mult în slujbele bisericii, unde Duhul Sfânt se folosește de cuvântul foarte puternic al rugăciunii, tocmai pentru a trezi în inima noastră dorința de a ne smulge păcatului și răului, adică de a ne smulge întunericul. A spune că vuietul acesta al Duhului Sfânt, care, cum îl numea Părintele Teofil, ar fi și o licărire de lumină din cuvântul rugăciunii, din slujbele noastre, care luminează pentru un moment sufletul ca să vadă unde se găsește. Și de cele mai multe ori vedem multă mizerie în jurul nostru și mult întuneric și dorim să ieșim de acolo.
0: În al preasfințite Părinte Mitropolit Iosif, din păcate creștinii noștri, credincioșii noștri, participă poate cel mult 2 ore pe săptămână la slujbele biserici. În rest sunt în Duhul Lumii. Cum pot ei să păstreze Duhul lui Hristos în Duhul Lumii care, așa cum știm, este, dacă nu antichristic, cel puțin nu are părtășie cu Duhul lui Hristos?
1: Aș aminti poate tot cuvintele Părintelui Teofil, despre care am vorbit și adineauri. Dânsul spunea că foarte greu păstrezi harul, foarte greu te păstrezi în har. Și a spune că ceea ce este greu pentru monah, este greu pentru creștinul care se străduiește și caută biserica mai des și se și roagă, este greu și pentru cel care primește o dată, 2 ore pe săptămână un cuvânt, este greu și pentru cel care primește o dată pe an, este greu pentru toată lumea. Dar greutățile, aș spune, sunt stratificate. Și n-avem noi, omenește, nicio soluție. Însă Dumnezeu o are. Pentru că tocmai Dumnezeu, sau mai degrabă Harul Duhului Sfânt, Duhul Sfânt însuși, este atent la vibrațiile inimii fiecărui om. Și Dumnezeu bate în continuu la poarta fiecăruia, dar Dumnezeu mai bate la poarta fiecăruia și când știe că omul poate deschide. În orice caz, poate ceea ce uităm este că ar trebui să avem și o conștiință a spune colectivă a bisericii, comunitară a bisericii, a trupului bisericii, ca biserica să poarte pe cei pe care i-a botezat în numele Preasfintei Treimi și poate nu-i mai vede niciodată, nu-i mai vede în acel loc unde au fost botezați, să-i poarte în rugăciune. Noi spunem de multe ori că doar nașii trebuie să-i pomenească, să aibă grijă de ei, dar de fapt nășitul la noi a devenit o chestiune de tradiție foarte prost înțeleasă. Îți dai seama că nașii nici măcar nu mai știu să spună crezul. Îmi amintesc că Olivier Clément spunea la Paris, este imposibil astăzi să construiască o biserică ortodoxă un arhitect care nu știe să spună crezul ortodox. Ce biserică va face el? Așa zice și eu, este imposibil să fie naș unui copil care se botează un om care nu cunoaște propriul crez. Deci, a zice că dincolo de capacitatea sau incapacitatea nașului, avem nevoie de conștiința trupului bisericii în care a intrat și cel botezat, care mâine va fi un anonim pentru mine și cine se va mai ocupa de el. Avem dipticele ctitorilor în biserici, dar din păcate nu avem dipticele celor pe care i-am botezat și cred că și aceasta contribuie la, într-un fel, la o neputință generală care se instalează chiar între cei sau în sufletele celor botezați, pe care am spune că nimeni nu-i mai dorește, nimeni nu-și amintește de ei, poate că părinții, dar nici de părinți nu-și mai amintește nimeni care și-a botezat copiii. Deci eu zic că putem să facem mult, cel puțin din partea bisericii ar fi bine să avem mai multă atenție, adică a bisericii ca și comunitate condusă de, păstorită de un preot care îi cunoaște pe cei pe care i-a botezat și, bineînțeles, o atenție sporită spre cei pe care Dumnezeu i-a dat în grijă preotului, ca uitarea să fie mai puțin o problemă a bisericii ca și comunitate și să rămână, a spune, doar uitarea din motive individuale sau personale care se manifestă printr-o alegere liberă, să uiți. Însă eu cred că Dumnezeu în bunătatea Lui are cu fiecare om în parte un plan pentru a-l mântui, numai că nu o poate face singur, omul este chemat să colaboreze.
0: Părintele Sofronie Zaharov spunea că liturghia este șansa de supraviețuire, în ghilimele, duhovnicește, a omului contemporan. Noi, de fapt, când ne împărtășim, chiar și așa spunem în rugăciunea de împărtășire, că ne împărtășim și cu Duhul Sfânt, pentru că Duhul este Duhul lui Hristos.
1: Da, ne împărtășim cu Duhul Sfânt pentru că Duhul umple toate și Duhul ni-l aduce pe Fiul în Sfintele Daruri. Din numai că rugăciunea este adresată Tatălui. Rugăciunea este adresată Tatălui de către Duhul în noi înșine sau prin noi, cu noi, ca Fiul să ni se dăruie, să ne fie dăruit. Ca și odinioară, în jertfa Lui, în întruparea Lui, în jertfa Lui, în învierea Lui. Asta face Duhul Sfânt. De aceea liturghia este cea care ține lumea. De aceea liturghia este șansa neuitării, șansa prezenței continue a lui Dumnezeu în lume, pentru că în Sfânta Liturghie Hristos împlinește până la sfârșitul veacurilor jertfa lui de iubire pentru noi.

Ascultați emisiunea Convorbiri Duhovnicești. În prima parte a acestei emisiuni ați putut asculta un interviu cu Înalpreasfințitul Mitropolit Iosif de la Paris. Continuăm emisiunea cu un dialog realizat cu Părintele Arhimandrit Teofil Părean de la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, tot despre lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră.

0: Părinte Teofil, Sfântul Serafim de Sarov ne spunea, ne readucea aminte că scopul vieții noastre, a vieții creștinului, este dobândirea Duhului Sfânt. Aș vrea să vă întreb, cine este Duhul Sfânt?
1: Duhul Sfânt este una din persoanele Sfintei Treimi. Credința noastră creștină dreptmăritoare este că Dumnezeu este unul în ființă și întreit în persoană, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Tatăl este Creatorul, Fiul este Mântuitorul și Duhul Sfânt este Sfințitorul. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh sunt chemați în viața noastră de rugăciune ca să ne ajute să înaintăm în viața spirituală. Duhul Sfânt este considerat ca cel care ne împodobește mintea, ne dă gândurile cele bune, ne povățuiește spre tot adevărul, îl preamărește pe Mântuitorul în suflet.

0: Duhul adevărului este cel care ne ajută la mântuire, în special la sfințire.
1: Cum putem noi primi Duhul Sfânt?
0: Când Duhul Sfânt s-a pogorât peste Sfinții Apostoli, după cele relatate în Cartea Faptelor Sfinților Apostoli, Sfântul Apostol Petru a ținut o cuvântare lămuritoare pentru cei care erau atunci de față și a fost întrebat el și ceilalți apostoli de către oamenii care l-au ascultat pe Sfântul Apostol Petru, zicând bărbaților, fraților, ce să facem? Și Sfântul Apostol Petru a zis, pocăiți-vă și să se boteze fiecare în numele Domnului Hristos și veți primi Harul Duhului Sfânt. Prin mare, condiția ca cineva să primească pe Duhul Sfânt este botezul și pocăința, pocăința și botezul. Botezul care îl aduce pe Duhul Sfânt, de fapt pe Preasfânta Treime, pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, în ființa omenească. Botezul care este ușa de intrare în Biserica lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne povățuiește la tot adevărul și noi știm de fapt că este legată prezența Duhului Sfânt în sufletul credinciosului și de botez, pentru că în Faptele Sfinților Apostoli se vorbește despre un botez cu Duh Sfânt și cu foc. E ceea ce a spus și Sfântul Ioan Botezătorul, că eu vă botez cu apă, iar cel care vine după mine vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. În ceea ce privește înaintarea în viața duhovnicească, ea se realizează și prin pecetea darului Duhului Sfânt, pe care o primește credinciosul tot la botez, prin ungerea cu Sfântul Mir, și împărtășirea cu dumnezeștile taine ale Mântuitorului, cu trupul și sângele Mântuitorului, se face și spre împărtășirea cu Duhul Sfânt. Mai întâi de toate, însuși faptul de a avea pe masa Sfântului Altar pentru binele credincioșilor care se împărtășesc trupul și sângele Domnului Hristos, se realizează prin venirea Duhului Sfânt, pentru că slujitorul sfințit, episcop sau preot, cere de la Dumnezeu Tatăl să trimite pe Duhul Sfânt ca să prefacă pâinea în trupul Domnului Hristos, în rugăciune se spune, în trupul Hristosului tău, pentru că ne referim la Dumnezeu Tatăl care trimite pe Duhul Sfânt, ceea ce este în Sfântul Potir să fie prefăcut în sângele Hristosului tău, în sângele Mântuitorului, și amândouă să fie sfințită prin venirea Duhului Sfânt, pentru că, zicem, să se prefacă prin Duhul Sfânt. Deci, trimite Duhul tău cel Sfânt peste noi și peste darurile acestea și adică pâinea aceasta, cinstit trupul Hristosului tău, iar ceea ce este în potirul acesta cinstit sângele Hristosului tău, prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Asta ca să putem avea tainele cu care ne împărtășim, iar după aceea se spune că aceasta o cerem de la Dumnezeu ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor și spre împărtășirea cu Sfântul Duh. În felul acesta, credincioșii pot primi pe Duhul Sfânt sau pot să aibă pe Duhul Sfânt în mod conștient în sufletul lor, pe Duhul Sfânt pe care l-au primit la botez, Duhul Sfânt cu care sunt pecetluiți în taina Sfântului Mir și Duhul Sfânt pe care îl pot primi împărtășindu-se cu dumnezeiștile taine ale lui Hristos.
1: Părinte Teofil, cum lucrează Duhul Sfânt în sufletele noastre? De unde știm sau putem avea încredințarea că îl avem pe Duhul Sfânt, că este prezent Duhul Sfânt în lăuntrul nostru?
0: Credem că Duhul Sfânt lucrează în credincioși așa cum lucrează în biserică. Mai întâi de toate, știm că Duhul Sfânt s-a pogorât peste Sfinții Apostoli și coborându-se peste Sfinții Apostoli în chip de limbi de foc, Sfinții Apostoli au început să vorbească în limbi necunoscute de ei, dar înțelese de cei care îi auzeau vorbind și că spuneau măririle lui Dumnezeu. Așadar, Duhul Sfânt aduce mărire lui Dumnezeu, ne încredințează pe noi de lucrurile lui Dumnezeu, ne încredințează pe noi că suntem fiii lui Dumnezeu, strigă în inimile noastre Ava, Părinte. Ava înseamnă Părinte. Deci Duhul Sfânt mărturisește în noi faptul că suntem fii ai lui Dumnezeu. Duhul Sfânt mărturisește în noi credința în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru că Duhul Sfânt a fost prezentat de Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca cel care îl preamărește pe el atunci când a zis Domnul Hristos, el, adică Duhul Sfânt, pe mine mă va preamări. Apoi Sfântul Evanghelist Ioan istorisește că cuvântul Domnului Hristos adresat credincioșilor care l-ascultau, chemarea să bea cei însetați de la Domnul Hristos, cuvântul spus de Domnul Hristos că râuri de apă vie vor curge din ființa celui ce crede, a fost lămurită de Sfântul Evanghelist Ioan în înțelesul că aceasta a spus-o despre Duhul Sfânt pe care aveau să-l primească cei care cred în el. Duhul Sfânt ne încredințează de relația noastră cu Domnul Hristos, Duhul Sfânt ne încredințează de adevărurile cuprinse în credința noastră, cuprinse în Sfintele Taine. Duhul Sfânt ne dă roada Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este acela care chiar se roagă în noi, care face pe credincios să se adreseze lui Dumnezeu cu cuvântul Părinte. Duhul Sfânt ne arată chiar și starea noastră sufletească pe care o avem și pe care o manifestăm în viața noastră de toate zilele.

0: Părintele Teofil, ce trebuie să facem? Ce mijloace avem la îndemână în biserică pentru a dobândi Duhul Sfânt?
1: Mai întâi de toate, Sfântul Vasile cel Mare, având în vedere cuvintele Domnului Hristos, voi nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume, adresate ucenicilor săi, spune că numai atunci îl putem primi pe Duhul Sfânt, când se poate spune despre noi, voi nu sunteți din lume. Asta este ceea ce trebuie să facă omul ca să-l primească pe Duhul Sfânt. Mai întâi de toate, să nu fie alcătuită după cugetele lumii, să înlăture nesinceritatea, să se roage, pentru că Duhul Sfânt vine în sufletul nostru și pe urma rugăciunilor noastre. Ca să primească cineva pe Duhul Sfânt, trebuie să se împărtășească cu dumnezeieștile taine și spre primirea Duhului Sfânt, să se pecetluiască cu Duhul Sfânt prin taina Sfântului Mir și apoi și în celelalte slujbe ale noastre intervine Duhul Sfânt, de exemplu, la Sfânta Spovedanie, iertarea se dă în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, cununia se face în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Sfântul Maslu se realizează și prin venirea Sfântului Duh, preoția se realizează tot prin prezența Duhului Sfânt, prin lucrarea Duhului Sfânt. Ceea ce trebuie să facem noi în mod special este să fim deschiși ca să vină Duhul Sfânt în inima noastră și să cerem aceasta în rugăciunile noastre.
0: Noi ne rugăm, noi cerem să vină peste noi Duhul Sfânt și cu toate acestea trăim de multe ori clipe de părăsire ale Harului Duhului Sfânt. De ce ne părăsește Harul
1: Duhului Sfânt? Sunt niște, știu eu, niște explicații care nu sunt, nu știu dacă sunt chiar așa de lămuritoare. Unii zic că Duhul Sfânt și da, Harul Duhului Sfânt ne părăsește ca să ne angajăm și mai mult în rugăciune, ca să cerem și mai mult venirea Duhului Sfânt. Uneori ne părăsește darul lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, pentru păcatele care intervin în viața noastră, care înlătură darul lui Dumnezeu din viața noastră. Oricum ar fi, Duhul Sfânt ne este favorabil nu numai pentru sfințirea noastră, pentru sfințirea darurilor Duhului Sfânt, ci Duhul Sfânt ne ajută să fim mărturisitori ai Domnului Hristos, după cuvântul din Sfânta Evanghelie, că nu voi veți fi cei care veți da răspunsul, ci Duhul Sfânt, Duhul Tatălui vostru, care este în ceruri.
0: La finalul dialogului nostru, Părinte Teofil, pentru că ați spus și așa este că în rugăciune putem primi Duhul Sfânt și avem mai multe rugăciuni către Duhul Sfânt, aș dori să vă opriți puțin asupra unei rugăciuni cu care de obicei
1: începe
0: tot creștinul și începe rugăciunea, așa nume Împărate Ceresc. Cum trebuie să înțelegem și să trăim mai deplin această rugăciune către Duhul Sfânt?
1: Mai întâi de toate am putea zice că în rugăciunea aceasta Împărate Ceresc, prin care chemăm pe Duhul Sfânt în viața noastră, zgrămădite 10 idei. Numai analizată rugăciunea ne putem da seama de conținutul ei spusă împreună cu alte rugăciuni, este o formulă de ritual, dar analizată această rugăciune ne dăm seama de conținutul ei adânc și am putea zice chiar extins. Întâi de toate ne adresăm Duhului Sfânt numindu-L Împărat Ceresc. Împărate Ceresc. Spunem despre Duhul Sfânt că este Mângăitorul. Mângăitorule. Mai departe spunem că Împăratul Ceresc, Mângăitorul, este Duhul adevărului, continuând spunând că Duhul adevărului este pretutindeni și că toate le împlinește. Îl numim pe Duhul Sfânt vistier al bunătăților și dătător de viață. Îl chemăm pe Duhul Sfânt în viața noastră, vino și te sălășluiește întru noi. Cerem de la Duhul Sfânt să ne curățească sufletele noastre. Adăugăm că Duhul Sfânt, care ne curățește sufletele noastre, ne curățește de toată întinăciunea, mântuiește sufletele noastre și spunem că este bun. Deci atâtea idei sunt cuprinse într-o simplă rugăciune, într-o scurtă rugăciune, care are valoare mai mult meditată decât rostită și mai ales rostită împreună cu alte rugăciuni.
0: Aș încheia totuși interviul cu o întrebare care mă frământă și poate că mulți ascultători și-au pus-o. De ce totuși nu avem noi ca prioritate a vieții noastre dobândirea Duhului Sfânt?
1: Mai întâi de toate nu știm de aceasta, sau sunt puțin cei care știu de cuvântul Sfântului Serafim de Sarov că scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. De altfel, am putea zice că scopul vieții creștine este desăvârșirea, că scopul vieții creștine este să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, că scopul vieții creștine este să avem viața de veci, că scopul vieții creștine este unirea cu Mântuitorul Hristos. Sunt multe lucruri care pot fi considerate ca scop al vieții noastre. Sfântul Serafim se spune că scopul vieții noastre este dobândirea Duhului Sfânt. Noi urmărim ceea ce putem avea la îndemână, la drept vorbit. Noi nu ne gândim atât de mult la ținta ultimă a vieții noastre și a credinței noastre, ci avem în vedere o mulțime de lucruri care trebuie împlinite ca să poată veni apoi în sufletul nostru și Duhul Sfânt, și care de fapt vine în sufletul nostru, în ființa noastră, vine cu vremea să menține în vreme și vine în sufletul nostru ca să realizeze tot ceea ce trebuie realizat înainte de venirea în sufletul nostru a prezenței Duhului Sfânt.
0: Să încheiem, Părinte Teofil, acest dialog cu dialogul pe care îl are diaconul cu preotul la Sfânta Liturghie. Roagă-te pentru mine, Părinte.
1: Da. E unul dintre cele mai frumoase momente din slujbele noastre. Cuprinde cea mai deplină urare pe care o poate face cineva. Anume, după ce preotul intră cu dumnezeștile daruri în Sfântul Altar și le pune pe Sfânta Masă potirul pe care îl ține în mână preotul și Sfântul Disc pe care l-a purtat diaconul, după ce spune câteva tropare în care se amintește despre înmormântarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se amintește despre Iosif din Arimatea, care l-a înmormântat cu cinste pe Domnul Hristos, după ce spune câteva cuvinte din psalmi, adresându-se diaconului, preotul zice: pomenește-mă, frate, și împreună slujitorule.
0: Și diaconul răspunde:
1: preoția
0: ta să
1: pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa, roagă-te pentru mine, Părinte. Și acum vine momentul cel mai de culme, zice preotul: Duhul Sfânt să vină peste tine și puterea celui preanalt să te umbrească. Și diaconul spune: același Duh să lucreze împreună cu noi în toate zilele vieții noastre. Și mai zice odată: pomenește-mă, Părinte. Și preotul spune: diaconia ta să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Ați urmărit emisiunea
0: convorbiri duhovnicești.

în cadrul acestei ediții ați putut urmări două interviuri pe tema lucrării Duhului Sfânt în viața noastră, primul cu un preasfințitul mitropolit Iosif de la Paris, iar cel de-al doilea cu părintele arhimandrit Teofil Părăian. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite Vecernia, Utrenia și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

cuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, mărit-te-i foarte, în strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce a întemeiat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape, de certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le întemeia pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit a soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna.

ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire.

învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le treci cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sfântul Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duci

0: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, că s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea. Mulți zic, sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-o peste mine. Umplutul s-au de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit-o m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit-o m-am și m-am smerit foarte, răgnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o m-a tăria mea și lumina ochilor mei, și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut, și cei de aproapei mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis. Ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei, și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu. În dimineți am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu. Intra vor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabii, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudați-vă tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce creiesc nedreptăți. În dimineți am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea. Pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns-am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta. Înnoise vor ca ale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus ușa aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele Lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste toți stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui, care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, desterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia!

0: pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu

0: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zisa Domnul, Domnului meu, șez de-a dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Toiacul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion, zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, întru strălucirile sfinților tăi. Din pântece mai înainte de luceafăr te-am născut. Juratul s-a Domnul și nu-i va părea rău. Tu ești preot în viac după rânduială lui Melchisedec. Domnul este de-a dreapta ta, sfărâmata în ziua mâniei sale împărați. Judeca va între neamuri, va umple totul de ruini, va zdrobi capetele multora pe pământ. Din pârâu pe care va bea, pentru aceasta va înălța capul. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, în sfatul celor drepți și în adunare. Mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în viacul viacului. Pomenirea a făcut de minunile sale, milostiv și îndurat este Domnul. Hrană a dat celor ce se tem de dânsul, aduceți-vă aminte în viac de legământul Lui. Tăria lucrurilor sale a vestit-o poporului său ca să le dea lor moștenirea neamurilor. Locul, lucrurile mâinilor Lui, adevăr și judecată. Adevărate sunt toate poruncile Lui, întărite în viacul viacului, făcute în adevăr și dreptate. Izbăvirea a trimis Domnul poporului său, poruncita în viac legământul său. Sfânt și înfricoșător este numele Lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în viacul viacului. Fericit bărbatul care se teme de Domnul, întru poruncile Lui va voi foarte. Puternică va fi pe pământ seminția Lui, neamul dreptilor se va binecuvânta. Slavă și bogăție în casa Lui și dreptatea Lui rămâne în viacul viacului. Răsărita într-un tuneric lumină dreptilor, cel milostiv, îndurat și drept. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută, își rânduiește vorbele sale cu judecată, că în viac nu se va clinti. Într-o pomenire veșnică va fi dreptul de vorbirea de rău, nu se va teme. Gata este inima lui a nădăjdui în Domnul, întărită este inima lui, nu se va teme, până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii săi. Risipita data săracilor, dreptatea lui rămâne în viacul viacului. Puterea lui se va înălța într-o slavă, păcătosul va vedea și se va mânia, va scrâșni din dinți și se va topi, pofta păcătoșilor va pieri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați, tineri, pe Domnul, lăudați numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește întru cele înalte și spre cele smerite privește, în cer și pe pământ? Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului său. Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii. La ieșirea lui Israel din Egipt, a casei lui Iacob dintr-un popor barbar, ajunsă Iuda sfințirea lui, Israel stăpânirea lui. Marea a văzut și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi. Munții au săltat ca berbecii și dealurile ca miei voilor. Ce ți este ție, mare, că ai fugit, și ție, Iordane, că te-ai întors înapoi? Munților, că ați săltat ca berbecii și dealurilor ca miei voilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul, de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în iezer, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă, pentru mila Ta și pentru adevărul Tău, ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor, dar Dumnezeul nostru este în cer, în cer și pe pământ, toate câte a voit, a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi, mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe ei și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi. A binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron, a binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântați să fiți de Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce te pogoară în iad, ci noi cei vii vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Iubit am pe Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele îl voi chema. Cuprinsul m-au durerile morții, primejdiile iadului m-au găsit, necaz și durere am aflat, și numele Domnului am chemat. O, Doamne, izbăvește sufletul meu! Milostiv și drept este Domnul și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul. Umilit am fost și m-a izbăvit. Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine. Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere. Bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
2: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crezut am pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis într-o imirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea întregului său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale. Rupe legăturile mele, ție îți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea întregului său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Aaron că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și în numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurat m-au ca alb, albinele, fagurele, dar s-au stins ca focul de spini și în numele Domnului am înfrânt pe ei. Împingându-mă, m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre izbăvire, glas de bucurie și de izbăvire în corturile dreptilor. Dreapta Domnului a făcut putere. Dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri și voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțile dreptății, intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre izbăvire. Piatra pe care n-au băgat în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este între ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. O Doamne, mântuiește, o Doamne, sporește. Binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, binecuvântatul v-am pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, tocmit sărbătoare cu ramuri umbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești Tu și Te voi lăuda, Dumnezeul meu ești Tu și Te voi înălța. Te voi lăuda că m-ai auzit ce ai fost mie spre mântuire. Lăudați pe Domnul că este bun, că în viață este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, ștergi fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Străpi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Cât de fi voie jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

0: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!

Grabnică și statornică mângâiere robilor Tăi, dă-le, Iisuse, când se întristează duhurile noastre. Nu părăsi sufletele noastre în necazuri, nu te depărta de cugetele noastre în primejdii, ci pururea ne întâmpină pe noi. Apropie-te de noi, apropie-te cel ce ești pretutindenea. Precum și cu apostolii Tăi ai fost pururea, așa și cu noi cei ce te dorim, unește-te îndurate, ca uniți fiind cu Tine să lăudăm și să slăvim pe Duhul Tău cel Sfânt. Sinaxar, în această lună, în ziua a șasea, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ilarion cel Nou, egumenul mănăstirii lui Dalmat. Tot într-o această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Atal, făcătorul de minuni. Tot într-o această zi, pomenirea celor cinci sfinte fecioare și a celor împreună cu ele. Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Ghelasie, care de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea cuviosului Anuv, purtătorul de semne, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea cuviosului Fotas, care cu pace s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți aștepta? Au nu fac și vame și același lucru. Și dacă primiți cu dragoste numai pe prietenii voștri,

pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătate.

Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai drăit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților biotăcii s-au pomenit cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i, Dumnezeu, Dumnezeu să ierte. Că nu este omul care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Dumnezeu ce s-au pomenit, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului, și de viață.

Adormiți într-o fericire, Patriarh ai Bisericii Ortodoxe Română, Miro Nicodim, Iustinian Iustin și Teoctist și pe întâi

toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului.

0: dată la toțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos,
1: Fiului Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci,
0: lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om.
1: Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontius Pilat,
0: l-a pătimit și s-a înrupat
1: și a înviat a treia zi din păstituri. Și s-a înălțat la ceruri și șoare de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit, ci într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților, și viața viacului ce va să fie.

Preasfințitul Arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând.

0: ucenicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe Tine, Dumnezeu Tatăl Cel Ceresc, și a zicem.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși scumpul tău sânge. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor, spre viața de veci. Amin. Cine tale, cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici să rutare zbuta ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin.

Trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie spre viața de veci și sângele Tău cel scurs spre iertarea păcatelor și să-mi fie Euharistia aceasta spre sănătate, spre bucurie, spre veselie și la înfricoșătoarea și a doua Ta venire, învrednicește-mă să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacurate Maicii Tale și a tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeu!

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătate bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-L cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată dara cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Ora Întregirii, stimați ascultători, este ora 1:38 de minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală slujba privegherii, alcătuită din vecernie, utrenie și dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Radio, programul nostru continuă, iar în continuare vă invităm să ascultați emisiunea În căutarea Sfințeniei. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă dorim tuturor o noapte liniștită, cu pace în suflet și binecuvântată de bunul Dumnezeu. Doamne ajută!

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, Părintele Florin Botezan, profesor la Seminarul Teologic Sfântul Simeon Ștefan și preot paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia. Iar de la acest microfon, Părintele Petruț Ormenișan. Săptămâna trecută am vorbit despre rugăciune și am primit câteva răspunsuri practice la ce înseamnă rugăciunea. Am căutat să răspundem la întrebarea cum trebuie să ne rugăm și cât trebuie să ne rugăm. Continuând acest demers de a învăța să ne rugăm, considerăm, Părinte Profesor, că ar fi foarte folositor pentru noi să înțelegem ce rugăciuni trebuie să spunem atunci când noi ne rugăm.
1: Biserica ne ajută să răspundem la această întrebare punându-ne la îndemână rugăciuni. Rugăciuni potrivite diferitelor momente ale zilei și ale nopții. În special, spuneam în emisiunea trecută că este bine să ne rugăm dimineața și seara. În cărțile de rugăciuni găsim rugăciuni care biserica ne recomandă să le spunem dimineața, rugăciuni pe care biserica ne îndeamnă să le spunem seara, rugăciuni pe care biserica ne îndeamnă să le spunem la masă. Aceste rugăciuni le găsim și în cartea de slujbă numită Ceaslov, care cuprinde laudele bisericești, care pot fi citite și de către creștinii mai râvnitori acasă, la momentele potrivite ale zilei și ale nopții, sau pur și simplu aceste rugăciuni de dimineața și seara le găsim și în această carte, Ceaslovul. Ar fi bine ca fiecare creștin ortodox care își pune cu seriozitate problema credinței și a relației lui cu Dumnezeu să aibă carte de rugăciuni, să aibă ceaslovul acasă, din care să se roage de câte ori are ocazia și în mod special aceste momente principale de rugăciune care sunt dimineața și seara.
0: Cum trebuie să ne raportăm la aceste rugăciuni pe care le găsim în ceaslov? Le citim toate? Citim doar o parte? Care trebuie să fie atitudinea noastră față de ele? Le citim toate? Le citim pe rând?
1: Aceste rugăciuni pe care le găsim în ceaslov, în cărțile de rugăciuni, sunt rugăciuni pe care biserica ni le propune ca să ne rugăm cu ele, dar nu ni le impune în mod absolut. Fiecare își trebuie să-și adapteze rugăciunile pe care le spune, rânduiala de rugăciune, potrivit capacității sale de a se ruga, potrivit nivelului său duhovnicesc, potrivit programului pe care îl are. Nu este o obligativitate absolută să le citim pe toate. Putem să rostim mai puține. Important este însă să ne ținem totuși de o regulă de rugăciune pe care ar fi bine să o discutăm cu duhovnicul nostru și împreună să stabilim care ar fi rugăciunile pe care ar trebui să le spunem, cam cum ar trebui să ne raportăm în mod precis la rugăciunile acestea, care ar trebui să fie canonul nostru de rugăciune în fiecare zi, dimineața, seara, cum spuneam, în funcție de programul fiecăruia. Dar e bine ca în momentul în care am stabilit o rânduială de rugăciune să ne ținem de ea. Adică să nu lăsăm lucrurile așa la bunul plac. Dacă acum mă simt bine, mă rog, dacă nu mă simt bine, nu mă rog. Trebuie să ținem cont un pic și de starea noastră interioară, dar este bine să avem și o disciplină așa a rugăciunii, în care să știm că dimineața, seara sunt momente care trebuie punctate cu rugăciune și să ne străduim să ne ținem de rânduiala pe care o avem.
0: Pe lângă aceste rugăciuni pe care le găsim în cartea numită Ceaslov, ce alte rugăciuni mai avem? Ce alte rugăciuni putem să citim?
1: Tot în Ceaslov sau în alte cărți găsim, de exemplu, acatiste. Acatistele sunt niște rugăciuni ample, adresate Mântuitorului, Maicii Domnului sau diversilor sfinți de peste an. E frumos, e bine să citim și acatiste, în special în zilele de prăznuire a diversilor sfinți sau cu ocazia diverselor sărbători, să facem acatistul zilei respective. De asemenea, găsim în paraclise, paraclisele care sunt iarăși niște alcătuiri mai ample de rugăciune în cinstea Mântuitorului, a Maicii Domnului sau a diversilor sfinți. Acatistele și paraclisele le găsim în ceaslov sau în acatistier sau în cărțile de rugăciuni. Este bine totuși să avem în vedere un lucru, și anume în vremea din urmă au apărut foarte multe acatiste și ca broșurele separate. Unele dintre ele au binecuvântarea bisericii și sunt alcătuite de oameni cărora biserica le-a încredințat și care au toată binecuvântarea pentru acest lucru, au apărut fie din evlavie, fie din neștiință, și acatiste alcătuite de poate nu cele mai îndreptățite persoane să facă acest lucru, și le găsim așa de-a valmav pe piață, mai ales în locurile unde nu sunt sub supravegherea bisericii, adică nu la pangarele bisericii, ci la diverse tarabe găsim tot felul de acatiste, unele dintre ele nefiind în tradiția bisericii și neavând aprobarea, binecuvântarea Sfântului Sinod.
0: Și care este riscul în a citi un acatist care a fost alcătuit de o persoană, să zic așa, neautorizată?
1: Păi, riscul este ca acel acatist să cuprindă în sine învățături greșite, să cuprindă chiar lucruri care țin de domeniul ereziei sau, să spunem, în cel mai bun caz să fie o alcătuire superficială, fără substanță teologică, o simplă exprimare sentimentală a unei evlavii, însă toate rugăciunile noastre, toate rugăciunile bisericii, toate imnele bisericii, noi vedem că au un foarte adânc conținut teologic. Ele se bazează pe învățătura bisericii, transmit învățătura bisericii și rugându-ne cu ele, noi ne cultivăm credința adevărată. Ori, în cel mai bun caz, aceste alcătuiri, dacă nu cuprind în ele chiar greșeli și erezii, sunt extrem de superficiale.
0: Pe lângă aceste rugăciuni de care ați amintit, vedem că în cultul bisericii se citesc foarte mulți psalmi. Poate un creștin acasă să citească din Psaltire, cartea care cuprinde psalmii adunați acolo împreună și alcătuiți în 20 de catisme?
1: Da, Psaltirea este o carte care cuprinde rugăciuni inspirate de Duhul Sfânt, cuprinse în Sfânta Scriptură. Majoritatea acestor psalmi sunt alcătuiți de către prorocul David, dar nu toți dintre ei. Și pentru uzul liturgic, pentru folosirea în cult, pentru folosirea în rugăciune, biserica a împărțit acești psalmi în 20 de catisme, în 20 de părți, care în medie cuprind cam 8-9 psalmi, o astfel de catismă. Regula generală este ca creștinul poate să se roage citind din Psaltire.
0: Trebuie să aibă binecuvântarea duhovnicului.
1: E bine să aibă binecuvântarea duhovnicului,
0: dar
1: nu este obligatoriu. Și e bine, în general, să se citească cam o catismă pe zi. Cam asta este recomandarea. Sunt unii creștini evlavioși care citesc mult mai mult. E bine dacă o fac cu binecuvântarea duhovnicului, dar o catismă pe zi poate să citească oricine, însă ceea ce este foarte important, există anumite rețineri cu privire la citirea psalmilor, mai ales având în vedere așa numiții psalmi de blestem, care culminează cu psalmul 108. Sunt niște psalmi care pot fi înțeleși greșit și e foarte greșit, este chiar un păcat foarte grav, ca să citim acești psalmi cu gândul la anumiți oameni, la anumiți dușmani ai noștri, căutând să-i blestemăm. Din nefericire, sunt oameni care citesc din psaltire nu ca rugăciune, ca evlavie către Dumnezeu, ci ca blestem, ca pentru a face rău unor oameni pe care îi dușmănesc. E o greșeală fundamentală. Și ca orice blestem, dacă îl spui ca blestem, se întoarce împotriva ta. Biserica ne învață că și acești psalmi de blestem niciodată nu trebuie să îi citim gândindu-ne la oameni, ci la vrăjmașul neamului omenesc, care este diavolul. Iar dacă îi simțim ca fiind prea duri, fără nicio problemă putem sări peste acest psalm, în special peste psalmul 108, și să insistăm pe ceilalți psalmi de laudă, de binecuvântare, de pocăință.

0: În ultima carte a cuviosului Paisie Aghioritu, a Sfântului Paisie Aghioritu, despre rugăciune, se cuprinde acolo la sfârșit o rânduială a citirii psaltirii pe care o avea Sfântul Arsenie Capadocianul, în care fiecare psalm era citit pentru o anumită trebuință.
1: Da, este de mare folos. E de mare folos ca să ne orientăm după aceste recomandări ale Sfântului Arsenie Capadocianu cu privire la citirea diverselor psalmi în diverse situații în care ne aflăm. El, după cum mărturisește Părintele Paisie, obișnuia să le citească chiar el oamenilor veniți cu diferite probleme, psalmi în funcție de problemele pe care le aveau oamenii respectivi.
0: Și să nu uităm că aici vorbim despre ce rugăciuni trebuie să spunem și despre rugăciunea inimii.
1: Categoric, acum probabil vom avea emisiune specială despre această rugăciune care este extrem de importantă. În emisiunea trecută aminteați faptul că Domnul Hristos spune că să nu ne rugăm cu cuvinte multe. Rugăciunile acestea mai ample pe care le găsim în cărțile de rugăciune, în ceaslov, sunt menite să ne ajute să ne concentrăm, să ne adunăm în rugăciune, dar noi trebuie să tindem spre o rugăciune cu tot mai puține cuvinte, dar cu inima îndreptată cu totul spre Dumnezeu, mintea unită cu inima și îndreptată spre Dumnezeu. Ori tradiția de viacuri a bisericii ne învață că cel mai mult ne ajută în această adunare a minții în inimă și a îndreptării ei spre Dumnezeu, o scurtă rugăciune numită și rugăciunea lui Isus: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, sau într-o formă mai scurtă: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă.
0: Trebuie să menționăm și faptul că pe lângă aceste rugăciuni pe care le găsim în ceaslov, în cărțile de rugăciuni, în psaltire, există și rugăciuni care sunt alcătuite de anumiți părinți duhovnicești și rugăciuni care au o puternică încălcătură teologică și care tare mult ne ajută.
1: Da,
0: Mă
1: sunt,
0: gândesc la
1: sigur.
0: rugăciunea ultimilor stareți de la Optina, părintele Sofronie Saharov de asemenea ne-a lăsat foarte multe rugăciuni. Cum trebuie să ne raportăm la aceste rugăciuni?
1: Eu cred că aceste rugăciuni sunt foarte folositoare și le putem rosti fără nicio reținere. De altfel, ele au început să fie prinse și în cărțile de rugăciuni. De exemplu, această rugăciune a ultimilor stareți de la Optina este minunată. Sau avem rugăciunea de dimineață a Părintelui Sofronie, dar și rugăciunea de dimineață a Părintelui Arsenie Boca, iarăși o rugăciune minunată, rugăciunea pentru unire a Părintelui Sofronie, rugăciunea pentru duhovnic, sau rugăciunea pentru lume a Părintelui Paisie Aghioritu. Toate acestea sunt rugăciuni pe care, fără nicio reținere, putem spune că sunt inspirate de Duhul Sfânt, pentru că sunt oameni cu viață sfântă care le-au alcătuit și le-au lăsat. Mă gândesc acum și aș vrea să recomand tuturor, există o broșurică scoasă de Asociația Părintele Arsenie Boca, numită Rugăciuni Alese, care cuprinde tocmai aceste rugăciuni: a Părintelui Arsenie de dimineață, a Părintelui Sofronie de dimineață, rugăciunea pentru duhovnic, rugăciunea Părintelui Paisie, rugăciunea ultimilor stareți de la Optina, și pe care cu toată încrederea putem să le folosim spre folosul nostru.
0: Părinte, căutăm acum să abordăm un alt aspect practic al rugăciunii, și anume cum trebuie să ne rugăm.
1: Trebuie să ne rugăm cu multă atenție și concentrați pe ceea ce spunem, să înțelegem ceea ce spunem și să trăim ceea ce spunem. Sfântul Ciprian al Cartaginei ne atrage atenția spunând: cum puteți pretinde lui Dumnezeu să ia aminte la rugăciunile voastre dacă voi înși vă nu luați aminte la ele? Este o realitate tristă că de multe ori ne trezim că rostim rugăciuni fără să ne gândim la ceea ce spunem. Le rostim mecanic. Ori o rugăciune rostită mecanic nu poate să își împlinească rolul de a ne pune în legătură cu Dumnezeu. De aceea, ceea ce foarte mult subliniază părinții bisericii și Sfinții Părinți și părinții contemporani, este că accentul trebuie să stea pe concentrarea pe rugăciune. Nu este atât de important să spunem multe rugăciuni, cât este important să spunem ceea ce spunem cu o adâncă trăire, cu o adâncă concentrare. De aceea, niciodată nu trebuie să ne rugăm în grabă, sub tensiunea grabei, în sensul că trebuie să spunem repede o anumită cantitate de rugăciune, ca după aceea să ne apucăm de altceva. Un mare sfânt, Sfântul Teofan Zăvorâtu, din secolul al XIX-lea, din Rusia, recomanda chiar ca să ne stabilim cam cât timp avem la dispoziție să ne rugăm și să, chiar spunea el, să spui ceasul să sune când ți se termină timpul de rugăciune, să nu stai cu gândul uitându-te la ceas cât mai am, cât mai am, și în timpul ăla cât îl ai, să încerci să te concentrezi cât mai adânc, să te rogi din inimă și cât apuci să zici atât ai bine, dar important este să te rogi din inimă și să te aduni în rugăciune, să-ți închizi mintea în cuvintele rugăciunii, cum spun părinții, și să te îndrepți spre Dumnezeu. Deci nu performanțe cu ceea ce, în ceea ce privește numărul de rugăciuni spuse, ci calitate, intensitate a rugăciunii. Asta este esențialul pe care trebuie să îl căutăm atunci când ne rugăm.
0: Tot timpul în rugăciune avem raportul acesta cantitate-calitate. E drept că cu cât ne rugăm mai mult, cu atât ne rugăm mai bine. Dar să nu fim mulțumiți doar cu cantitate, ci tot timpul să căutăm calitatea în rugăciune.
1: Categoric, iar cum încercam să spun mai înainte, citându-l pe Sfântul Teofan Zăvărutu, să nu reducem timpul de rugăciune. Adică să lăsăm timpul alocat rugăciunii întreg, iar în timpul acela să ne rugăm cât mai intens, căutând nu să spunem cât mai multe rugăciuni, ci să spunem cât mai bine, cât mai intens, cât mai adevărat rugăciunile pe care le spunem.
0: Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru toată această bogăție de informații și de sfaturi practice pe care ni le-ați oferit și avem această nădejde că ele vor rodi în viața noastră. De la microfonul Radio Reîntregirea, Părintele Petruț Ormenișan, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă dorim o zi binecuvântată, cu pace și cu bucurie. În căutarea Sfințeniei.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, vă spun din nou cu bucurie, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Așa cum v-ați obișnuit deja, de la această oră începe o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Locul nostru de întâlnire este Radio Reîntregirea și mă bucur că iată ceva atât de frumos ne face să ne adunăm împreună într-un număr tot mai mare pe măsură ce trece timpul. Numele meu este Oana Bosca Pintea și bucuria mea este tot mai mare văzând că rodul muncii mele adună cât mai mulți oameni special cu suflete curate care caută liniștea așa cum sunteți și dumneavoastră, dragi ascultători. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi vom asculta o prietenă a radioului nostru, pe doamna Rafila Bărbos, o interpretă pe care Dumnezeu a înzestrat-o cu un suflet nobil și cu un glas pe măsură. A știut cum să-i mulțumească Domnului pentru darul pe care l-a primit și nu a ales doar drumul cântecului popular, ci iată, îi dă slavă lui Dumnezeu și prin cântec. Astăzi ne vom bucura de acest mare dar pe care l-a primit dânsa, de care iată ne bucurăm și noi, ascultând priceasna A venit un om la Domnul.

Dragi prieteni, noi continuăm emisiunea noastră cu cea de-a doua parte și, bineînțeles, vă invit să rămâneți până la sfârșit alături de noi. Priceasna pe care am ascultat-o adineaori, A venit un om la Domnul, interpretată de doamna Rafila Bărbos, nu face altceva decât să ne ajute și pe noi să ne regăsim în versurile acestei minunate cântări. Fiecare om, la un moment dat în viață, se lovește de greutăți, de necazuri, de neajunsuri și așa mai departe. În acele momente, slab fiind, deznădăjduim. Însă, pentru că Dumnezeu nu ne lasă niciodată, ne dă putere și merge mai departe. Pentru asta însă, noi trebuie să-L rugăm neîncetat să ne ocrotească, să fie alături de noi și să ne întărească în credință. Dumnezeu ne arată de fiecare dată dragostea sa și tocmai de aceea nu ne lasă niciodată de izbeliște. Tot din dragoste ne-a dăruit și frumusețea naturii. Ne putem odihni sufletele privind în jurul nostru și hrănindu-ne ochii cu frumusețile care ne înconjoară. Acest lucru este evidențiat într-un mod minunat în priceasna Pentru tine, Doamne, florile înfloresc. Astăzi o vom asculta în interpretarea Feliciei Costa. Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, este și păstorul nostru, noi fiind oile sale. Vom asculta în clipele care urmează un glas duios trecut la cele veșnice din nefericire, însă, spre bucuria noastră, totuși, a lăsat în urma ei nenumărate cântări religioase pe care acum noi avem ocazia să le ascultăm și, bineînțeles, să le înălțăm către cer spre slava lui Dumnezeu. Este vorba despre Valeria Peter Predescu și priceasna Blândul Păstor. Mesajul ei face referire la ce spunea mai devreme și anume că noi suntem turma lui Hristos și, așa cum spune vorba din popor, trebuie să luptăm să nu fim oaia cea neagră. Vă invit acum să le ascultăm.

Dragi prieteni, prin frumusețea acestor două cântări religioase, eu sper că v-ați hrănit sufletește, așa cum spuneam mai devreme, și ați reușit măcar să vă imaginați că vă aflați în mijlocul naturii, privind spre cer și mulțumindu-L Dumnezeu pentru tot ce ne-a dăruit pe această lume. Așa cum spuneam adineaori, Dumnezeu nu ne lasă niciodată, însă noi trebuie să știm cum și când să-I cerem ajutorul. V-am pregătit pentru încheierea emisiunii noastre de astăzi o priceasnă interpretată de doamna Zorica Gavrilă, originară din județul Bihor, care va duce în fața dumneavoastră, sau mai bine zis, va pătrunde în casele dumneavoastră, cu o priceasnă pe care eu, cel puțin, nu am mai ascultat-o niciodată. Se potrivește perfect în cadrul subiectului nostru de astăzi, fiindcă titlul ei spune așa: nici nu mai știu de câte ori m-ai ajutat. Dragi prieteni, deschideți-vă sufletele ca balsamul acestei minunate cântări religioase să vă pătrundă cât mai profund. Acum mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă las cu bucurie și cu gândurile mele bune, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să vorbim despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscută sub numele de Traista ciobanului. Traista ciobanului este o plantă erbacee originară din Europa, care crește spontan pe câmp, pajiști, grădini și locuri însorite în general. Numele său provine de la forma pe care o are capsula plantei, respectiv forma de traistă. Frunzele au forme diferite în funcție de localizarea de-a lungul tulpinii, iar fructele au aspect particular ușor de recunoscut, aproape inconfundabil, având formă triunghiulară cu cele două unghiuri îndepărtate, rotunjite, în formă de inimă. În scop terapeutic se folosește partea aeriană a plantei, când fructificațiile sunt mai rare. Printre substanțele cu activitate biologică descoperite în traista ciobanului se găsesc amine biogene, colină, acetilcolină, tiramină, histamină, flavone de tipul diosminei, rutozide și acid fumaric. În rădăcină s-au pus în evidență substanțe peptidice. Preparatele fitoterapeutice pe bază de traista ciobanului au acțiune hemostatică, vasoconstrictoare, antimicrobiene, antibacteriene, antifungice și antitumorale. Preparatele din traista ciobanului pot fi administrate cu acordul medicului curant în diverse afecțiuni în al căror tablou simptomatic apare sângerarea, menstruații abundente, hemoragii, ulcere, dar și în caz de diaree și alte tulburări digestive. Planta nu trebuie considerată un substitut pentru tratamentele medicamentoase verificate. Infuzia se prepară dintr-o linguriță de plantă uscată la o cană de apă clocotită și se beau două căni pe zi. În ceea ce privește contraindicațiile și precauțiile, specialiștii ne informează că se impune prudență în recomandarea preparatelor din traista ciobanului la bolnavi cu tendință sporită de formare de cheaguri. De asemenea, trebuie evitată supradozarea care poate determina scăderea tensiunii arteriale. Nu se administrează în timpul sarcinii și alăptării și nici pacienților care suferă de afecțiuni tiroidiene sau cardiovasculare. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radioului Reîntregirea.